obsežni požari. Dejal je še, da bodo gradbena dovoljenja za obnovo domov izdana v roku enega meseca ali celo še prej. Prav tako pa bodo namenili približno 12 milijonov evrov pomoči departmajema Žiron in Land, kar bo lokalnim oblastem omogočilo, da začnejo izvajati projekte in oblikujejo načrt za obnovo. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. Olimpija pa se je okrepila s krilnim igralcem iz Sierra Leone, Jajo Kalonom, ki se je zadnje uvrščenim klubom slovenskega prvenstva sklenil triletno sodelovanje. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Skozi nocojšnji četrtkov večer domačih pesmi in napevov vas bodo pospremile zamejske viže. Pravkar ste poslušali ljudsko Zaplula je barčica v izvedbi zasedbe, ki domuje na Tržaškem in sliši na ime Ano Urco Alpejdvej. Skupino sestavljata vokalni kvartet in instrumentalni trio, pevki Marta Fabris in Sara Jablanšček, pevca Boris in Igor Košuta, harmonikar Aleksander Vodopivec, kitarist Igor Starc in kontrabasist Peter Kuk. Posebnost ansambla je ta, da igra predvsem slovenske tržaške narodne ali ponarodele pesmi. Nastopa v tržaških narodnih nošah in je v taki zasedbi edina v zamejstvu. Skupina je sodelovala na različnih glasbenih festivalih v Sloveniji z odličnimi uvrstitvami in na radijskih ter televizijskih oddajah. V 25 letih delovanja je pripravila več samostojnih koncertov in se udeležila raznih kulturnih prireditev v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Posnela je 3 zgoščenke in predstavila na raznih nastopih poleg narodnih tudi avtorske pesmi. Pri priredbah so sodelovali ugledni glasbeniki kot na primer Aleksander Vodopivec, Ivan Florjanc, Zoran Lupinc in Adi Danev. Svojo dejavnostjo skušajo člani ansambla ohranjati in ovrednotiti ljudsko izročilo ter približati poslušalcem pesmi v sodobnejših priredbah. V nadaljevanju poslušajte 2 avtorski, Morje se smeji in Kriški ribič, obe izpod peresa Aleksandra Ipavca. Besedilo prve je napisala Majda Artač, avtor drugega pa je Igor Košuta. Želimo vam prijetno poslušanje.

sijaj mi sončece, draga Primorska, naša burja in kraška vohcet so skladbe, ki sledijo, vse v izvedbi zamejske zasedbe Ano Urco Alpej 2 iz okolice Trsta.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov nocoj z zamejsko zasedbo Ano Urco Alpej Dvej z Tržaškega. V njihovi izvedbi zdaj zvenijo pesmi o rodni grudi Vopenska, Od slivnega do križa in Venček kriških pesmi. V zvočno paleto prired pomenjenih skladb je Aleksander Ipavec, sicer harmonikar zasedbe, vključil tudi harfo, mandolino in brač, ki so vse prej kot običajni za to vrstne zasedbe.

Počasi se bližamo koncu današnjega druženja z zamejsko zasedbo Ano Urco Alpej 2. Pred tem pa poslušajte še dve venček pesmi, ki so jih peli na Tržaškem v začetku 20. stoletja in Lender, slovensko ljudsko iz okolice Trsta.

Ob koncu nocošnjega druženja z zamejsko zasedbo Ano Urco Alpeidvej pa sledi še nekaj viš iz Trsta in okolice. Z njimi se za nocoj poslavljam od vas. Z vami smo bili tonska mojstrica Klara Otorepec, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani vedni član SDS in minister vladi Andreja Bajuka, Miha Brejc, je pripravil spletno peticijo, s katero želi zbrati 10.000 podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ter ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Brejc Stevanovič je očita kršenje ustave, nedemokratično politično kulturo in ravnanje, ki škoduje državi. Obenem pa poudarja, da so ustavni pravniki že opozorili na kršitve ustave pri blokiranju ustanovitve preiskovalnih komisij. Ljubljansko okrožno sodišče je 38-letniku, ki je novembra lani na Bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa, za poskus uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer so mu do pravnomočnosti sodbe podaljšali pripor. Po pojasnilih predsednika sodnega senata Roka Kobala voznikovo zdravljenje še ni zaključeno. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo ta oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se namreč že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju Hormuške ožine, iransko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Trumpove izjave o napadu prihajajo ob izteku junija dogovorjenega 60-dnevnega roka za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, ki je minil včeraj. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Društvu novinarjev Slovenije z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje povezano s prodajo informativnih medijev United Group, kamor spada tudi NN Slovenija, investicijskemu skladu Alpec Capital. Ta naj bi namreč še pred zaključkom prodajnega postopka prevzel upravljanje omenjenih medijev ter pripravljal kadrovske in uredniške spremembe. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko, Leva Schlossberga, na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njene ugovore je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Türk, je zaradi stopnjevanja nasilja v Jemnu posvaril pred vojno v tej državi. Ob naraščajočem številu civilnih žrtev je dejal, da je jemensko ljudstvo že preveč pretrpelo zaradi uničujoče zapuščine, več let konfliktov, razseljevanja in humanitarne krize. Iz komisarjevega urada so sporočili, da je bilo od 6. avgusta v napadih jemenskih hutijevcev na območja pod nadzorom vladnih sil ubitih najmanj 7 civilistov. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo povečini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Torkovo jutro na Radiu Maribor bo znova polno dobrih zgodb, glasbe in poletnega utripa. Pokukali bomo na Italiamo Fest in preverili, kaj se obiskovalce čaka na letošnjem festivalu italijanske kulture, kulinarike in glasbe. Že imate svoj največji in najtežji paradižnik? Ozrli se bomo pa tudi na Cantfest, ki je minuli konec tedna, znova dokazal, da ima kant avtorska glasba pri nas posebno mesto. Pridružite se nam od petih naprej.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že od petih.

Nekje do enih sem ta zajtrk konzumiral, no potem sem se ulegel in totalno zakomiril. Zamudil optimalen čas za nujna opravila, se lahko bi se miratel, ampak bila je višja sila. A tegu sem se pustil, ko krke person na uro, komu lažem hodil se in zamudil zadnjo uro. Skoraj mi je ratel, ampak to je vse v redu, ker sem šol le

0: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
1: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
2: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
3: Ah, jaz sem že doma tukaj. All of me.
4: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
5: Mogoče bi pa še boljš naredil.
6: Če se ne strinjamo.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveriti sebe.
9: Ne? Sem tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
8: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po več tednih suše je sinoči Slovenijo zajela hladna fronta. Ta je naše kraje najprej dosegla na severozahodnem delu države, nato pa se je dež razširil še na preostale konce. Kljub temu vremenoslovci opozarjajo, da sušnih razmer, ki ustrajajo v večjem delu države, padavine ne bodo bistveno omilile, saj bo dež marsikje padel v razmeroma kratkem času. V oddaji tudi o tem.
2: Posledice suše močno vidne tudi v Italiji, kjer napovedujejo za več kot 1,5 milijarde evrov škode. Razorožitev Hamasa predvidena v naslednjih 30 dneh pod nadzorom Združenih držav Amerike. Ruska oblast znova nad opozicijo obsodili podpredsednika stranke Jabolko Leva Šlosberga. Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Močnejše padavine so sinoči v naše kraje prinesle nekaj osvežitve, obenem pa tudi veliko nevšečnosti. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji. Zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev ostalo brez električne energije. Pričakovane padavine pa ne bodo popravile škode, ki so jo zaradi suše utrpeli kmetje. Tem največ težav povzroča predvsem izpad krme v živinoreji. Posledice si je včeraj ogledal tudi pristojni minister Janez Cigler Kralj.
3: Izpadi so veliki, nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv. To je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
1: Sušo se poleg slovenskih kmetov spopadajo tudi v Italiji. Ekstremna vročina, suša, rekordno nizki vodostaj rek, a tudi toča in požari resno ogrožajo pridelavo hrane. Letošnji dolgotrajni vročinski valovi po ocenah italijanskih kmetijskih združenj italijanskemu kmetijstvu lahko povzročili za več kot 1,5 milijarde evrov škode. Podrobneje Mojca Širok.
4: Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja. Kmetijski združeni Col di Retti in Confagricoltura ocenjujeta, da bo pridelek riža manjši za desetino, trde pšenice za 9%, sadja in zelenjave za 5-10%. Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda, samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina. To pa v kombinaciji z dražjim namakanjem in višjimi stroški prevoza, opozarjajo v Col di Retti, pomeni tudi nov, velik pritisk na cene hrane.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:33. V Izraelu se je s tamkajšnjimi oblastmi sešel posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner. V središču pogovorov je bilo izvajanje ameriškega načrta za Gazo v 15 točkah. Ta med drugim predvideva razorožitev Hamasa z začetkom v naslednjih 30 dneh pod nadzorom Združenih držav Amerike.
5: For Israel, we think this is a win-win situation because if Hamas actually gives over the weapons and the tunnels...
1: Jared Kushner je še dejal, da gre v tem primeru za situacijo, v kateri zmagata obe strani. Če bi Hamas v 90 dneh prostovoljno predal orožje, bi to za Izrael pomenilo odpravo ogromne varnostne grožnje. Če pa svoje zaveze ne bi izpolnil, bi vsi videli, da z mirom ne mislijo resno. V tem primeru bi Izrael užival precej večjo podporo Washingtona. Po navedbah Izraela sta se strani tudi strinjali, da mora biti razorožitev končana pred začetkom kakršnekoli obnove na območju Gaze. Do takrat pa se vojska, po besedah izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, od tam ne bo premaknila.
2: Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi Iran moral obesiti belo zastavo. Iz Teherana pa odgovarjajo, da so njihove sile pripravljene na povračilne ukrepe v primeru morebitnega napada na Iran. Z ameriškim predsednikom se je sinoči pogovarjal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Ta je Trumpu med drugim dejal, da je pomembno nadaljevati pogovore z Iranom in da je Turčija pripravljena prispevati k temu procesu.
1: Sodišče v Pskovu na severozahodu Rusije je opozicijskega politika, podpredsednika protivojne stranke Jabolko, Leva Šlosberga, obsodilo na 11 let in en mesec zapora. Sodnica ga je med drugim spoznala za krivega objave lažnih izjav, namenjenih diskreditaciji ruske vojske.
2: Šlosberg se bo na sodbo pritožil, so sporočili iz stranke Jabolko. Te je rusko vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo glede prepovedi njenega sodelovanja na septembrskih parlamentarnih volitvah. Ta odločitev je razburila številne podpornike edine opozicijske stranke, ki so se včeraj v znak protesta zbrali pred vrhovnim sodiščem. Ruske oblasti so pridržale več kot 35 protestnikov.
1: Ob koncu še o naši kulturni dediščini. V Loretanski kapeli Mariborskega gradu, ki velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragocenost, poteka obnova, vredna več kot 830 tisoč evrov. Njen namen pa je zagotoviti pogoje za vnovično uporabo kapele, za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji. Več Tamara Zupančič Čučnik.
6: Loretanska kapela je sestavni del Mariborskega gradu. Umeščena je v njegov jugo-zahodni del in z notranjim stopniščem povezana z ostalimi prostori. Alinka Zupan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor.
7: Zgrajena je bila leta 1655 in značilnost njena je Črna Marija, se pravi obarvana Marija.
6: Izredno pomembno je, pravi konzervatorsko-restauratorska svetnica iz Pokrajinskega muzeja Maribor Irina Porekar-Kacafura, da so bili na kapeli tri ekipi.
8: To je Bog Oče in na eni strani je Marija in na drugi strani Gabriel, ne, ki je oznanil Mariji, da bo pač dobila Jezusa. Ne.
6: Kipi so bili zaradi dotrajanosti umaknjeni že pred leti, zdaj so v postopku restauriranja.
8: Kasneje pa pridejo nameščene na kapelo kopije.
6: Originale pa bodo razstavili na stalni razstavi v Pokrajinskem muzeju Maribor.
1: Informativno oddajo končujemo še s pregledom športa, ki ga je pripravil Marko Cirman. Hvala za pozornost in miren začetek dneva vam želim.

0: potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
2: Le kaj nam pa prinaša današnji dan tako vremensko? Deloma jasno bo z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer, lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha, temperature pa danes čez dan tam od 23 do 28 stopinj. Jutri po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, četrtek pa bo na vzhodu dokaj sončen, drugod pa spet bolj oblačen, predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Aktualne temperature, ja, kar nizke, lahko rečemo 15 stopinj trenutno v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 16 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, le 13 v Slovenj Gradcu, 20 v Portorožu in na Kredarici trenutno 9 stopinj.
1: Promet.
2: Vse mirno na naših cestah, ponekod je le megla tista, ki malce zmanjšuje vidljivost, tako da previdno, kamorkoli se v tem jutru odpravljate in če kaj opazite, imejte v mislih tudi nas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske. Z vami je Kristjan Šmit.
2: Dobro jutro vsem, ki ste z nami. Torek, 18. avgust, nas prebuje in če ste se vi pravkar prebudili, brez skrbi, nikamor se nam še ne modi, najprej kakšna dobra pesem, potem kava, vse drugo pa bomo tako lepo uredili sproti. Danes bomo med drugim preverili, kaj pripravlja Italiamo Fest, se malo ozrli tudi nazaj na Cantfest, ki je za nami in tam do pol desetih seveda še kup dobre glasbe, zanimivosti in vsega, kar potrebujemo za en tak prijeten začetek tega torkovega jutra. Lukas Raka nam bo izbiral dobro glasbo, sonce nas pozdravi o 5 uri in 58 minut, kar 14 uri in 7 minut pa bomo uživali v današnjem, upam da, prijetnejšem dnevu, kot je bil včerajšnji. Seveda pa vse, kot rečeno, v nadaljevanju, vile, ostanite z nami.

0: Slavimo življenje tudi s Coldplay, Viva la Vida, 11 minut pred 6 uro, čeprav vem, da marsikomu še ni ravno do kakšnega slavja, da se šele prebijate skozi te jutranje trenutke, jutranje minute, pa malce že gledamo naprej, kako se bomo skupaj prebijali. Ta torek bomo torej skupaj sami vse tje do 9:30. Z dobro glasbo in seveda nekaj zanimivimi zgodbami bomo tako tudi malce po italijansko vse skupaj zapeljali v tem jutru, preverili, kaj pripravlja Italiamo Fest, kakšen program se obeta in kaj se bo prinesel italijanski utrip v naše mesto. Kdaj, kje, vse podrobnosti po 9:30. Še pred tem pa se bomo ozrli na festival, ki je že za nami. Cannes Fest, ki je tudi letos ponudil nove kant avtorske zgodbe, glasbo in besedila, ki imajo kaj povedati in preverili, kako je bilo in kdo je letos najbolj prepričal, strokovno žirijo, pa tudi vse tiste, ki so ali pa ste bili torej v rušah. In ker je poletje, seveda nadaljujemo tudi z našim poletnim glasbenim kvizom. Mi začnemo znano slovensko uspešnico, vi pa morate dokazati, da jo poznate dovolj dobro, da jo znate nadaljevati. Katera skladba bo danes zvenela tam takoj po 8 uri, a tudi o tem boste lahko slišali, če se boste prebujali skupaj z nami. Malo Italije, malo kantautorjev, nekaj glasbenega razmigavanja možganov, vse to smo mi.
1: Dobro jutro.
2: Z Radiem Maribor.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Kakšna sralca, upam, da pripravljena, urejena za današnji dan, če boste potrebovali. Hvala skupini Papir, mi pa potrebujemo tudi sveže aktualne informacije. Ob šestih jih dobimo, sveže aktualne novice, tudi o tem, da se kar fejst podružilo tudi pogonsko gorivo.

0: First Aid Kit in My Silver Lining. Ura, točno 6 je.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Pogonski gorivi ste se v polnoči znatno podražili. Za liter bencina je treba odšteti evro in dobrih 58 centov, kar je 6,3 centa več kot zdaj. Dizelsko gorivo pa se je podražilo za skoraj 10 centov in pol, za liter na evro in skoraj 86 centov. V Ormožu se bo še ta mesec ali najkasneje v začetku naslednjega začela gradnja skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim in njihovim svojcem širše regije. Nova, sodobna, več kot 600 kvadratnih metrov velika stavba bo zrasla tik ob Ormoškem centru za starejše občane, kjer so zmogljivosti ves čas polno zasedene. Strokovna vodja Nataša Čavič.
2: Tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni, tako da skupnostni center za demenco je velika pridobitev. Sploh se verjetno še ne zavedamo trenutno, kaka pridobitev je to za našo skupnost.
0: Naložba, ki poteka v partnerstvu petih občin, je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Nekaj čez milijon in 100 tisoč evrov je evropskega in državnega denarja, razliko bo iz proračuna zagotovila občina Ormož. Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še danes. Enak rok velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Ta bo objavljena najpoznaje 18. septembra. Prošnje, oddane poznaje, bodo obravnavane na naslednjih prednostnih listah. Vloge je dočeraj že oddalo okoli 2400 študentov, v naslednjem študijskem letu pa bo razpisanih nekaj več kot 2500 ležišč. Do začetka novega šolskega leta pa sta le še dobra dva tedna. Številni osnovnošolci iz socialno ogroženih družin pa še vedno nimajo vseh šolskih potrebščin. Akcije zbiranja potekajo tudi v Mariboru, med drugim v okviru društva Križem rok. Letos beležijo več povpraševanja kot v preteklih letih. Predsednik društva Tejo Drevenšek.
3: V tem trenutku imamo okrog 200 zvezkov, okrog 10 do 12 kompletnih peresnic s so opremo, ampak glede na naše popraševanje še nam kar nekaj pa manjka. Torej, če imate doma kakšno novo ali lepo ohranjeno šolsko potrebščino, ki bi jo želeli podariti pač otroku, vabimo vas, da prinesete v Neverland Cafe and Boutique, to je na Gorkega ulica 34 v Mariboru. Do konec avgusta zbiramo torej šolske potrebščine za otroke in družine v stiski. Morda je to za vas pač ena mala šolska potrebščina, za otroka pa je to lahko občutek, da nekdo misli nam.
0: Zbiranje šolskih potrebščin bo do konca avgusta tudi pri Karitasu in Rdečem križu. Pomagate lahko tudi z denarno donacijo v višini 5 evrov. Se SMS sporočilom zvezek 5 na 1919. Pred nami deloma jasen dan, z občasno povečano oblačnostjo popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale kakšne plohe. Temperature od 24 do 29. Jutri po večini sončno, jutro bo še sveže od 13 do 19, čez dan pa ponovno malce topleje od 26 do 32. Četrtek na vzhodu dokaj sončen, drugod spremljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Aktualne jutranje temperature 15 stopinj v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici in v Celju, 16 na Ptuju, Radencih in v Murski Soboti, 13 v Slovenj Gradcu, 20 v Portorožu, 9 pa na Kredarici.
1: Promet.
0: Previdno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru ovira promet, nekaj gneče pa že med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti nekje 10 do 15 minut boste izgubili v tem trenutku, v tem 10-kilometrskem zastoju.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
4: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: Dobro jutro vsem, ki ste že na poti, tistim, ki morda še iščete copate, pa tudi tistim, ki že nekaj časa dopovedujete svoje budilki, da ste jo slišali in da je v redu in da je dovolj. Samo upam, da je ne ugasnete prehitro in potem ne potonete v en tak sladek spanec. Glede na temperature, glede na malce dežja, ki smo ga imeli po noči, verjamem, da bi danes še kako prijelo. Sej, kakšna urca, če ne še kaj več. Torek je, kar pomeni, da smo ponedeljek uspešno preživeli in to je začetek dneva, pa že kaj ena taka dobra novica. Kristijan, ostajam z vami, pred nami pa še eno tako poletno torkovo jutro na Radiu Maribor. Še eno dobro misel, ki nam morda pomaga se spraviti po konci, pravi, naredi, kar moraš, da bi lahko počel tisto, kar si želiš početi.
4: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.
0: Mi si želimo dobro glasbo, če pa želite poljub, pa dobra kombinacija vsega. Prince in Kiss 666.

0: Kiss.
1: Prince in Kiss, kakšen poljub privoščite komu za dobro jutro. Verjamem, da ga boste s tem razveselili. Če je seveda prava oseba na drugi strani, da ne bo karkoli darobe. Katere so pa tiste osebe, ki so danes zapisane ob tem 18. augustu v koledarju, najdemo zapisane ime Helena. Pri nas je pogosto na 36. mestu med 100 najpogostejšimi imeni. Poznamo še klicne oblike Lena, Hela, Alenka, Ilona, pa tudi Ilonka. Samo ime izhaja iz grškega imena Helene s pomenom sijajna, bleščeča. V grški mitologiji pa je Helena, hči boga Zevsa in Lede in poseblja žensko lepoto. Helena je bila tudi žena špartanskega kralja Menelaja. Ugrabil je trojanski kraljevič Paris in jo odvedel v Trojo, to pa je pomenilo tudi začetek trojanske vojne. Današnja zavetnica je sveta Helena, rimska cesarica, hči poganskega gostilničarja nekje na severni obali današnje Turčije in mati cesarja Konstantina Velikega. Sprejela je katoliško vero in je zelo vplivala na religiozno politiko svojega sina, ki pa se je dal krstiti šele na smrtni postelji. Konstantin Veliki je materino čast njeno rojstno mesto preimenoval v Helenopolis. V njuni dobi so nastale še velike in pomembne cerkve, naprimer cerkev Božjega groba v Jeruzalemu, cerkev svetih apostolov v Carigradu in cerkev Jezusovega rojstva v Betlehemu. Sveta Helena pa je zavetnica barvarjev, žebljarjev, iglarjev, rudarjev, zakladnikov proti streli, gromu, pa tudi ognju. Tako da bi jo v zadnjem času ali pa v tednih marsikaj kar potrebovali.

0: Sara Lamprečnik, ki jo ponavadi vidimo, ki je v ozadju, kako pridno prepeva tiste spremljevalne vokale, zdaj pa lahko slišimo tako tudi v ospredju. Enkrat povem, ne vem, morda bomo povedali še večkrat, tudi kaj več o tem.
1: Glasba na današnji dan.
0: Če radi zjutraj pogledate, kaj se je na današnji dan dogajalo v svetu glasbe, 18. august je ponudil kar nekaj velikih imen in še več velikih uspešnic. Pisalo se je leto 1984. George Michael, takrat že velika zvezda skupine OM, a prav na današnji dan osvoji vrh britanske lestvice, tudi samostojno in to s pesmijo, ki jo prepoznamo že po prvih nekaj tonih saksofona. Govorimo pa seveda o tej pesmi.

Careless Whispers, skladbo, ki je sicer napisal skupaj z Andrewom Rigdalem, že kot najstnik, še preden je Wham sploh postal svetovna senzacija. Dve leti pozneje, 18. augusta 1986, pa izide album, ki skupino Bon Jovi dokončno izstreli med največje rock skupine 80-ih, Slippery When Wet, postane njihov veliki svetovni preboj, z njega pa prijeta tudi dve skladbi, ki osvojita vrh ameriške lestvice. Pa tudi ta. In če obstaja kakšen refren, pri katerem skoraj da ne potrebuješ povabiti koga k petju, Living on a Prayer zagotovo ena izmed teh skladb. Kdo se rodil na današnji dan? Leta 1952. Predvsem igralec Patrick Swayze. Večina ga pozna kot igralca iz filmov Dirty Dancing, pa tudi Ghost oziroma Duh, ampak Swayze je bil tudi pevec in prav njegov glas lahko slišimo tudi v tej skladbi. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. She's like the wind, ki je postala ena največjih glasbenih uspešnic povezanih s filmom Dirty Dancing oziroma Umazan ples. Patrick Swayze pa je umrl leta 2009, toliko že od tega, star 57 let. In še en današnji slavljenec, 43 let, praznuje tudi Mika s polnim imenom Michael Holbrook Pennyman Jr., britanski pevec, ki je leta 2007 eksplodiral na glasbeni sceni s prvencem Life in Cotton Motion. Njegova pesem Grace Kelly je takrat osvojila vrh britanske lestvice in Miko praktično čez noč spremenila v eno najbolj prepoznavnih imen britanskega popa. To je njegova Grace Kelly in seveda glede to, da danes praznuje, mu lahko že tako zjutraj zaželimo kar vse najboljše. Njemu pa tudi vsem vam, ki danes praznujete. Najbrž pa vam je že bilo prej malce jasno, kam se bomo tako spustili v celoti oziroma kaj si bomo privoščili v celoti. Gremo torej k Bon Jovijem in njihovemu albumu iz leta 1986, na katerem najdemo tudi tole. Living on a Prayer. Celoti, da vam dvigne energijo, morda že zapojete zraven ali pa se samo dobro prebudite 18.6.

0: Ostani z nami, nazvam je Andrej Šifrer. Seveda, zakaj pa ne? Kratke tiste novice prihajajo že čez točno 5 minut, pol sedmih, da boste izvedeli kako in kaj, sicer pa temperature danes jutraj niso ravno visoke, tako da morda malce bolj toplo se lahko oblečete, kljub temu, da smo 18. augusta na cestah, pa tudi previdno nekaj gneče in zastoje imamo. Vse podrobnosti torej točno o pol sedmih, če le ostanete z nami.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
2: Ok, hitri kviz.
3: Se spomniš te pesmi?
4: Ja.
3: Ok, kaj pa ti?

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Kakšen zajtrk si le privoščite? Mi si pa privoščimo svežo dozo novic, točno ob 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Nevihte so sinoči po sušnih dneh zajele večji del Slovenije. Gasilci so posredovali zaradi podrtih dreves, meteorne vode in vetroloma. Ponekod je bila motena tudi oskrba z elektriko. Ob polnoči so se občutno podražila goriva. Bencin po novem stane 1,582 evra, dizel 1,857, kurilno olje pa 1,47 evra za liter. Ameriški odposlanec Jared Kushner, ki je v Izraelu se pogovarjal o načrtih za Gazo, je dejal, da v spredju ostajata razorožitev Hamasa in demilitarizacija območja. In še k športu, drevi se začenja zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov, Celjane pa prva tekma čaka jutri v Bratislavi proti Slovanu. Kaj čaka nas danes? Na jugu dokaj sončno, na severu pa oblačno s kakšno ploho. Temperature danes tam od 24 do 29 stopinj. V Mariboru v tem trenutku megleno pri 15 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno tudi na naših cestah v tem jutru na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj zamude približno 15 minut. Na Mariborski vzhodni obvoznici je pri razcepu Slivnica proti Šentilju, torej proti Avstriji, ukvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da tudi na tem predelu le previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Kakšna očala si bomo nadeli v tem jutru, je odvisno predvsem od vseh nas. Upam pa, da si nadenemo en tak nasmeh na usta in eno dobro voljo in gremo v ta 18. august. Na današnji dan leta 1227 je umrl mongolski vladar Džingis Khan, eden največjih vojskovodij v zgodovini. Pa na današnji dan recimo se je v Schönbergu rodil cesar Franc Jožef I, ki je na prestolu zamenjal Ferdinanda I. Habsburškega. Na današnji dan se rodil tudi poljski filmski režiser Roman Polanski, dobitnik Oskarja za režijo filma Pianist. Zaradi obtožbe posilstva mladoletnice je pred roko pravice pobegnil v Evropo. Tudi Ratko Polič, recimo, naš znani slovenski igralec, se je rodil na današnji dan, leta 1942. Kako pa je Goričko avgusta leta 1934 prišlo med svetovne novice? Tudi o tem pa več v današnjih spominčicah.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Na večer 18. avgusta 1934 se je nad vasjo Ženavlje na Goričkem pojavil stratosferski balon z belgijskima znanstvenikoma, ki sta tisto jutro sicer poletela v Belgiji, da bi na višini približno 16 tisoč metrov raziskovala vremenske pojave. Toda slabo vreme ju je zaneslo čez Avstrijo vse do Goričkega, skoraj 1800 km stran od kraja vzleta. Ko sta na tleh zagledala vaščane, sta spustila vrv in zasilno pristala. Začudeni domačini so ju prijazno sprejeli, pogostili in jima ponudili prenočišče. Potem sta pospravila balon in ga odpeljala v Ljubljano, odkoder sta z letalom odpotovala v Zagreb in naprej na Dunaj. V Zagrebu ju je odlikoval jugoslovanski kralj Aleksander, ženaveljskemu šolskemu upravitelju, pri katerem sta preživela nekaj dni, pa se je z odlikovanjem zahvalil tudi belgijski kralj. O tem nenavadnem pristanku na Goričkem so več dni poročali evropski in ameriški časopisi ter radijske postaje. Belgica sta bila tudi gosta radija Ljubljana, tedaj edinega slovenskega radija.
3: En človek, en kmet, naj bi šel z lučjo, s petrolejko gledati noter v balon, kaj tam piha noter. Pa hvala Bogu so ga potem odstranila, da se potem ne bi tisti heli in tako dalje vnel. To je bilo res zgodba. To je zapisana zgodba, ki sem jo potem tudi uporabil v romančku.
2: Je povedal Milan Vincetič, avtor romana z naslovom Nebo nad Ženavljami. V spomin na ta dogodek so leta 1997 postavili bronasti spomenik, ki simbolizira balon. Občina Gorni Petrovci pa je povezavo s spominjanjem na pristanek nenavadnih potnikov v tamkajšnjem kraju vzela kar za svoj občinski praznik. Slovenski vojaki, ki so služili v polkih Avstro-Ogrske armade, vključenih v njen tretji korpus, so leta 1914 v prvem letu velike vojne po večini odšli v Galicijo, na vzhodno bojišče, v boj proti Rusiji. Od 18. do 23. avgusta 1914 so na območju med Vislo in Dnjestrom izbruhnili hudi boji med avstro-ogrskimi in ruskimi silami. Največ Slovencev je v Galiciji padlo v prvih mesecih vojne. Ocenjuje se, da od 10 do 15 tisoč. Svojo izkušnjo z vzhodne fronte je slikovito opisal vojak Ivan Matičič. Povedal je: "Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico. Brez glave, brez vodstva. Take vojne si nismo predstavljali." Maja 2018 so v Gorlicah na Poljskem in na vojaškem pokopališču Ličakiju v Lvovu v Ukrajini odkrili spomenik Slovencem, padlim med prvo svetovno vojno. Slovenija je z njima počastila s

0: In Nina Pušlar, 14 minut še manjka do 7 ure. Tisti, ki ponavadi so srečni in to znajo zelo dobro pokazati, tudi svojim razmišljanjem so naši najmlajši. Kaj dobimo pri frizerju?
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modreci.
3: Ja, okej. Oni zigr vejo.
4: Kaj je to pričeska? Kaj pa če vprašam, kaj je to frizura?
5: Da ti nekdo naredi kito ali kaj.
6: Za frizuro lahko imaš kratke ali dolge lase.
4: Pa na čem recimo boljše izgleda frizura, na kratkih ali dolgih?
5: Na dolgih.
7: Da, zdaj gledamo frizerju poslest.
6: On se je to naučil v salonu.
7: Frizerjova sola.
8: Naučiš se frizuro delat od svoje mamice, ko se je ona naučila od njene.
4: In kaj se še uporabi, ko se dela frizura? Kakšno orodje je potrebno?
8: Škarje, pa glavnik.
7: Moje ati ima tako zaslitelje.
6: Rabimo še žele.
4: Kaj se s tem želejem potem naredi?
6: Še škuštra.
8: Mora biti urejena frizura. To pomeni, da je lepa.
9: Lahko se da v lase take ene špangice, ko nimajo tak, da se odprejo, ampak težko se odprejo.
4: Kdaj se ponavadi pa naredi frizura, oziroma pričeska, kot se temu reče tudi?
8: Ko nekam greš.
6: Pa ko imaš kako tekmovanje. Lahko imaš čope pa kite.
4: Ja, kdo iz kakšne pravljice ima dva čopka ali dve kipki, se spomni kdo?
6: Janko in Metka.
4: Ja, kdo ima čopka, Janko ali Metka?
6: Metka.
7: V gost ali pa na sprehod.
4: Ja, kakšna frizura najbolj primerna za v gost?
7: Kratka.
9: Ko pa greš na poroko, si narediš tako kur frizuro.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: In čudežna polja, še 9 minut manjka do 7 ure, trenutno kar nizke temperature, 15 stopinj imamo trenutno v Mariboru in v okolici, tudi megleno, tako da previdno tudi na naših cestah, prav zaradi megle, pa tudi zaradi neke gneče, zastoj med Krtino in Zadobrovo, proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, tam boste izgubili nekje dobrih 15 minut, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji vas čaka zastoj, tako da le previdno nič, 80, 11, 25, pa še zmeraj na voljo, če opazite kaj novega na naših cestah.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Se vrste zoljene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Fin gošt, mestine Štajerske.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 80 43 53. Vabimo, vabite.

Hvala tudi Bilbi za dobro glasbo v tem torkovem jutru. 3 minute in pol še manjkajo do 7 ure. Še Kralje popa si privoščimo, potem pa spet svežo in dobro dozo novic, takšnih in drugačnih. Če ste včeraj kar nekaj časa čakali na kakšni bencinski črpalki, potem ste že vedeli zakaj. Če ste pa samo čudno spremljali, tudi o tem v drugi jutranji kroniki, ja, danes je torek, ko so se ponovno spremenile cene goriv. Kam, glede na to, da je bila včeraj gneča, pa najbrž ni treba ugibati. Kaj se je dogajalo po noči z ramenom, tudi o tem slišimo več čez. Točno 3 minute. Dobro jutro.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Vodstva javnih bolnišnic morajo do konca meseca pripraviti sanacijske načrte. V pol leta so imele skupno za 29 milijonov evrov minusa. Kakšne bodo posledice za vodstva, če jim ne bo uspelo, ni znano. Vlada ne more zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa jih razrešijo sveti. Na ministrstvu so pripravili pravilnik, ki poenostavlja menjave v svetih zavodov in vladi daje možnost odpoklica brez obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Sternad opozarja.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
1: V oddaji boste slišali še.
3: Zagovorniki delavcev kritični do novele o zaposlovanju tujcev opozarjajo na manj varovalk in več tveganj za kršitve. Ameriški odposlanec Kushner, razoroževanje Hamasa v Gazi bi se lahko začelo v enem mesecu. Huda suša pesti tudi Italijo, v kmetijstvu škode za milijardo evrov in pol. Delno jasno bo s popodanskimi plohami, temperature od 23 do 30 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Vodstva javnih bolnišnic te dni pospešeno pripravljajo sanacijske načrte. 9 javnih bolnišnic in klinična centra, ki so imeli v prvi polovici leta skupno za skoraj 29 milijonov evrov primankljaja, mora ukrepe pripraviti do konca meseca. Kakšne bodo posledice za vodstva, ki jim to morda ne bo uspelo, na Ministrstvo za zdravje ne razkrivajo. Prejšnji teden je zaokrožila informacija, da naj bi direktor ljubljanskega UKC-ja odstopil, še preden bi ga utegnili zamenjati. A so v kliničnem centru to zanikali. Vsakokratna vlada ne more neposredno zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa to v določenih primerih storijo sveti zavodov. Večino v njih ima prav vlada, trenutno pa ta mesta večinsko še zasedajo posamezniki, ki jih je imenovala prejšnja. Na ministrstvu so uvedli spremembe, ki bistveno poenostavljajo te menjave. Podrobneje Domen Anderle.
4: Po predlogu pravilnika, ki so ga na Ministrstvu za zdravje aprila pripravili še v času Valentine Prevolnik Rupel, bi lahko vlada svoje predstavnike v svetih javnih bolnišnic zamenjala le pod določenimi pogoji. Veljavni pravilnik, pod katerega je podpisan Tadej Ostrc, te pogoje ohranja, a obenem vladi daje možnost odpoklica brez kakršnekoli obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Sternad.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
4: Samostojnost predstavnikov vlade pri odločanju zagotavlja zakon o zdravstveni dejavnosti, se branijo na ministrstvu. Možnost odpoklica pa ne pomeni, da lahko minister članu sveta narekuje, kako naj glasuje v posameznem primeru. Nekdani zdravstveni minister Samo Fakin je prepričan, da bi morala vlada najprej jasno določiti kriterije dobrega poslovanja bolnišnic ter direktorje in predstavnike v svetih menjati samo, če jih ne dosežejo.
5: Ključni pri bolnišnici je, da opravi svoj program, da skrajšuje čakalne vrste, da posluje pozitivno in da ima dobre načrte investicijske za prihodnost, za izobraževanje in za kadrovanje.
4: Zdravstveno ministrstvo je kandidate za predstavnike v svetih najprej iskalo s pozivom, ki so ga objavili junija. V začetku avgusta so objavili še en poziv, v njem pa naknadno izbrisali minimalni prag glede izkušenj.
2: Kriteriji za imenovanja ne morejo biti spremenjeni v teku samega razpisa, torej to je gotovo nekaj, kar ni skladno z, bom rekla, transparentnostjo oziroma tudi samo legitimnostjo takšnega postopka.
4: Je kritična predsednica KPK. Na ministrstvu pa odgovarjajo, da pogoje določa že zakon o zdravstveni dejavnosti, zato sprememba v razpisu ne znižuje strokovnih standardov za članstvo v svetih zavodov.
1: Novela zakona o zaposlovanju tujcev naj bi poenostavila postopke in tujcem omogočila hitrejšo menjavo delodajalca. Ministrstvo za gospodarstvo in delo predlaga tudi drugačen sistem sankcioniranja delodajalcev. Prepoved zaposlovanja tujcev naj bi bila vezana predvsem na ponavljajoče se kršitve. Delodajalci so se razveselili spremembe. Zagovorniki zaposlenih pa opozarjajo, da bi se lahko z manj varovalkami povečalo tveganje za kršitve pravic tujih delavcev. Pričakovanja in poglede socialnih partnerjev je zbrala Urška Valjavec.
0: Ministrstvo napoveduje enostavnejšo menjavo delodajalca za tuje delavce. Vloge za spremembo zaposlitve naj bi ponovem vlagali neposredno na zavodu za zaposlovanje. Ta bi o njih tudi odločal, namesto da postopki potekajo prek upravnih enot. Spreminja se tudi ureditev prepovedi zaposlovanja tujcev. Ta naj bi bila ponovem vezana predvsem na hujše in ponavljajoče se kršitve, ne pa več avtomatično za posamezne prekrške. Delodajalci spremembo podpirajo. Miro Smarekar, ZDS.
6: Delodajalci včasih tudi za minorne prekrške, ki so lahko vredni 200-300 evrov, izgubijo pravico zaposlovanja tujcev tudi do 2 leti.
0: Goran Lukič z Delavske svetovalnice opozarja, da se spremembo pogojev poveča tudi število delodajalcev, ki bodo po izteku oziroma odpravi prepovedi znova lahko zaposlovali tujce. In posledice?
7: Jaz mislim, da bomo priča nadaljevanju in povečevanju kršitev na področju zaposlovanja tujcev.
0: Delodajalci bi si želeli sprostitev zaposlovanja tujcev prek domačih zaposlitvenih agencij.
6: Kako lahko ti tujci pridejo v Slovenijo, v tem trenutku ne smejo priti preko agencij za zaposlovanje, kar menimo, da ni ustrezna rešitev, ker smo edini v Evropi, ki imamo to rešitev in ob zavedanju, da so agencije najbolj kontrolirani delodajalci v Sloveniji.
0: S tem bi se delodajalci lahko oddaljili od neposredne odgovornosti do delavcev, zato so njihovi zagovorniki zadržani. Podjetja bi postala naročniki dela, agencije pa bi prevzele vlogo formalnega delodajalca.
7: Tukaj mislim, da se bo res opazno povečalo število teh agencij. To je ekonomsko model, ki bo laufal.
0: Podobno sindikalist Miha Blažič, ki pravi, da bi moralo biti agencijsko delo namenjeno predvsem začasnim potrebam podjetij, ne pa rednim delovnim procesom.
8: Agencija je nekaj, kar naj bi bila izjema, ne pa pravilo. In zdaj, če se to še širi, potem pač v bistvu razbijamo trg dela, kakršnega poznamo.
0: Novela jo pripravi ta trenutek, ki je v medresorskem usklajevanju.
1: Po včerajšnji osežitvi z nekaj dežja so se proti večeru ponekod po državi razvile močnejše nevihte. Nekaj težav je bilo na severozahodu in zahodu. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem in na Vrhniki. V Radovljici in Kranju so iz več objektov črpali vodo, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. V večini države je padlo od 5 do 10 mm dežja, kar je premalo in prepozno za preprečitev katastrofalnih posledic suše. Enako je tako rekoč po vsej Evropi. Tudi v Italiji ekstremna vročina, suša, rekordno malo vode v rečnih strugah, pa tudi toča in požari resno ogrožajo pridelavo hrane. Letošnji dolgotrajni vročinski valovi bi po ocenah italijanskih kmetijskih združenj kmetijstvo tam lahko povzročili za več kot 0,5 milijarde evrov škode. Iz Rima, Mojca Širok.
9: Suša pesti kar 60% italijanskega ozemlja. Kmetijski združeni Col di Retti in Confagricoltura ocenjujeta, da bo pridelek riža manjši za 1/10, trde pšenice za 9%, sadja in zelenjave za 5-10%. Najhuje je na severu države. Italijanska prehranska varnost je močno odvisna od porečja reke Pad, najdaljše italijanske reke, ki pa je letos med najbolj prizadetimi. Pad oskrbuje največjo kmetijsko ravnino v Italiji, kjer pridelajo velik del riža, koruze, paradižnika in soje. Na riževih poljih je po uradnih podatkih vode, ki je potrebna za pridelavo, za polovico manj kot običajno. Kmetijsko-prehrambeni sektor v Italiji predstavlja približno 15% bruto domačega proizvoda, samo izvoz letno presega 67 milijard evrov. Ameriškim carinam in krizi, ki je nastopila po ameriško-izraelskem napadu na Iran in zaprtju hormuške ožine, zaradi česar je danes cena za liter bencinskega in dizelskega goriva v Italiji okoli 2 evra, se bo tako pridružila še slabša letina. To pa v kombinaciji z dražjim namakanjem in višjimi stroški prevoza, opozarjajo v Col di Retti, pomeni tudi nov velik pritisk na cene hrane.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da Združene države ne nameravajo podaljšati memoranduma o soglasju z Iranom, ki je potekel včeraj, in dodal, da bi se moral Teheran udati. Zagrozil je z bombardiranjem Omana, če bo ta oviral pogajanja z Iranom. ZDA in Oman se namreč z Iranom ločeno pogajajo o novičnem odprtju hormuške ožine in Oman je blizu dogovora. Iz ožine medtem poročajo o novem incidentu. V napadu na trgovsko ladjo je bil ubit član posadke.
1: Posebni ameriški odposlanec Jared Kushner meni, da bi lahko napredek pri razoroževanju palestinskega gibanja Hamas in uresničevanju mirovnega načrta za Gazo dosegli v enem mesecu. Z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem se je na včerajšnjem srečanju po navedbah judovske države dogovoril, da bo razoroževanje preverjal ameriški general.
10: Mislim, da nam je nekaj pomislekov, ki so jih izrazili, uspelo odpraviti. Prav tako smo razjasnili nekatere nesporazume in napačne informacije. Zavezani smo na črtu za obnovo Gaze, vendar je ne bomo začeli, dokler ne bo razorožitve. Nihče nam reč ne želi vlagati več v območje, če ga bo potem znova prevzelo teroristično gibanje. Prav tako ne bomo omejevali pravice Izraela do samoobrambe ob morebitnih neposrednih grožnjah.
1: Iz Netanjahujevega kabineta so medtem sporočili, da so se včeraj dogovorili za vzpostavitev dveh delovnih skupin. Ena se bo osredotočala na razorožitev Gaze, ena pa na sanitarne razmere, čisto pitno vodo in drugo vprašanje javnega zdravja v enklavi. Nekaj manj kot 3 tedne je dovolitev v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt. Vlada v Berlinu se pripravlja na posledice zmage in na to vladanja skrajno desne alternative za Nemčijo. Pohod stranke AfD na deželna oblast se zdi neustavljiv in bo temeljito spremenil nemško politiko. Iz Berlina Maja Derčar.
11: Stranka AfD se predstavlja kot zagovornica običajnih delovnih poštenih ljudi, ki so v preteklosti glasovali za socialdemokrate, SPD. Dolga leta sem bil volivec SPD, na zadnjih volitvah pa sem glasoval za AfD. Prepričan sem, da hočejo to, kar je prav. AfD-evih voljivcev ne moti neoliberalni program stranke, k njej se obračajo iz sociokulturnih razlogov, podpirajo izgone tujcev in pritisk na nevladnike, javne medije ter obračun s politično levico. AfD ni več zgolj stranka protestnih voljivcev, Wolfgang Schröder, politolog z Univerze Kassel. 60% voljivcev AfD pravi, da jih ne zanima, kaj stranka počne dobro ali slabo, preprosto jo dojemajo kot svojo stranko, čutijo, da so z njo in njenim programom ter ravnanjem vrednostno usklajeni. Zadnje javnomnenjske ankete kažejo, da je AfD na zvezni ravni z 28% še povečala priljubljenost pred drugo uvrščeno krščansko-demokratično unijo, CDU, ki uživa 20% podporo. CDU je v kancler Friedrich Merz je v Saški-Anhaltu tako nepriljubljen, da ga lastna stranka ne vključuje v kampanjo. Se lahko v prihodnjih 3 tednih karkoli spremeni, novinar in urednik Albrecht von Lücke.
12: In Sachsen-Anhalt ist die Chance kaum mehr da.
11: V Saški-Anhaltu možnosti skoraj ni več, ker je razpoloženje tako naravnano na spremembo, bo AfD po volitvah poskusila na svojo stran pridobiti od 4 do 6 poslancev iz CDU. Vlada v Berlinu naj bi se pripravljala na AfD-jev prevzem oblasti v Saški-Anhaltu. Obstaja domneva, da bi Rusiji naklonjena stranka v primeru varnostne ogroženosti ovirala nameščanje sil in orožja na ozemlju te vzhodne nemške dežele in to še zdaleč ni edina skrb.
13: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:13. Otroci in mladostniki bodo čez 2 tedna znova sedli v šolske klopi. Začetek novega šolskega leta in nakupovanje potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov je za starše tudi velik finančni zalogaj, ki ga številni ne zmorajo. Pomagajo jim dobrodelne organizacije. Lucija Dimnik-Rikič.
14: Na Slovensko Karitas se za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin najpogosteje obračajo enostarševske družine in družine z več otroki, ki se spopadajo še z boleznijo ali izgubo zaposlitve. Stroški za potrebščine lahko znašajo tudi več kot 200 evrov, opozarja predstavnica za odnose z mediji pri Karitasu Mojca Kepic.
15: Zato Slovenska Karitas zbira sredstva za nakup šolskih potrebščin za akcijo Otroci nas potrebujejo, s katero želimo zbrati sredstva za več kot 14,000 socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji.
14: Sodelavci Karitasa pomoč že razdeljujejo.
15: Največkrat gre pomoč v obliki paketov šolskih potrebščin, ki se vsebujejo zvezke, peresnice, barvice, šilčke, ravnila. Družinam, ki so po večjih stiskah, pomagamo tudi z vrednostnimi boni oziroma boni, da se lahko starši zberajo delovne zvezke, ki jih otroci v šoli potrebujejo.
14: Pika Jamšek iz Zveze prijateljev mladine ugotavlja, da pomoč potrebujejo tudi družine, kjer sta oba starša zaposlena, ampak imata nizke dohodke.
16: In te družine gredo običajno iz meseca v mesec in je vsak izredni strošek, kot je v tem primeru nakup šolskih potrebščin, lahko že zanje velik problem. Še posebej, če v družini več otrok.
14: Pri ZPMS družinam pomagajo skladom polna šolska torba, zbirajo tako materialno kot tudi denarno pomoč.
16: Lepo je, ko starši v spremstvu otrok k nam prinesejo torbo, ki jo je otrok prerasel, Včasih še sami dokupijo potrebščine in jo že kar napolnijo. Lepo je tudi, ko se zaposleni v podjetju organizirajo in zbirajo.
14: Lani so pomagali približno 4500 otrokom, razdelili so jim 80.000 kosov šolskih potrebščin. Tudi pri Rdečem križu Slovenije že od zaključka šolskega leta poteka zbiranje in razdeljevanje šolskih potrebščin najbolj ogroženim otrokom. Lansko leto je pomoč prejelo več kot 5600 otrok, približno toliko in bodo tudi letos namenili pomoč.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Marko Cirman. Hvala za pozornost in lep dan.
17: V soboto se bo v Monte Carlo začela kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo nastopil tudi Primož Roglič. 36-letnik je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirki v San Sebastianu in Burgosu. Njegovo stanje pa se izboljšuje, zato ga je njegova ekipa uvrstila na seznam za dirko, a na njej, po poročanju italijanskih medijev, ne bo napadal skupne zmage. Na startu Vuelte bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, manjkal pa bo Jonas Vingegor, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel na dirki po Franciji. Sezona za Danca je tako že končana, kar pomeni, da bo izpustil tudi septembrsko svetovno prvenstvo v Kanadi. Vse več je nogometnih zvez, ki odrekajo podporo predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantinu po njegovem neuspešnem poizkusu prodaje deležev svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem. Po angleški, valižanski in irski je to storila tudi škotska nogometna zveza. Naslednje volitve za predsednika FIFA bodo marca prihodnje leto na kongresu v Maroku. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, levski Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Košarkari Olimpije so včeraj v precej spremenjeni zasedbi začeli s pripravami na novo sezono. Slovenska reprezentanca pa se je z Rogle preselila v Ljubljano, kjer bo nadaljevala s pripravami na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Izbrani vrsti se je dva dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Slovenija se bo s Francijo v Parizu pomerila 27. in v Tivoliju z Madžarsko 30. avgusta. Včeraj se je v Ljubljani predstavil del slovenske odprave, ki bo nastopil na mediteranskih igrah v Tarantu v Italiji. Igre se bodo na jugu Italije začele v petek in bodo trajale slabih 14 dni. Slovenski športniki, teh bo 168, se bodo predstavili v kar 29 športnih panogah. Prvič bodo del mediteranskih iger tudi nogometašice. V vlogi zastavonoše na igrah bo kapetanka, ki spada v mlajši rod nogometašic Lana Kavaš. Ob že tako pestrem poletju in pred vrati novega tekmovanja tudi z atletom Kristjanom Čehom, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, Franjo Bobinac.
18: Zato je to velik izziv tudi za to mlado generacijo, ki prihaja. Zelo sem vesel, da po tako uspešnem športnem poletju, kot je letošnjo, ker smo presegali rekorde takšne in drugačne, mi Slovenci kot verjetno edni izmed najbolj športnih narodov na svetu, da zdaj ti mladi fantje in dekleta potujejo v Italijo, ker bodo, v to sem trdno prepričan, dali vse od sebe, ko bodo zastopali barve Slovenije.
17: V Alžiriji pred 4 leti je Slovenija osvojila 23 medalj, od tega 6 zlatih.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Mitja Groznik.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Današnji dan bo vse po nižinah meglen in kar nekaj nizke oblačnosti. Bo se po čez dan deloma jasnilo, občasno povečana oblačnost bo marsikje še vztrajala, popoldne in zvečer pa predvsem na severu lahko nastanejo posamezne plohe. Temperature tam nekje od 24 do 29 stopinj. Jutri nekaj več sonca, čez dan bo zapihal sicer jugozahodni veter, zjutraj sveže od 13 do 19, čez dan pa ponovno prijetno toplo od 26 do 32 stopinj. Še četrtko poglejmo, na vzhodu sončno, drugod pa nekaj oblačnosti, predvsem v zahodnih krajih bo nastajalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Aktualne temperature: 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 15 v Ljubljani in v Slovenski Bistrici, 13 v Slovenj Gradcu, 21 v Portorožu in na Kredarici v tem trenutku 10 stopinj.
19: Promet.
20: Previdno, pred Šentiljem proti Avstriji vas čaka krajši zastoj, malce daljši na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tam je nekje 20 minut. Boste izgubili v tem zastoju, ki pa traja oziroma je dolg približno 10 km. To je to, povejte, če še kaj novega, aktualnega. Srečno in varno.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
5: Ja, kaj pa potem?
19: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijača. Aha,
5: dobro jutro.
20: Še 10 minut manjka do pola 8 ure oziroma 20 čez 7 je, kakor raje ali pa bolje pogledate na uro. Če ste se nam pridružili šele zdaj, dobrodošli v to torkovo jutro. Sicer pa danes dobra glasba, Luka Sraka nam jo izbira za to jutro, bomo pa glasbeni tudi v nadaljevanju. Tiste pa ni izbral Luka, ampak nekdo drug. V Rušah je potekal minuli konec tedna Cantfest. Tisti festival, kjer se zberejo odlični kantavtori. Kdo so se zbral, kdo je bil nagrajen, o tem bo tekla beseda v nadaljevanju.
21: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
1: Več na www.mana.eu.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Bistriški festival plezanja 21. in 22. augusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu. Skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Radio Maribor.
6: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: Morje je tam na levi, pravi Hetrinera. Ja, ne proti morju. Če ste se odpravili minuli konec teden proti Rušam, ki zagotovo ne pelje pot proti morju. No, lahko, ampak kar malce naokoli bi se peljali, potem niste uživali v kopanju, ampak uživali na že 24. Kant avtorskem festivalu. Kant Fest 2026. Na petkovem tekmovalnem večeru so nastopili mladi kant avtori in kant avtorice, najbolj prepričljivi pa tudi tokrat doma odnesli odličja oziroma, kot jim oni rečejo, kante, zlato, srebrno in bronasto ter nagrado Vox Populi. 9 se jih je predstavilo, Teja Klopčar je bila tam in naredila kar nekaj zanimivih pogovorov. Pred mikrofonu jela tudi člana strokovne žirije, kant avtorja Janija Kovačiča.
1: Torej, leto sem je uspelo organizirati 24. Kant Fest in smo zelo veseli, kajti nekaj let je bilo precej borno, kar se tiče izbora. So se prijavili ljudje, ki niso bili zreli za nastop. Letos pa je prišlo ogromno izvrstnih mladih avtorjev in je bil izbor že za nastop precej težek. Še težje pa seveda komu dati kanto.
0: In kdo je domov odnesel tisto glavno zlato kanto?
2: Jaz sem Mija Novak, kant avtorica iz Ljubljane. Prijavila sem se na Kant Fest, ker sem želela svoje komade nekako predstaviti še širši publiki. Zaenkrat jih pač nastopam z nekim manjšim občinstvom in sem vesela, da sem prišla v Ruše, da sem jih lahko predstavila in Rušam in pa seveda tudi na radiju. S svojimi besedili v bistvu v njih hočem zajeti neka občutja ali pa čustva, neke probleme, ki se mi zdi, da jih imamo vsi ljudje, predvsem pa se mi zdi, da naša generacija, s katerimi se vsakodnevno soočamo, ampak mogoče jih ne delimo drug z drugim toliko, ker so nekako, mogoče čutimo okrog njih kaj sramu ali pa, ne vem, imamo občutek, da moramo vedno izpasti močni, srečni. Jaz pa svojimi pesmimi hočem v bistvu sporočiti lih ta drug del v nas, ta, ki je bolj skrit, ta, ki je mogoče bolj nesiguren, nepopoven in mu hočem dati v bistvu prostor in zase in za ljudi, ki me poslušajo, da mu prisluhnejo in da mu dajo neko mesto, da mu dajo neko priznanje.
3: Mija Novak, danes je žirija prepoznala to, kar imaš povedati in da tudi to poveš nekako lepo zvito skupaj z glasbo, da torej skladbe delujejo kot celota in da jih znaš tudi prepričljivo podati. Tako ti želimo tudi naprej. Zdaj začenjaš to kant avtorsko pot, naj bo čim uspešnejša in da se čim večkrat vidimo in slišimo.
2: Hvala, tudi jaz se zelo veselim na daljne poti in ja, se želim, da bi se čim večkrat še videli in slišali.
0: Mi pa bomo tudi slišali eno izmed skladb, ki jo je Mija izvedla, katera je bila tudi nagrajena in sicer Ona spi.

0: Tako je zapela nagrajenka, tista, ki je dobila torej zlato kanto na že 24. Kantfestu, ki se je odvijal v Rušah minuli konec tedna. Kaj pa ostali nagrajenci? Bronasta kanta je šla v roke Eli Škaler, srebrna Blažu Krušiču, no, Vox Populi pa tej Rakovič Šmit. In tudi njih smo malce dobili pred naš mikrofon, oziroma Teja Klopčar jih je dobila in jih malce povprašala, kdo so, kaj počnejo, pa tudi kakšen delček njihovih skladb bomo slišali.
1: Zdravo vsem, jaz sem Teja, prihajam iz štajerskega konca, živim pa v Ljubljani že več kot 10 let. Kaj hočem svojo glasbo sporočati? Pravzaprav si želim, da bi ljudje se nasploh z glasbo lahko povezali samim sobo in da bi lahko začutili neka čustva ali pa da bi se poveselili, da bi bili tudi mogoče žalostni ali pa izrazili svojo jezo, ker glasba se mi zdi, da nas, pa tudi umetnost, no, nasploh nas lahko poveže samim sabo in kar se mi zdi ful pomembno v današnjih časih, svojo glasbo želim nekako, ne vem, ena angleška beseda je disruptor, da malo piknem ljudi, da malo pač začnejo razmišljati, ne vem, o svojem lajfu, o samem o sebi in da mogoče se najdejo v mojih pesmih. Oh, ja,

0: Definitivno glasba je moja psihoterapija, ker skozi pisanje nekako sama sebi pomagam, oziroma sem sama sebi svoj psihoterapeut, ampak na koncu je vedno se mi zdi, da hočem priti nekak do nečesa pozitivnega, da se upolnomočim, da sem močnejša lahko po tem, no, ko napišem kako pesem, tako da upam, da tudi folk bo to tako dojel.
1: Pozdravljeni, Eli Škaler tu. Jaz sem odraščala sem v Sloveniji, v Cerkljah po Krki, sem pa tudi na pol Čehinja, tako da moje stvarjenje se predvsem med dvema jezikoma giblje. Zdaj, na Cantfestu pa sem se pojavila zato, ker sem zahvaljujoč eni posebni osebi dobila to priporočilo, no, da se prijavim. Sem hvaležna za to predvsem, da sem srečala ljudi, ki sem jih srečala tu, kantavtore iz cele Slovenije, in mislim, da to je ena posebna izkušnja. Sem že imela eno tako v Italiji, zdaj, kjer sem bila na izmenjavi, sem se tudi prijavila na nekaj podobnega in mislim, da ta srečanja s temi ljudmi so bila to, kar je potem me naprej še vleklo in bilo najbolj

pišem predvsem o tistem, kar ljudje na glas ne povemo, o tišini, o teh naših notranjih besedah, o neizrečenem. To se mi zdi tudi smisel, no, mojega pisanja. Kar lahko s tem prinesem, bom prinesla, naprej bomo pa videli. Kdo

0: Torej, sem Blaž iz Celja. Ja, zadnje čase, ko sem pač začel pisati te komade, sem se pač prijavil na vsak natečaj možen, ampak ta je bil nekak na vrhu spiska, ne? Ker je vse namenjen točno temu, ne? Pa v komisiji Jani Kovačič, ne? Pa Adi Smolar, ki ga ni bilo danes. Zelo veliko pomeni, no, predvsem od njih mnenja nekak slišati. Pa bilo je super tudi, ker sem spoznal te svoje sokant avtorje in se mi zdi, da zelo dobro se razumemo in da bomo nadaljevali to neko skupnost še naprej.
1: Spomnil si se malo, ampak eden od spominov te je vlekel stran in čisto sam si se odpravil tja.
0: Trudim se biti družbeno kritičen. Zdaj, kak mi to ratuje, bojo poslušalci povedali. Ok, prvi komad ni bil zdaj tak, ampak drugi komad zdaj govorim. Imel sem pač to idejo, da bi bilo hecno, če bi bila ljubezenska pesem, pa če bi v njej sam govoril, kaj je narobe z našim odnosom do okolja. Tako da to je zgodba za tisto pesmijo. Napisal sem jo svoji punci. Ja, prva je bila pa pač iz neke osebne izkušnje, z neko boleznijo v družini, s katero se veliko ljudi sreča v življenju, ki je neozdravljiva in tako da take stvari ozaveščati ljudi, da nisem sam sebi namenjen na odru, da pač da so poslušalci na koncu zadovoljni, pa da neki dobijo iz tega, ne.
1: Pesnik išče bistvo v naravni lepoti.

To mi je zelo všeč, ta raznolikost, ta različnost pristopov, ne, k skladanju, k pesnenju. Mečkan sem pogrešal eksperimenta, ne, pa mogoče letos, prejšnje leto je bilo mogoče več humorja. Ne, ampak dve skladbe pač odigraš verjetno v njihovem celotnem opusu, je verjetno je marsikaj raznoličnega, drugačno kot je to. Imajo čas in upajmo, da jih bo to spodbudilo, da bojo resno začeli delati in da bo kantavtorska scena bila in je tudi že kaže,

0: dosti kvalitetnejša, kot je bila. Pa letos je bilo zelo zanimivo, ker je bilo ogromno deklet. Rekel bi celo, da so kvalitativno izjemno odstopale in so bile dosti boljše od fantov, kar je neka nova za stvar, ki se dogaja, ki mi je zelo všeč, če povem po resnici.
1: Je še povedal torej član strokovne žirije, tudi kantavtor Jani Kovačič. Slišali smo, kaj se je dogajalo, seveda pa z veseljem že zremo tudi prihodnjemu letu in že jubilejnemu 25. Kantfestu. Tisti mladi, pa tudi starejši kantavtori, ki se letos niste odeležili, morda pa je dovolj časa, da napišete kaj novega, dobrega, odličnega in da vas drugo leto slišimo.

0: Tom Jones in legendarna Sex Bomb. Dobrih 10 minut, če manjka do 8 ure.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Sušno poletje je močno zarezalo kmetijsko pridelavo. V Mašpergu kmalu nov zobozdravnik. Pogonska goriva od polnoči občutno dražja.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor.
0: To je le del tistega, kar boste lahko slišali točno ob 8. Ja, res je v poročilih čez 10 minut.

0: Sestre nam podarajo ljubezen in pa tudi kakšne koristne informacije. Previdno na podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta proti Mariboru je oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa je nastal zastoj, zamuda približno 15 minut. Previdno in varno, nič 80, 11, 25. Kakšen dan je pred nami? O tem pa že več ob 8, čez 7 minut.
1: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
2: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
3: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
4: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj.
5: Všečkaj, deli, komentiraj, sodeluj. Facebook stran Radia Maribor.

0: Kakšne so ceste mesta? Preverimo po svežih poročilih. Ura je točno 8.
1: Radio Maribor. Maribor. Poročila.
0: Svet aktualnih novic nas to jutro popelje Darinka Čopec. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in seveda vabljeni k poslušanju. Po več tednih suše je sinoči Slovenijo zajela hladna fronta. Ta je naše kraje najprej dosegla na severozahodnem delu države, nato pa se dež razširil še na druge konce. Nekaj težav je bilo na severozahodu in zahodu. Kljub dežju vremenoslovci opozarjajo, da sušnih razmer, ki ustrajajo v večjem delu države, padavine ne bodo bistveno omilile. Pomanjkanje padavin in dolgotrajna vročina sta letos močno zarezala v kmetijsko pridelavo. Posledice suše občutijo tako poljedelci in zelenjadarji, kot tudi vinogradniki in živinorejci. Na nekaterih njivah je pridelek že zelo zmanjšan, ponekod pa kmetje opozarjajo, da izgube ne bodo vidne le ob žetvi, ampak tudi pri zagotavljanju krme za živino. Aleks Horvat.
3: Posledice suše so na polju vidne že na prvi pogled. Pomankanje padavin in dolgotrajna vročina sta prizadela številne poljščine, kmet Matej Šmigoc.
4: Mi smo imeli poškodovane čisto vse površine v letošnji toči, zdaj sedaj tudi v suši. Mi, če ne bi imeli zavarovano, bi mogli kmetijo zapreti.
3: Zelo prizadeti so tudi pridelovalci zelenjave, kmet Jane Zavec.
5: Po takšni letini je pogled v prihodnost zelo zaskrbljujoč. Če ne bomo na državni ravni poskušali ukrepati z pomočjo, to pomeni namakalni sistemi, proti toči, potem ne bomo mogli v prihodnje več pridelovati na teh prodnatih tleh.
3: Sušno poletje se pozna tudi v vinogradih, kljub temu, da trta velja za zelo odporno proti suši. Prve trgatve so se začele izredno hitro, pridelek pa bo občutno manjši. Vinogradnik Alojzi Gaube.
6: Pridelki bomo pa videli takrat, ko se bo sprešalo, ker kolikor vem, to, kar so že kolegi trgali, je izplen iz kilograma grozdja polovično od tega, kar bi moglo biti. Ne?
3: Težave pa se z vinogradov in njiv selijo tudi v hleve. Zaradi slabšega pridelka travin koruze imajo živinorejci manj krme, kar bo stroške reje še dodatno povečalo. Živinorejec Anton Medved.
7: Pozivamo državo, da ne mudoma ukrepa, da pristopi k ocenevanju škod in pa seveda, da avansno kmetom pomaga. Kajti, če ne bodo kmetje imeli sredstev, ne bodo morali nabaviti krme in če ne bo krme, bodo seveda živino prodali. In vremete, tista živina, ki gre za hleva, se potem nikoli več ne vrne in hlevi bodo prazni.
3: Kolikšna bo končna škoda, bo jasno šele po spravilu pridelkov. Kmetje pa že zdaj opozarjajo, da je letošnja suša katastrofalna, zato državo pozivajo naj nemudoma pomaga.
2: Vodstva javnih bolnišnic te dni pospešeno pripravljajo sanacijske načrte. 9 javnih bolnišnic in klinična centra, ki so imeli v prvi polovici leta skupno za skoraj 29 milijonov evrov primankljaja, mora ukrepe pripraviti do konca meseca. Kakšne bodo posledice za vodstva, ki jim to morda ne bo uspelo, na Ministrstvu za zdravje ne razkrivajo. Vlada sicer ne more neposredno zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa jih razrešijo sveti. Na ministrstvu so pripravili pravilnik, ki bistveno poenostavlja menjave v svetih zavodov in vladi daje možnost odpoklica brez obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar-Sternad opozarja.
8: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
2: Zdravstveno ministrstvo je kandidate za predstavnike v svetih zavodov najprej iskalo s pozivom, objavljenem junija. V začetku avgusta so objavili še en poziv, v njem pa naknadno izbrisali minimalni prag glede izkušenj. V občini Majšperk v Halozah bo jeseni začel delovati nov zobozdravnik s koncesijo. Potem, ko je po 47 letih dela zobozdravnica koncesionarka odšla v pokoj. Iz Majšperka Gabriela Milošič.
9: Zobozdravnica Zorica Tošič je neverjetnih 47 let skrbela za ustno zdravje približno 2000 pacientov v Majšperku. Pomagala je tudi sredi noči, če je bilo treba.
10: Sem glih zdaj razlagala gospodu Županu, da sem imela eno pacijentko iz Maribora, mi je prišla na dom, ne, ker bi rad bila zobo zdravnika, ker se je nekaj skrušilo, pa so v Mariboru rekli, za čez dve leti komu pride na vrsto. Če imaš rad svoje delo, rad delaš.
9: Za prevzem zobozdravstvene koncesije v občini Majšperk se je potegovalo 7 kandidatov. Izbrali so koncesionarko Bojano Vočanec, ki že ima 2 zobozdravstveni ambulanti in pravi.
11: Prihajajo mladi zobozdravniki, jaz imam 2 mlajša, ki prihajata, pa sem rekla, zakaj pa ne. Sladki vrh je moj, v ordinaciji Šentilju je še ena zobozdravnica, tako da sem pa pride Marko Richter, to je mladi zobozdravnik, trenutno je v Reki. Že urejamo dokumentacijo, da bo lahko s 1. septembrom začel. Če bodo papirje pri nas vsi šli tako, kak treba iti, ne? To pa je papirna vojna.
9: V Majšperku bo nov zobozdravnik uporabljal tudi rentgen, kar je velika pridobitev. Župan občine Majšperk Sašo Kodrič.
12: Merila so bila jasno nastavljena, kot dodatno smo seveda dali tudi ta rentgen, ki si ga želimo tukaj v tem okviru te dejavnosti imeti oziroma ponuditi pacientom. In skrajni rok je 1.10., torej 1. oktober. Nadejamo se pa vsi skupaj, da bodo postopki tekli še hitreje, kar je predvsem odvisno od zdaj podpisa pogodbe z zavarovalnico.
9: V prenovo ambulante sicer ne bodo kaj veliko vlagali, saj v Majšperku gradijo nov center zdravja, v katerem bodo tudi 4 ambulante, od tega 2 zobozdravstveni in naj bi bil dokončan čez približno 1 leto.
2: Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še danes. Ta rok velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Ta bo objavljena najpozneje 18. septembra. Prošnje, oddane pozneje, bodo obravnavane na naslednjih prednostnih listah. Vloge do danes so dalo okoli 2400 študentov. V naslednjem študijskem letu bo razpisanih nekaj več kot 2500 ležišč.
13: Vse vloge se oddajo preko spletnega portala EVŠ, seveda je potrebno biti previden, da res oddajo čisto vse dokumente, ki so zahtevani in da oddajo tudi vsa soglasja, zato da lahko vlogo pozitivno seveda rešimo. Dokler ta vloga ni z vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje časa, zato jih posebej opozarjamo, da res oddajo čisto vso dokumentacijo, ki je potrebna in v roku, zato da so čim prej uvrščeni na prednostno listo.
2: Je povedal direktor študentskih domov Mariborske univerze Borut Gaber. Cene naftnih derivatov so se o polnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,58 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,85 evra. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter je treba odšteti 1,47 evra.
14: Šport. In Matej Štrafela.
15: Po mirnem ponedeljku se bodo danes odbojkarice slovenske izbrane vrste zbrale pred 7. silo in predstavile svoje poglede na evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostile Turčija, Švedska, Češka in Azerbajdžan. Varovanke Aleksandra Orefičeja so priprave na četrti nastop na evropskem prvenstvu začele konec junija po koncu Evropske lige in nekaj dni počitka, ter se znova zbrale v Ljubljani. Igrale so kar nekaj prijateljskih tekem, najprej z B reprezentanco Turčije, pred tednom niso gostovale v Bratislavi, kjer so odigrale po 2 pripravljalni tekmi proti Slovakinjam, nazadnje pa v Ljubljani z reprezentanco Belgije. 2 so klonile, prvič z 0-3, te drugič v 2 dneh z 2-3. Res je, da v nekoliko spremenjeni postavi za voljo študijskih in klubskih obveznosti ali zaradi poškodb. Lorena Lorber-Fijok pa nekaj dni pred začetkom prvenstva razmišlja takole.
16: Osredotočiti se moramo, da to, kar oddelamo, oddelamo kvalitetno, ker predolgo trenirati ne moremo, nimamo dovolj časa, paziti moramo na fizično pripravljenost, tako da fokus se mi zdi, da mora biti na najvišjem nivoju. Ja, se še je čas, nekaj časa, sicer za velike popravke ne, ampak to, kar pa delamo na terenu toliko časa, kot pa na terenu smo, pa mora biti oddelano kvalitetno in z maksimalnim fokusom iz vaše strani.
15: Slovenke bodo v Carigrad potovale prihodnji teden, najprej jih v soboto čaka srečanje z Nemčijo, ki bo 15. Zatem bodo v prvem delu prvenstva igrale še s Turčijo, Poljsko, Latvijo in Madžarsko.
2: Slišali ste poročila, ki jih je pripravila Katarina Klepče-Nešek, tehnična izvedba Kristjan Šmit, brala pa sem Darinka Čobec. In še kakšno vreme napovedujemo. Danes bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo na to deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. No popovdne in zvečer pa bodo predvsem na severu že nastale posamezne plohe. Današnje temperature od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, jutranje temperature od 13 do 19, dnevne pa takole podobne. Današnjim morda nekoliko višje od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Že v petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile, občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji tole jutro ob sedmih ni bilo več povsod jasno, ampak že delno oblačno, v Mariboru pa tudi v Ljubljani pa Murski Soboti 16 stopinj 17 na Ptuju in v Radencih, v Celju 15, 14 stopinj v Slovenj Gradcu, no na letališču Portorož je bilo jasno in 19 stopinj. Oblačno pa tudi na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
0: Promet. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani vas čaka zastoj zamude približno 15 minut, tudi med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani zastoj, tudi tam nekaj 15 minut boste izgubili. Na podravski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila med priključkom Zlatoliče in priključkom Reta proti Mariboru uviran promet. Če je še kaj novega, za kar ne vemo, sporočite nam na naš prometni telefon.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
17: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
17: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: 28 minut kaže ura, ja, mesto že precej bolj budno, ceste tudi. Pa pri nekaterih verjetno že kakšna druga. Dobro jutro, Darinka.
2: Dobro jutro. Ja, res pozna se, jutra so hladna, takole prijetno sveža bi lahko dejala in kar paše.
0: Po takih vročinskih dnevih, ki smo jih imeli, zagotovo.
2: Res je. Pa se je čas, da se vse skupaj malce umirja, ne? Ne glede na recimo drugače, kar precej razgreto ozračje, ampak o tem ne bova, ampak vse je vreme, da se je začelo malce umirjati in morda se bomo tudi mi z njim vred.
0: Morda pa res. Pri nas bo vroče v nadaljevanju, malce bomo pogledali še kaj zgodbi. Eni prav Italijamo fest, ki se bliža v našem mestu, če bo nam vreme naklonjeno, bomo izvedeli kaj več. Še pred tem pa tisti naš poletni glasbeni kviz. Le katera pesem od danes v spretju, le katero besedilo bomo iskali skupaj z vami. Že kmalo.
17: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Ne, pravi Bigfoot, mama, točno 20 minut čez 8 uro. To je čas za eno našo tako prijetno poletno rubriko.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Poletni glasbeni kviz, v kateri iščemo besedilo slovenskih pesmi. Ene so bolj poznane, druge morda malce manj, zagotovo pa tiste, ki jih veliko krat slišite tudi pri nas na Radiu Maribor. Včeraj je Ana tako pridno ugibala pesem Faraonov, ne bom pozabil na stare čase. Danes pa z nami nekdo drug, tisti, ki ga je predlagala Ana. To bi morala biti Darinka. Darinka, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste, kaj?
2: Ja, v redu.
0: Koliko kavic danes že za vami?
2: Prva, zdaj le prva.
0: Kakšna je tista, ki vas zbudi ponavadi?
2: Ker mora biti, ker urnk.
0: Močna, brez vsega?
2: Ne, vse normalno. Brez mleka, no, sladkor pa.
0: To pa ja. Ker sladkor pa da, se mi zdi kavi en tak poseben okus, ne? Dvine
2: točno
0: malce.
2: Tako,
0: je res?
2: Točno tako.
0: Jaz tudi ne razumem ljudi, ki pijejo kavo brez sladkorja.
2: Ne,
0: priznam.
2: Ne, to je brez okusa.
0: Darinka, koliko ste kaj vi podkovali tako o slovenskih pesmih, slovenskih glasbi? Si radi prepevate?
2: Zelo rada poslušam slovensko glasbo, tako da mi je všeč in sem bolj na slovenski, no.
0: Dobro, ja. Zdaj, ta pesem, ki jo bova danes iskala, morda ni tista vsakdanja, je pa takšna, ki jo veliko krat mi zavrtimo. In ja. Jaz, Darinka, držim pesti, da vam bo šlo. Gremo v leto 2011, kar pomeni 15 let nazaj. Ja, Papir je bila skupina, ki je prepevala o srajci. Tako da, Darinka, potrudite se, jaz držim pesti, verjamem, da bo šlo. Začetek pesmi oziroma refrena bom zavrtel, potem pa iščeva tisto rimo naprej. Dobro?
2: A moram zapet? Moram zapet?
0: Ni treba zapet. Lahko poveste, treba. Lahko pa zapojete naprej, kakor vam je lažje.
2: Hvala lepa.
0: Dobro, Darinka, evo, tole. Kdaj?
2: Da sem spala v njej, kot ni bilo.
0: Ja, Darinka, pa to sploh ni bilo tako težko, ker ne da ne. Evo.
2: Ja, pa brez googla.
0: Čestitam. Res
2: hvala
0: je.
2: Lepa.
0: Evo, to je ena taka rima, ki bi jo naj poznali vsi. Ja, čeprav je pesem morda malce težja, ni tista vsakdanja, ampak tudi
2: lepa.
0: To gre. Ja. Bravo. Darinka, super. To pomeni, da ste v žrebu tega tedna za eno lepo nagrado za vrednostni bon za VU Park. Tako da držimo pesti v petek.
2: Lepa.
0: Da bo morda srečo ponovno na vaši strani. Jutri pa pokličemo nekoga po vašem izboru. Že imate koga, Darinka, v mislih?
2: Nimam še številke.
0: To se bova dogovorila potem, da ne bova delila kakšne številke, pa boste imeli kakšne težave potem, ne?
2: Ja.
0: Ampak kdo, koga pa kličeva, ime pa že veva?
2: Zorc Matjaž.
0: Matjaž bo tisti, dobro.
2: Prvoj svak, ja.
0: Le, kaj bo Matjaž jutri ugibal, katero pesem, bomo videli spet jutri. Darinka, vi poživajte v poletju, še vas čaka kaj dopusta, še kakšen pobeg tam?
2: Je bilo, pa kakaj par dni še mogoče, bomo videli na vreme.
0: Tako, upamo, da zdrži in da bo tisto ta pravo. Darinka, hvala, da ste se igrali z nami.
2: Ja.
0: Lep dan vam želim še naprej.
2: Hvala enako.
1: Poletni glasbeni kviz.
3: Na Radiu Maribor.
0: Je, mi pa si bomo privoščili Papir in pa to srajco tako v celoti. 6 minut pred 8:30. Jutri nova možnost za glasbeni kviz, le katera pesem nas čaka. Se veste, če bo Matjaž tisti, ki se ne oglasi, pa je možnost za nekoga izmed vas.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.
1: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
2: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
3: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
4: Oh, jaz sem že doma tukaj. All of me.
5: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
6: Mogoče bi pa še boljš naredil. Pa.
7: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
8: Spustil sem zveri sebe, ne?
9: Tak, po naravi veseljak.
10: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
11: Tako, muceki.
10: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor.

0: Ja, po vsakem dežju posije sonce, pravi že star lep slovenski pregovor. Botri prepevajo tudi o tem. Nekaj dežja smo imeli, nekaj sonca bo še pred nami, vremenska napoved za konec tedna pa tudi takšna, ne najbolj sončna po vročem poletju, kar bo marsikdo dejal, je super, končno se je rabimo dež, po drugi strani pa marsikateri dogodek zaradi tega je tako malce pod vprašajem. In ja, Italiamo Fest, eden izmed tistih dogodkov, ki se konec tedna dejansko odvija v Mariboru. Kako je točno s tem? Preverimo iz prve roke. Nataša Matijevič, dobro jutro želim.
1: Lepo dobro jutro iz tržnice.
0: Nataša, se vemo, ne, dež vsi potrebujemo, še posebej tisti, ki na tržnico nosijo svoje izdelke, svoje pridelke, najbrž so kar dolgo upali na kakšen dež, ampak kot sem pa dejal, ne, za kakšne dogodke pa ni najbolj priporočljiv.
1: Ja, tako kot smo ga veseli, tako kot si že omenil, tako smo žalostni, kajti vikend je res napovedan zelo muhast, nekako v stilu pesmice, ki smo jo prej poslušali, na žalost bomo morali Italiamo Fest odpovedati, kajti ponudniki prihajajo iz cele Slovenije, veliko jih bo, in če nam bo sredi dneva zagodel dež in nas pregnal, ne bomo veseli ne mi, ne ponudniki, in skratka pokvarili bomo tisto vzdušje, kajti Italiamo Fest je bil festival, ki smo ga res zelo čakali, ljudje so se zelo veselili, spraševali, klicali, ta ključen popoletni festival, ampak ne pa v dežju, tako da smo se pravkar odločili, da ga bomo prestavili, ne bomo pa prestavili festivala Paradižnika.
0: Uh-huh. Ja, to je zelo povezano en z drugim. Festival Paradižnika že kar nekako poznamo iz prejšnjih let, ne?
1: Ja, festival Paradižnika je leto že četrto leto, in ker gre za tako nekako kar zelo strokoven festival, ki je vezan na pridelek, torej Paradižnik je sedaj v pač najboljši sezoni, do septembra absolutno ne more počakati, zato bomo Paradižnik, festival Paradižnika, strokovni del izvedli, torej v petek do povdan, zjutraj se bo začelo ob 9. uri, pot nad streškom na tržnici, torej bomo na suhem, na toplem, v dobrem vzdušju, izvedli ga bomo pa tako, kot mora biti, torej Miša Pušenjak bo izvedla tudi svoje predavanje, veliko bo jedi in degustacij iz Paradižnika, in pa seveda naši kmetje bodo ponovno prinesli vsak svoj paradižnik. Videli boste veliko različnih sort paradižnika in pa tista degustacija, izbor najboljšega paradižnika na mariborski tržnici pa vseeno potekala. Lahko boste probali in pa degustirali paradižnike in ocenjevali paradižnike. Na koncu bomo vseeno izbrali kmeta, prodajalca z najboljšim paradižnikom na mariborskih tržnicah, in pa seveda tisti, ki ste svoje paradižnike sedaj na vrtu lepo hranili, božali, zalivali, gnojili in se z njimi pogovarjali, vsi tisti seveda morate prinesti svoj paradižnik na tržnico, kajti tudi nagrada za najtežji paradižnik bo, zato v petek zjutraj prinesite svoj paradižnik in izbrali bomo najtežji paradižnik v mestu.
0: Ja.

0: je bil, ampak tam nekje od 700 gramov do 2 kil, pač kakšna je sreča. Letos je bilo sicer sušno, ampak tisti, ki so imeli paradižnike v rastlinjakih, ki so jih zalivali, ki so bili bolj v senci, imajo tudi že velike paradižnike, tako da kar pogumno prinesite jih, vsak dobi nagrado, tudi tisti, ki bo prišel do 700 gramov, tudi tisti bo prejel nagrado.
1: Lepo, torej festival paradižnika ostane, Italiano Fest se pa prestavi, na kateri datum, Nataša, je že določeno?
0: Prestavi se je že določen, 11-12. September, to je en tak datum na začetku septembra, ko smo še vsi zelo razposajeni, zelo dobre volje in to je en tak lušen, razigran festival, za katerega se je res izkazalo veliko popraševanje in veseli smo ga bili, tako da ga bomo zagotovo prestavili na 11. in 12. september.
1: Še spomnimo na to, takrat tudi povabimo, malce povemo, kaj vse se bo dogajalo, zdaj pa torej tako naslednja pa vseeno vabimo torej na festival paradižnika.
0: Na festival paradižnika, na strokovni del in pa na predavanje, kajti to muhasto vreme nekako tudi na vrtovih dela veliko problemov. Miša Pušenjak bo na razpolago ne samo za to, da bo povedala kaj o paradižniku, tudi o tem, kaj lahko še letos na naših vrtovih posadimo, posejemo, kako rešujemo sproti probleme in kako se obeta jesensko vrtnarjenje.
1: Lepo. Nataša, hvala, se slišimo, pa seveda vidimo, ne, tudi konec tega
0: tega. Vidimo se v petek zjutraj ob 9 na Mariborski tržnici na festivalu paradižnika Jakibo.
1: Vsak svojim paradižnikom, upamo, da najtežim.
0: Tako je.
1: Hvala, Nataša, lepo zdrav in srečno.
0: Lepo zdrav vsem poslušalcem, srečno.
2: Kak je vroče, daj stopi v senco.
3: Daj mir, samo to ti paradajz še zvežem.

0: Zmeraj lahko pride kaj lepega nasproti vam. Če si le odprt za to, je pa danes sem tudi tak zanimiv dan, dan srečnih naključij, tistih trenutkov, ko nečesa sploh ne iščemo, pa naletimo ravno na pravo stvar. Morda srečate nekoga, ki ga že dolgo niste videli, morda vzamete iz omare kakšne hlače in v žepu najdete kakšen denar, recimo še od lanskih kratkih hlač, kakšno srečno naključje, ali pa recimo prežgete radio in ravno v trenutku igra vaša najljubša pesem. Za zadnje lahko danes pomagamo tudi mi Manuš v nadaljevanju, tudi Don McLean z American Pie, potem pa tudi tukaj prihajajo sveže in aktualne novice, kot zmeraj, točno ob 9. Le o čem bomo govorili o njih, tudi o tem, da so 4 osumljenci za požige v okolici Zadra delno priznali krivdo. Zakaj, kakšen je njihov motiv ali karkoli ostalega, zato pa počakamo še do 9. ure. Čez 8 minut.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko, vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Lepo zdrav, sem Robert Pikl iz zasedbe Manuš in poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Don McLean in še ena legendarna pesem American Pie, ura pa točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Še z nami Darinka, dobro jutro.
2: Dobro jutro in znova vabljeni k poslušanju. Štirje osumljenci za požige v okolici Zadra so delno priznali krivdo. Njihov motiv ni znan. Po dosedanjih informacijah so požare zanetili z vžigalnikom. Hrvaška policija je izvedla hišne preiskave in pri dveh osumljencih našla tudi orožje. Preiskovalni sodnik je za vse štiri odredil enomesečni pripor, glede na doslej zbrane dokaze pa bi lahko njihov dejanja prekvalificirali v hujšo obliko kaznivega dejanja, celo v terorizem. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina se je podražil za 6,3 centa, dizla za 10,4 in kurilnega olja za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Do konca septembra so omenjeni derivati oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še danes. Enako velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Ta bo objavljena najpozneje 18. septembra. Prošnje oddane pozneje bodo obravnavane na naslednjih prednostnih listah. Do včeraj je vloge oddalo okoli 2400 študentov. V novem študijskem letu bo na voljo nekaj več kot 2500 ležišč. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno Ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, levski iz Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake Celjane čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. In še kakšno vreme napovedujemo, danes dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo na to deloma jasno in to z občasno povečano oblačnostjo. Dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, jutranje temperature pa bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek pa se bodo padavine na zahodu okrepile, občasno segle tudi proti vzhodu države. Še temperature po Sloveniji tole jutro ob 8 v Mariboru in tudi v Ljubljani, prav tako na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih, delno oblačno in 18 stopinj. V Murski Soboti in v Celju 17, v Slovenj Gradcu jasno 15, jasno tudi na letališču Portorož 22, pretežno oblačno pa na Kredarici in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno, na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, zamuda približno 10 minut. Prav tako tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj, tam pa zamuda slabih 15 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, ja. Pa pijača.
3: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 9 so, če se je še v 5 zdelo, da je pred nami še neskončno veliko jutra, pa smo zdaj že skoraj da pri koncu tega današnjega. Vsaj jutra dneva pa še zagotovo ne.
2: Dan je še pred nami, 9 in dobre 4 minute, sicer pa prele, ko sem slišala kafe, pa dopodanska malica, pa vse to in sem pa tja, in potem se lepo zredimo, kaj ne, po toliki količini
0: hrane. Je potrebno tudi narediti še drugega za naše telo in glede na to, da danes temperature niso tako visoke, mislim, da z veseljem se privoščimo še kakšen sprehod
2: bo
0: ali pa karkoli drugega.
2: Točno.
0: Tudi kakšen sprehod, čez to, kar nas čaka, v nadaljevanju tega dneva si privoščimo že kmalo.
4: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Drugačno nebo, avtomobili, ja res, nas je tudi v to jutro prebudilo malce drugačno nebo, takšno nebo po kakšnem dežju, pa tudi kakšnih nevšečnostih marsikje. Marsikaj smo počeli v tem današnjem jutru, upam, da ste bili del tega našega jutra, tega našega programa in da tako ostanete tudi v nadaljevanju. Darinka bo tista, ki vas bo popeljala skozi današnje torkovo dopoldne, pa še del tistega popoldneva. Kaj bomo počeli, Darinka?
1: Ja, marsikaj zanimivega. Pravzaprav vas vabimo k poslušanju že poletne radijske tribune o 9:30. Zanimiva tema. Do jutri je torej v javni obravnavi še osnutek novele zakona o tujcih. Ja, kaj prinaša ta zakon, v katerem izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika? Kajti ta osnutek recimo predvideva med drugim seveda, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala samo 60%. In še kaj? Ukinili bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine, no, za katerega pa tujci pravijo, da ni prav lahek jezik,
0: ne,
1: da
0: se ga... Še mi se včasih lobimo.
1: Ja, da se ga kar težko naučijo, ampak dobro, bomo slišali, kaj pravijo predlagavci te novele zakona o tujcih. Potem vam ponujamo do konca avgusta o 11:30 v poslušanje serijo Odločena, ta je nastala v produkciji Vala 202. Se veste, spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si želela pravzaprav imeti družino in jo imata, ampak pot je bila kar precej dolga. No, pol enih bomo ponovno sejali na svete o zelenem gnojenju, ki naravno izboljšuje tla in jih pripravi tudi na ekstremne vremenske razmere. Sicer pa z nami bo Miša Pušenjak, svetovalka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu. Svetovala bo tudi glede setve motovilca in radiča v vročini in suši. No, če kdo, potem Miša Pušenja gotovo pozna razmere, izjemna strokovnjakinja je in jaz verjamem, da bo veliko poslušalcev tokrat v naši družbi, kajti želeli bodo izvedeti, kaj storiti v teh dneh.
0: Zagotovo. Tudi vi ostanite lepo torej v naši družbi, mimo grede 18. avgust je danes tudi dan, ko naj ne bi obupali. Torej, ni treba ravno danes premikati gora, včasih je čisto dober torek dovolj že, da naredimo tisto eno stvar, ki jo že nekaj časa prestavljamo. Če pa tudi danes ne uspe, jutri je sreda, bomo poskusili še enkrat.
1: Tako kot pravi Tone Pavček, ne, če ne danes, pa jutri in to vse do konca. Ja, z obupom je pa tako, ne, obup ni nikoli dobra popotnica, vedno mora biti v njem. V glavi tudi, če kakšna nesreča, kanček optimizma in upanja, da bo vendarle boljše.
0: Zagotovo. Jutri od 5 naprej, pa naj bo tako.
1: Tako.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Svaneli
2: in Dominik
1: iz skupine Runner. In danes poslušate
2: Radio Marik.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Pred mikrofonom sem Nataša Rižnar. Do jutri 19. avgusta je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, v katerem izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala le 60%. Ukinili pa bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. V Slovenski filantropiji in Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije denimo so do predlaganih sprememb kritični, več o odzivih na osnutek zakona pa v nadaljevanju. Na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer so pripravili osnutek novele zakona o tujcih, v zvezi s predlaganimi spremembami pravijo, da želijo s tem ukrepom spodbuditi tudi bolj odgovoren pristop udeležencev programov učenja slovenskega jezika v teh programih, posledično pa prispevati k aktivnejši in boljši jezikovni integraciji tujcev v slovensko družbo. Mojca Volk, direktorica Ljudske univerze Ptuj, ki je ena od institucij, ki na našem koncu Slovenije izvaja tečaje in izpite iz slovenščine, pravi, da imajo predlagane spremembe pozitivne in negativne vidike.
9: Če je izobraževanje brezplačno, je seveda to zelo dobrodošlo za naše udeležence, ker ni potreben lasten prispevek, pa mogoče se socialnega vidika je ugodneje za njih. Ne? Zagotovo jim vsak evro prav pride. Po drugi strani pa sem prebrala malo poročilo o udeležbi v teh programih in sem videla, da ni bila tako, bom rekla, udeležba se ni približevala 100%, ampak je bila kar nizka, okoli 70% v pri tečajih za preživetveno raven pa celo okoli 50%. Tako da, če gledava z tega vidika, pa se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba. Težko se je naučiti slovenščine, če se iz tretjih držav, sploh če so to kakšne oddaljenejše države, tako da mislim, da z tega vidika, to z vidika prisotnosti, odgovornosti, pa bi bilo to dobrodošlo, da bi udeleženci res še bolj redno obiskovali.
8: Predlaga, da pa bi udeležencem tečajev vendarle prišli naproti.
9: Ljudska univerza Ptuj je članica Zveze ljudskih univerz Slovenije in kot takšne, torej kot zveza, bomo tudi podali pobude na ta predlog spremembe zakona in sicer bi se naš predlog nanašal predvsem na to, da bi mogoče vseeno pa malo pristopili bliže k udeležencem in bomo predlagali torej, da za tiste udeležence, ki bodo vsaj 80% prisotni na tečaju, da bi bil pa prvi preizkus znanja brezplačen, tako kot je bil do sedaj.
8: Predlaganim spremembam v osnutku novele zakona pa ostro nasprotujejo v Slovenski filantropiji. Njihova predstavnica Tina Velišček pravi.
10: Ja, s temi spremembami še absolutno ne strinjamo. Zdaj mi vedno poudarjamo, da ključen del integracije priseljencev je prav znanje jezika. Jezik odpira marsikatera vrata in velikokrat slišimo, da si tujci ne prizadevajo dovolj za učenje jezika. Poudarja se, da imajo za to vse možnosti in pogosto se hvalimo, da imamo te brezplačne tečaje slovenščine. Ne? Se pravi, želimo, da se priseljenci naučijo jezika in se s tem integrirajo, hkrati pa jim ta proces otežujemo. Spremembe zakonodaje, ki so zdaj predlagajo, ki uvajajo plačljive tečaje, bi absolutno dostopnost tečajev zelo omejile. Če bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti. Ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju. Zakaj? Ker ob prihodu pač ne govorijo jezika, zato lahko opravljajo samo neka nižje kvalificirana, slabo plačana dela, Pogosto zaradi znanja jezika tudi ne morejo upravljati poklica, za katerega so se usposabljali oziroma za katerega imajo izobrazbo. In v tem času se lahko znajdejo v veliki finančni stiski, ko morajo res skrbno upravljati s financami in je možno, da pač tisti najbolj ranljivi si ne bojo mogli tega tečaja privoščiti. To je definitivno potem posledično slabo za integracijo in bi otežilo vključevanje priseljencev.
8: Ob tem Veliščkova z Slovenske filantropije poudarja še.
10: Po drugi strani bi pa rada poudarila še drugo posledico in sicer, da se že zdaj priseljenci obračajo na nas, nevladnike in humanitarne organizacije za učenje jezika in jim nudimo raznorazne tečaje s pomočjo prostovoljcev. V primeru pa, da bi državni tečaji postali plačljivi, verjamem, da bi se to povpraševanje gotovo še povečalo, kar pomeni, da bi breme padlo na nas. Enako velja za izpit iz slovenskega jezika. Ne? Po eni strani je ta izpit nujen za podaljšanje dovoljenja za prebivanje za nekatere priseljence, po drugi strani bo pa zdaj plačljiv, kar absolutno ni sprejemljivo, ker če pogojujemo to z nekim podaljšanjem statusa, bi absolutno moglo biti to brezplačno. Je pa še ena zadeva v zakonu, ki je tudi zelo sporna za nas in to je podaljšanje časovnega pogoja za združitev družine iz enega na tri leta, kar pomeni, da bi mogli priseljenci, ki so tukaj čakati tri leta, preden bi lahko zaprosili, da se jim pridruži družina. To je pa zelo sporno in tudi v nasprotju z nekaterimi evropskimi zakonodajami v smislu omejevanja pravice do družinskega življenja.
8: Sogovornica še izpostavi, da tečaji iz slovenskega jezika niso poceni.
10: In še, kakor sem že rekla, za nekatere skupine ljudi, ki si tega ne bi mogli privoščiti, je to zelo oteževalna okoliščina k temu, da bi več imeli možnost udeležbe na tečaju. Ne? Razlog, ki ga navajajo, je sicer ena stvar varčevanje, kar se mi pač ne zdi sprejemljivo, ker vrčevati ne bi smeli na osnovni integraciji. Druga stvar, ki jo navaja, je pa neredno vključevanje priseljencev na te tečaje, kar se mi zdi, da bi se tudi lahko mogoče z nekimi drugimi ukrepi bolj učinkovito sankcioniralo, brez da bi imelo negativne posledice za tiste, ki pa pač to pravico imajo in jo ne zlorabljajo.
8: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. In ukinja tudi brezplačno prvo upravljanje izpita iz slovenščine. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
11: Kajti zelo jasno smo na stališču, če slovenski delodajalci potrebujejo tujega delavca, morajo v popolnosti prevzeti tudi odgovornost za njegovo integracijo, tako v delovni proces, kot na odzadnje tudi v slovensko družbo. Nikakor ne moramo pristati na logiko, da je seveda država tista in delodajalci tisti, ki potegnejo samo dobre stvari od uvoza tuje delovne sile, ne sprejmejo pa seveda polne odgovornosti. Država ne more po eni strani zaradi pomankanja delovne sile omogočati in pospeševati vedno večjega zaposlovanja delavcev iz tretjih držav, na drugi strani pa zmanjševati dostopnost do enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
8: Ob tem poudarja, da število tujcev v Sloveniji zelo hitro raste.
11: Če pogledamo leto 2000,

0: delodajalcev, da seveda tudi za socialnim dumpingom izrivajo redne zaposlene, kajti tujci, ki prihajajo posebej iz tretjih držav, govorimo predvsem z Azije, ki je to zaposlovanje v zadnjih dveh letih sploh izrazito pospešeno. Govorimo tudi o uradnih statističnih podatkih, da je samo v letu 2025 bilo v Republiki Sloveniji izdano 6883 soglasij za dovoljenja državljanom Republike Indije, Nepala in Filipinov. In da je seveda Indija se uvrstila po izdanih soglasjih takoj za Kosovom in Severno Makedonijo, po izdanih soglasjih Nepal pa tukaj zaseda že v letu 2025 četrto mesto. Če pa pogledamo seveda celotne dejavnost, pa seveda ugotavljamo, da seveda so to v veliki večini tujci, ki seveda zasedajo najslabše plačena delovna mesta, delovna mesta, ki so zdravju in tudi življenju najbolj škodljiva, in ki seveda se upravljajo v veliki večini 24 ur na dan in 365 dni v letu. Tukaj seveda govorimo o dejavnosti logistike, govorimo tudi o dejavnosti gradbeništva in seveda tudi predelovalne dejavnosti.
1: Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Wolf pa ob tem še izpostavlja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu, poznavanjem delavskih pravic in z dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo.
0: Ko govorimo seveda o uvozu tuje delovne sile, v veliki večini delodajalci namesto, da bi šli v kontekst izboljšanja delovnih procesov iz naslova varnega in zdravega delovnega okolja in predvsem dostojne osnovne plače skozi poklic, ki ga upravljajo delavci, ki zasedajo to delovno mesto, v veliki večini tudi s pomočjo države ubirajo bližnjice. Ubirajo bližnjice, da seveda uvažajo cenejšo delovno silo, ki seveda v veliki večini ne pozna slovenskega jezika, to je še posebej delikatno pri tujcih, ki prihajajo iz tretjih držav, govorimo predvsem iz azijskega kontinenta, kjer se jih prehitro vključuje v delovni proces in v praksi na terenu v Konfederaciji sindikata 90 ugotavljamo, da seveda v veliki večini te tujci ne poznajo razne vljudnostnih osnovnih besed slovenskega jezika, nič drugega in tukaj se seveda lahko predstavljate, koliko je tak tujec usposobljen za varno in zdravo delovno okolje, koliko je tak delavec produktiven, predvsem pa koliko dejansko tak delavec razume delovni proces in posloja tudi pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Govorimo o tem, da se seveda iz tega naslova zelo hitro potem lahko prestopi element socialnega dumpinga, kajti tudi tukaj ugotavljamo v Konfederaciji sindikata 90, da je uvoz tuje delovne sile iz tretjega kontinenta v veliki večini organiziran proces in da iz tega naslova prihaja tudi že do tako imenovanega trgovanja ljudi.
1: Ob koncu sogovornik še pove.
0: V znanju slovenskega jezika je ključni segment. Slovenski jezik ne sme postati finančna ovira za tujega delavca, njegovo neznanje pa ne sme postati konkurenčna prednost delodajalca, kar se že dogaja tudi v slovenskem gospodarstvu. Kajti, če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim more zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa more prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces. Seveda, osnovni predpogoj je znanje slovenskega jezika. Zato v Konfederaciji sindikata 90 zelo jasno pričakujemo od tistega, ki seveda piše čistopis zakona o tujcih, da seveda nikakor ne pristajamo na logiko, da seveda bi se strošek integracije skozi znanje slovenskega jezika prevalil kakorkoli na ubogega tujca, ki v veliki večini že pride v minuso v obljubljeno Evropo oziroma Slovenijo, ampak da je dejansko to zadeva sistemsko urejena.
1: Tako predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Wolf. S tem smo prišli do konca poletne radijske tribune, v kateri smo govorili o tem, da se izteka obdobje javne obravnave osnutka novele zakona o tujcih. Ta med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine, oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala le 60%, ukinili pa bi tudi brezplačno prvo upravljanje izpita iz znanja slovenščine. Oddajo sem pripravila in vodila na

0: Aša Rižnar, hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Poletna radijska tribuna.
2: Na Radio Maribor.

Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, najveselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero, ker mi vas va džavži papir.

0: Dolži po pero.
1: Dolži po pero.
2: Maribor. Radio Maribor.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Pomanjkanje padavin in dolgotrajna vročina sta letos močno zarezala v kmetijsko pridelavo. Posledice suše občutijo tako poljedelci in zelenjadarji, kot tudi vinogradniki in živinorejci. Kolikšna bo končna škoda, bo jasno šele po spravilu pridelkov. Kmetje pa že zdaj opozarjajo, da je letošnja suša katastrofalna, zato državo pozivajo, naj nemudoma pomaga. Upravne enote bodo kmalo odprte tudi do 19. ure. Vlada bo predvidoma že ta teden obravnavala spremembo uredbe. Ob torkih in sredah bi tako lahko občani do storitev upravnih enot dostopali tudi popoldne. Po mnenju ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza ni potrebe, da bi morali ljudje za urejanje upravnih zadev jemati dopust. Pred začetkom novega šolskega leta mnoge starše skrbi, kako bodo zmogli nakup šolskih potrebščin. Velik strošek med njimi predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezni razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole bodo tudi letos delovni zvezki brezplačni za četrtošolce. V haloški občini Majšperk bo jeseni začel delati nov zobozdravnik, potem ko se je zobozdravnica koncesionarka Zorica Tosič po 47 letih dela upokojila. Za prevzem zobozdravstvene koncesije se je potegovalo 7 kandidatov, izbrali pa so koncesionarko Bojano Vočanec. Delo v ambulanti bo sicer prevzel Marko Richter, ki jo zobozdravstveno ambulanto v Majšperk prihaja iz Reke. In kakšno vreme nas čaka? Danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu že kakšne posamezne plohe. Dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne pa od 26 pa do 32 stopinj. Še obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile. Občasno bodo segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji danes ob 9, oblačno je bilo v Mariboru 19 stopinj, v Ljubljani 18, 20 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih, v Celju tudi oblačno 18, 15 v Slovengradcu, na letališču Portorož je bilo jasno 26, tudi na Kredarici jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, prav tako v smeri proti Ljubljani. Tudi na Primorskem na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči in to v smeri proti Italiji. Tako da srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 10 in dobre 4 minute kaže ura in pozdravljeni o tem opoldanskem delu našega radijskega druženja. Ja, kar lahko rečemo, simpatična ekipa smo, Katarina Klep-Črnešek, Luka Sraka, Boštjan Feguš in Darinka Čobec. In zakaj simpatična? Zato, ker so z nami v studiju tudi učenci od 1. pa do 5. razreda, ki so nas prišli obiskati in zdajle poslušajo, kaj vse imamo povedati. Ja, upamo, da je med vami, dragi mladi obiskovalci, tudi kakšen tonski tehnik, kakšen novinar, kakšen napovedovalec, tudi lučkar. Skratka, veseli smo vaše družbe in tudi obeh spremljevalk, ki sta z nami. Tako je, kot rečemo, na mladih svet stoji in tudi danes bo tako. Dobrodošli, mladi!

0: Half minute, torej pol minute, pravzaprav lahko rečemo, da je zdaj že kar 9 minut čez 10. Ja, povedali smo, da imamo obisk v našem studiu, zelo smo ga veseli in seveda smo izkoristili tole priložnost, da bomo naše mlade obiskovalke in obiskovalce kaj pobarali tudi, kako so preživeli počitnice, če se veselijo šole. Soglasno bomo rekli, da, kaj ne, kajti šola je zelo pomembna v našem življenju. Pa bom zdaj pobarala Valentino in Vito, kako sta preživeli počitnice. Pozdravljeni.
1: Jaz sem Valentina in danes sem super preživela počitnice. Bila sem v VUB varstvu, bila sem tudi na gimnastičnem varstvu in zdaj sem še tukaj v angleškem varstvu. Tudi na morju sem bila. Bila sem v Rovinju in v Zadarju.
0: Ja, torej so bile počitnice res imenitne, predvsem pa si veliko stvari doživela, kaj ne? No, zdaj lepa je z nami Vita. Vita, kako pa so bile tvoje počitnice?
2: Jaz sem bila pri babici, skoraj vsak dan smo šli na bazene. Vsakeč smo na bazenih jedli sladoled.
0: Sladoled, ja, zdaj nam je zadišal, kaj ne? Pa povej se, kaj veseliš v začetka šole?
2: Ja.
0: Bo, ne? Imaš že zvezke, knjige, počasi kupujete?
2: Imam, ja.
0: Že? No, super. Pa še, nekoga imamo tukaj, Vasja, Tarik in Tara, kar trije, kdo bo začel? No, povej, kako je bilo na počitnicah?
3: Na morju mi je bilo vrede, ker sem lovil vedno ribe, se kopal in malo lovil na udico in ker sem jedel sladoled in ker grem včasih na sprohode in se kopat.
0: Tako, in ker si lahko dlje spal, kaj ne? Tudi to je pomembno.
3: To pa nikoli ne spim dolgo.
0: Nikoli. Aha, no to pa je
3: presenetljivo. Ker me vedno vsi zbudijo, ko moram na angleščino.
0: Ojej. Ja, ampak vendarle, angleščina ti bo še kako prav prišla v življenju. Tudi marsikaj drugega, seveda. Mislim, da je zdaj tudi Tarik z nami, je tako, Tarik? Kako pa si ti
4: preživel? Jaz sem pa preživel počitnice pri babici, pa pri dedju sem bil. Uh-huh. Malo potem smo šli na morje z njimi, potem sem še šel z njima v Bosno, potem sem še enkrat šel z mamo na morje, zdaj pa še enkrat grem mogoče na morje z mamo.
0: Ojej, pa kaj ti na morju najbolj všeč? Plavanje, verjamem, seveda tudi
4: Bazeni.
0: Bazeni.
4: Pa rad barvam po kamenčki.
0: To pa je zanimivo, veš, tega pa pravzaprav še nisem slišala od otrok, že zlepa ne. Včasih smo mi zelo, zelo radi brskali pa iskali kamenčke, pa tudi kaj napisali. Zdaj pa je, kot kaže, to prišlo znova v modo, kot rečemo, ne. Šole, se veseliš?
4: Ne.
0: Ne preveč.
4: Ker so hitro minila počitnica.
0: Tudi res, ja. Ampak se veš, potem bodo pa jesenske počitnice, pa zimske počitnice, pa še tiste druge tam nekje februarja, če se ne motim. Tako da bo šolsko leto znova hitro minilo.
4: Ja,
0: bomo pobarali še Taro. Kaj pa Tara? Kako si ti preživela počitnice?
5: Jaz sem počitnice preživela malo v Švici, v Bosni, potem iz Bosne smo šli celo na Pag in iz Paga smo potem šli domov in od doma smo šli v Kranjsko goro. Na morju mi je pa bilo najbolj všeč, da sem lahko iskala školjke.
0: Školjke, si jih nabrala, pa ja. Posušila doma tudi potem,
5: Aha.
0: Ja, kot slišim, ste imeli zelo, zelo pisane počitnice. Še Kaja nam bo povedala njene dogodivščine, kje vse je bila Kaja?
6: Jaz sem pa šla v Puljo, v južni del Italije.
0: Tako daleč?
6: Ja.
0: In kako je bilo tam vroče, ne?
6: Vroče, a zelo zabavno.
0: Zakaj je bilo zabavno? Malce nam povej, kaj si počenjala?
6: Šli smo v živalski vrt. Na prostem, uh-huh. Pa šli smo tudi na take pač vlakce, bi rekli.
0: Uh-huh. Tako da so počitnice skoraj da hitro minile, kaj ne?
6: Ja, hitro minejo.
0: Ja, in začetek šole tako z veseljem ali malo manj?
7: Z veseljem.
0: No, to pa rada slišim. Hvala, Kaja. Ja, verjamem, da bi vsakdo izmed vas lahko še kaj povedal, lahko bi tudi opisal svoje dogodivščine. Verjamem, da so bile prijetne, da ste veliko doživeli. Predvsem pa vam želim, da bi tudi lepo začeli novo šolsko leto. Da bi bili znova s svojimi prijatelji, učitelji, skratka, da bi vam bila šola v veselje. Saj vem, naloge pa spraševanje so včasih malce zoprne, ampak tudi to je treba v življenju sprejeti. In šola vam bo veliko pomenila in veliko dala. Hvala, ker ste bili danes naši gostje, pa veseli bomo seveda, če boste še kdaj prišli in nam zaupali, kaj vse počenjate v življenju. Hvala vam.
8: Hvala.
0: Hvala tudi vam.

0: minuta za celo telo. Pa se oblečemo, kak se hočemo.
1: Ker je pametno.
2: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
3: In to je slab značaj.
4: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
5: Mali modreci!
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
7: Drugače se počutiš.
8: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
9: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Tudi v to sredino jutro vas vabimo v našo družbo. Obiskali nas bodo člani veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja, spregovorili pa bomo tudi o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje. V poletnem detektorju laži bo tokrat z nami odlična pevka Nina Strnad. Bo znala pretentati vas ali bomo razkrili, katera od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že od petih naprej.

Tako, zdaj kaže 10 in dobrih 38 minut, morda o tem, kam v Mariboru v drugi polovici avgusta. Če takole strnemo, od vinskega festivala v Vinagovi kleti do lutkovnega pristana v Minoritih in seveda letnega odra Ruše. Torej, druga polovica avgusta se bo nekako razdelila na dva izrazito zgoščena sklopa. Prvi se začenja že danes z nadaljevanjem letnega odra Ruše, vrhunec pa bo dosegel med 20. in 23. avgustom, takrat se bodo dogodki prekrivali od dopoldneva pa do poznega večera. Zadnji konec tedna v mesecu pa bo mestno dogajanje preusmerjeno na trg Levna Štuklja, pod Pohorje pa tudi na streho nad središče Maribora. Torej veliko zanimivih dogodkov. Najprej po uvodnem festivalskem koncu tedna bo letni oder Ruše od danes pa do nedelje nadaljeval z vsakodnevnim programom na letnem gledališču Pod Goroj. 27. izvedba festivala bo danes torej ponudila večer muzikala z izvedbo Only Jams, dan pozneje bo na sporedu komedija Mama je umrla dvakrat v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš, v četrtek pa Norišnica z Matjažem Javšnikom. V Mariboru pa medtem poteka tudi 37. poletni lutkovni pristan, ki bo do 30. avgusta predstave, delavnice in spremljevane dogodke takole razporedil po lutkovnem gledališču Maribor, tudi sodnem stolpu, Mariborskem otoku, mestnem parku, Rušah in tudi botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. Sicer se bo program v četrtek, torej pojutrišnjem, nadaljeval s predstavo Coprnica Dragica in ustvarjalnico Huda mravljica iz umetnostne galerije Maribor na Coprni v lutkovnem gledališču Maribor. V petek bo potem brezplačna predstava Srčno na Mariborskem otoku in odbite arktične zgodbe v veliki dvorani. No, sobota bo prinesla lesena bitja, leseno ustvarjalnico in abežedo. V nedeljo pa družinsko razgibano predstavo očka pa tudi dogajanje pred umetnostno galerijo Maribor v mestnem parku. Skratka, veliko stvari se bo dogodilo in mi vas seveda vabimo, da se nam pridružite. No, mimo grede na dvorišču obveč

ain't no country club either.

0: Ura je bila 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik Turčije Tayyip Recep Erdogan je v telefonskem pogovoru pozval ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj se pogovarja z Iranom, da bi zmanjšali napetost med državama. Ponudil je tudi podporo Turčije za mirovna prizadevanja. Erdogan je Trumpa še opozoril, da so se izraelski napadi na Palestince še okrepili v času, ko bi morala začeti veljati druga faza ameriškega načrta za Gazo. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega potikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo. Sodnik je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma, poročajo hrvaški mediji. Javna železniška infrastruktura je že več let deležna številnih prenov in nadgraden, kar bo po besedah generalnega direktorja slovenskih železnic Dušana Mesa s časoma privabilo večjo konkurenco. Že letos bosta končana drugi tir in osrednja železniška postaja v Ljubljani, kar se mu zdi velik korak za javno podobo potniškega prometa. Največji izziv ostaja preobremenjenost omrežja, ki ne dopušča večjih zmogljivosti. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči močno zvišale. Liter bencina se podražil za 6,3 centa, dizla za 10,4 in kurilnega olja za 11,4 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Do konca septembra so omenjeni derivati oproščeni tudi plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti. Potem, ko so nevihte zajele zahodni in severozahodni del države, se po poročanju uprave za zaščito in reševanje v nemilosti močnega vetra in dežja znašlo tudi 5 turistov na Blejskem jezeru. Z lesenimi čolni so uspeli sami priveslati do obale, nato pa so jih oskrbeli reševalci. Kakšno vreme napovedujemo danes? Čez dan bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, dnevne temperature pa bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature pa bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo sicer nastalo še nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile. Občasno segle tudi proti vzhodu države. In temperature po Sloveniji izmerjene ob 10. V Mariboru je bilo jasno 21 stopinj. Tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 21, v Ljubljani 20-23, na Ptuju, v Celju tudi 20 stopinj, v Slovengradcu delno jasno 18, jasno na letališču Portorož 27 in tudi na Kredarici jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako v smeri proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako na Gorenjskem, Lesce Bled in Bohinjska Bistrica Bled. Tako da srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 5 minut.

0: viel Spaß.
1: Ja, zdaj je 11 in 18 minut in čez nekaj minut vas vabimo, da prisluhnete sedmemu delu serije Odločena, kjer Lucija in Dušan zelo želita imeti družino, uresničitev želje pa je prinesla tudi težke preizkušnje. Sicer pa boste vse slišali torej ob 11:30.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu. Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
3: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Tudi v to sredino jutro vas vabimo v našo družbo. Obiskali nas bodo člani veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja, spregovorili pa bomo tudi o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje. V poletnem detektorju laži bo tokrat z nami odlična pevka Nina Strnad. Bo znala pretentati vas ali bomo razkrili, katera od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že od petih naprej.

0: Tako kot smo že omenili, čas je za nov del serije Odločena. Lucija in Dušan sta si torej zelo želela imeti družino, uresničitev želje pa je prinesla tudi težke preizkušnje in pustila tudi resne posledice. Sicer pa sledi sedmi del.
1: V četrti epizodi sem naredil napako, ki jo obžalujem in bi jo rad popravil. Pri končni montaži sem iz scenarija izbrisal en del, ki opisuje pot družine Poslek na otok Ugljan. Izbrisal sem ga iz dveh razlogov. Prvič, ker so naslednje leto na morje potovali brez Klemna in drugič, ker bi bila epizoda potem predolga. Potem pa sem se spomnil, da zgodba res dobro opiše Lucijin karakter in je hkrati zabavna, zato popravljam napako. Gremo nazaj na Ugljan. Otok je družini prirastel k srcu in potem, ko so šli tja prvič s Klemnom, so se na otok vrnili tudi naslednje leto. Kdor je bil na Ugljanu, ve, da gre trajekt na otok iz Zadra. Lucija, ker je tam že bila, je poznala trajekt. Poznala je linijo.
2: Ja, itak gre, Gaženica Ugljan, se nimaš kaj falit, ne? Mislim, itak je direktna linija. Ne?
1: Trajekt je odplul iz pristanišča v Zadru. Tako kot običajno so vsi šli iz avta na palubo. Po slabe pol ure pa se je trajekt začel ustavljati. Približeval se je pristanišču.
2: Pa srčno v redu, pol pa jaz grem pač sama ven, ko bo vi pa pridite z avtom, ne?
1: Lucija se je odločila, da bo na kopno šla peš in ne bo čakala duša na en otrok z avtom. Izstopila je z trajekta. Na to se je začelo čakanje na preostali del družine. Rebeka, Filip, Dušan. Ker po dveh, treh minutah o njih ni bilo ne duha, ne sluha, je vzela v roke telefon.
3: Jaz pa sedim v avto in čakam, ker je trajekt šel proti pristanišču. No, na mene nekaj čaj Dušan, jaz sem že doli. Pa kak si ti že doli, če te še mi peljamo proti pristanišču? Ne, jaz sem šla doli. Pa kam si šla doli?
1: Gledam zemljevid, tik pred Ugljanom je majhen, čisto majhen otok Ošljak. Najmanjši naseljeni otok na Hrvaškem. Otok brez avtomobilov. Zato se trajekt tam ne ustavlja, razen dvakrat na dan. Ko so bili na Ugljanu prvič, so ujeli direkten trajekt. Tokrat pa tega, ki ima vmesni postanek. Prepričana, da je že na Ugljanu, je Lucija izstopila na Ošljaku.
3: Bog te nima rad, ne?
1: Rahlo izgubljena je Lucija vprašala, kdaj je pa naslednji trajekt, šele zvečer, so ji povedali. Pa še ta v napačno smer, v Zadar. Tako je morala najti drugo rešitev in jo tudi je. Poiskala je domačina, menda ribiča in ga prosila, naj jo s svojim čovnom odpelje na Ugljan. Tam so jo Filip, Rebeka in Dušan že nestrpno čakali.
2: In potem smo še dve leti hodili na Ugljan in je vedno bila ta fora, da sta otroka pol mene hecala, mami, kdaj greš kaj na Ošljak, pa glej, to je tvoj trajekt.
1: To je podcast Odločena. Jaz sem Gašper Andrinek. Spremljam očeta in mamo, ki imata otroka v paliativni oskrbi. To sta Lucija in Dušan. Njuna življenjska pot ima veliko težkih in tudi zabavnih trenutkov. Prigodi z trajekta se smejejo še danes. Življenje je nanizanka preizkušenj, dobrih in slabih epizod. Naslov sedmega dela, sedme epizode je Slovenska mama.
4: Oj, zdravo!
2: O, zdravo!
4: Zdravo!
2: Kak ste? Ja, mi! Jaz ne odla tebe vprašati. Pri nas je pestro, ko se nekaj dogaja.
1: Medtem, ko se Lucija po telefonu pogovarja s svojo sestro Anico, bom na hitro povzel nekaj pomembnih podatkov. Lucija Poslek je vzgojiteljica. Njen mož Dušan je zasebni detektiv. Lucija in Dušan sta se poročila leta 2011, živita v Rogatcu, imata tri otroke. Filipa, Rebeko, ki se je rodila tri mesece prezgodaj, in Klemna, ki so mu med nosečnostjo odkrili redko diagnozo okvare možganov, zato od svojega drugega leta živi na paliativnem oddelku bolnišnice za otroke Šentvid pri Stični.
2: Te pa lepo bodite, pozdravi svoje fante. Ok, dobro, ajde, čau.
1: Lucija je po telefonu govorila svojo sestro Anico. Ima namreč dve sestri in pet bratov. Skupaj torej osem otrok. Težko bi temu rekel tipična slovenska družina. Družine z osmimi otroki so zelo redke. Mislim, da poznam le eno. Lucijino.
2: Jaz sem tak rekla, da pri nas je bilo tak, da bi jaz ena na ena z mojo mami imela tak malo teh trenutkov nekaj, pač saj nam bila hiša vedno polna 8 otrok.
1: Lucija se je v prvi epizodi spominjala, da je bila z mamo le redko sama. Čeprav je Lucijina mama želela biti vzgojiteljica, ni hodila v službo. Njena služba je bila skrb za družino. Za 8 otrok.
2: Da vedno je bilo kosilo pripravljeno za nas, vedno nas je pričakala, poskrbela za nas.
1: Za hip se ustavimo v času, ko je bila Lucija stara 15 let. Živela je v okolici Ptuja.
2: Jaz sem ravno bila prvi letnik srednje šole, torej sem zamenjala okolje, šolski okoliš.
1: Vpisala se je na program predšolske vzgoje na 3. gimnaziji Maribora. Ker je zelo rada zjutraj spala, je bilo zelo všeč, da je imela v prvih 3 letnikih pouk popovdan. Velike spremembe v življenju vsakega najstnika.
2: Sem tudi družbo zamenjala, ne? In ko se je začelo vse to dogajati, torej od diagnoze mamine, itak takrat kot najstnik spoh ne verjameš oziroma nočeš pa eni strani verje, da se to pa gre tak čist za res ali pa da se res bliža nek konec, ne? Ne vem, bodo zdaj to zdravniki porihtali.
1: Lucijina mama, mama 8 otrokom, je pri 47 letih zbolela za rakom. Zdravljenje se je začelo takoj. Doma so upali na čudež, a kmalu, prekmalu, je prišel zadnji spomin.
2: Ona je umrla zvečer, okoli 6. ure.
1: Konec decembra, 3 dni po Božiču.
2: Tisto, kar se spomnim tega ključnega zadnjega dne, je to, da ona je še pač tisti dan sama šla v kopalnico se urediti, porihtati, ampak potem proti popoldneva je pa res tak, ko beremo v knjigah ali pa gledamo v filmih, ko res telo začne počasi ugašati, pa govora več ni, mišice so potem, ne vem, oslabele, tudi ona je potem lahko samo ležala.
1: Lucija se ne spomni vseh podrobnosti. Ve, da je bila nekje v hiši, ko jih je nekdo poklical in rekel,
2: da pa naj vsi pridemo k njej, pa se poslovimo. Ne? In to, kar se spomnim, je, da smo se pač zbrali okrog nje in jo v skupni molitvi pospremili v eno mirno smrt in danska ona tak umirjeno res zaspala. No, kar je meni, zdaj, ko gledam nazaj, ena lepa smrt, no, tak. Ko rečem, da misli. Da si pač, ne vem, lahko vsak človek želi, da umreš verjetno med svojimi, no, to.
1: Lucija opisuje mirno. Od mamine smrti je minilo že 21 let. Odkar sta z Dušanom skupaj, je smrt del njunih pogovorov. V drugi Lucijini nosečnosti sta izgubila deklico Emo. Življenje njune hčerke Rebeke je 3 mesece v inkubatorju viselo na nitki. Klemnova pričakovana življenjska doba je krajša. O vsem tem se odkrito pogovarjata, tudi z otrokoma.
2: Pač se mi zdi pomembno se o tem pogovarjati, no, pa si deliti to, da sva tudi, ne vem, mi dva jokala, pa nama bilo hudo, pa sva bila žalostna. Pa tudi ona dva sta povedala, no, pa vse to. Tako da ja, da vseeno smrt pa žalost ne potiskamo nekam strano, ampak da si dovolimo čutiti, pa se pogovarjati o teh stvarih.
1: Točno to počnemo v podcastu Odločena. Še ena stvar, ki ni tabu, je paliativni načrt. Dogovor med zdravniki in starši.
5: Dansko še, dokar še ni bil Klemen v Šentvidu pri Stični, je bil že v Mariboru sprejet na konzilijo zdravnikov s sklepom omejitve zdravljenja. To pač pomeni, da vkolikor Klemen pade v dihalno stisko ali pa pride do nekega zdravstvenega zapleta, da se mu samo lajšajo bolečine, da ne trpi in se ga pusti, da umre, da odide.
1: V bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, kjer je Klemen zdaj, so sprejeli podoben načrt. Kakorkoli se
5: paliativni načrt
1: sliši kruto,
5: je pač to ena varnostna blazina tudi za naj dva kot starše. Zato ker veva, da ko bo prišlo do neke situacije, se ne bo rabljal tistem trenutku odločiti, ne, zdaj pa tako in tako naredite. To že imamo mi zdaj določeno. Ta ravnanje, ta protokol je že zdaj naprej določen. In zato se mogoče o samem trpljenju Klemnovem ne pogovarjava, toliko res je, da tudi ga ne opažava, ne? Ker Klemen, če bi ga bolelo, če bi trpel, bi veliko več jokal, bil nezadovoljen. Tako je pa zelo zadovoljen fant, ne? V tej svoji diagnozi. In ne želiva, da pogovor ali pa tema o potencialnem trpljenju zdaj prekrije veselje ob tem, da pa skrbimo kot lahko za njega. Ne?
1: Zdravnica Tina je v prejšnji epizodi dejala, da paliativna oskrba ni čakanje na smrt, ampak
5: daje se življenje dnevom. Pomeni, vsak dan je treba njemu življenje narediti čim lepše, kot se

0: tako razmišljati. Klemen je bil star 4 leta. Bilo je poletje, načrtovala sta družinske počitnice. Dolgo sta se spraševala.
1: Če je to sploh prav, da greva, ne? Ali lahko greva, če imava bolnega otroka, ali si lahko mi, kot torej še dva otroka in mi dva, kot mož in žena, sploh privoščiva nek izlet, neko potovanje, če pa veva, da ne moramo iti vsi skupaj. In je ta občutek krivde izjemno velik pri starših.
0: Dušan pripoveduje, da je imel ves čas občutek krivde. Vse do tretjega dne, ko se je zgodilo tole. Iz bolnišnice je prejel sporočilo. Fotografijo, na kateri je Klemen počival.
2: Spal v svoji posteli, tak cel razkuštran, blažen, pokrit, lepo do glave, čez ramena. In obenem je pa sestra, ki nam je to poslala, je napisala, da tudi Klemen je vredo, da počiva in da naj uživamo, da naj se imamo fajn. Ne? In se mi, da to je bila ena taka prelomna točka, ko smo začeli graditi tudi eno to zaupanje, da ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi so ljudje, ki nam pomagajo. In ta slika je simbol dejansko tega odnosa. Ja.
3: Menjava se takrat tudi tako zavedala tega, da si lahko dovoliva biti zadovoljna in srečna starša. In kljub temu, da je pač Klemen bolnišnice in one so nam dale to potrditev, da bodo one poskrbele za njega, mi pa naj poskrbimo za to, da se bomo imeli fajn in lepo in da naj uživamo in da nas Klemen pozdravlja. In to je tisto kot staršo, pač ta potrditev, da je težko dati otroka od sebe, pa na ta način dovoliti drugim, da ti pomagajo, ampak je pa ta ena res lepa možnost, da družina spet mogoče zaživi, no, s tem smislu enega vsakodnevnega ritma, počitnic, izletov, dopustovanj, tako.
2: Imamo vso pravico, tudi mi se veseliti, ne? Ker smo se spraševala, lahko ne smemo, gremo, ne gremo, ne? Ampak lahko smo nič in narobe s tem, ne?
0: Lucija in Dušan sta najprej dala priložnost Klemnu. Potovanje na Majorko je bila priložnost za njo. Ko pripovedujeta in delita svojo izkušnjo, želita dati priložnost tudi drugim staršem.
3: Se prav spomnim, ko sem bila noseča s Klemnom, sem nekje prebrala, da recimo po Italiji so centri, ko nosečnica izve, da je z njenim otrokom narobe nekaj, torej da se, tako je smo mi dva zvedla diagnozo, ne, da se lahko ti takrat obrneš na ta center, ki je hkrati mislim, da tudi palijativna oskrba omogočena, da se lahko ti tam v miru pripraviš, da lahko sprejmeš situacijo, da ti tam povejo, glej, ko boš ti rodila, si dobrodošla tu, te bomo spremljali, bomo sprejeli tega otroka, mu nudili, kar ta trenutek potrebuje. Ne? In se mi zdi, da če delamo ta trenutek ene premike tudi pri nas, da se ravno to, da bomo tem otrokom oziroma tem družinam ne navzadnje omogočili to, da bi našla nek prostor, kjer bi se počutile sprejete. Ker se mi še vedno zdi, da slovenska mama se mora darovati, pa žrtvovati, pa biti vedno na voljo, pa za vse poskrbeti, pa imeti vse pod nadzorom v smislu, ne, da jaz vem, kaj se dogaja z onim otrokom, pa z onim, pa kaj spol sledi, pa tam sem, pa tja vsa drugo, tretjo, na koncu pa sama pač pade skupaj, ne, kak ne rečem po domače.
0: Preizkušnje, ki jih v tem podcastu opisujeta Lucija in Dušan, so jima pustile posledice. Lucija si ni želela biti tipična slovenska mama. Dušan je na neki točki izgorel. Na račun tega, da sta se sploh odločila obdržati Klemna, ter da sta ga na to dala v paljativno oskrbo, sta ves čas poslušala tudi očitke okolice. Skozi težke trenutke sta poskušala iti ob pomoči vere, ki pa ni bila vedno dovolj.
2: In meni je šele leta 2024 postalo jasno, da brez neke strokovne pomoči, v tem primeru psihoterapevtke, ne bom splezal iz tega brezna občutkov in na nek način anksioznosti, na meji depresije in tako naprej.
0: Strokovna pomoč je včasih samo klic stran od tabujev in stigem, ki skušam preseči tudi v podcastu Odločena. Poslušali ste pred zadnjo epizodo. Dal sem ji naslov Slovenska mama. Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Obetajo se spremembe delovnega časa upravnih enot, dvakrat tedensko do 19. Zdravstveno ministrstvo poenostavilo menjave v svetih javnih bolnišnic. Danes zadnji dan za oddajo prošen za bivanje v mariborskih študentskih domovih.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je bila 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so pripravili predlog sprememb uredbe o delovnem času pravnih enot, po kateri bi bil delovni čas ob torkih in sredah do 19. Kot je pojasnil minister Franci Matos, na ministrstvu ocenjujejo, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim določene storitve na upravnih enotah na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje upravnih zadev ni treba je imati dopusta. Vlada bi lahko uredbo obravnavala že na naslednji seji. Pri tem je skoraj prepričan, da bo tudi sprejeta. Vodstva javnih bolnišnic te dni pospešeno pripravljajo sanacijske načrte. 9 javnih bolnišnic in klinična centra, ki so imeli v prvi polovici leta skupno za skoraj 29 milijonov evrov primanjkljaja, od tega UKC Maribor 10 milijonov, mora ukrepe pripraviti do konca meseca. Kakšne bodo posledice za vodstva, ki jim to morda ne bo uspelo, na Ministrstvu za zdravje ne razkrivajo. Vlada sicer ne more neposredno zamenjati direktorjev bolnišnic, lahko pa jih razrešijo sveti. Na ministrstvu so pripravili pravilnik, ki bistveno poenostavlja menjave v svetih zavodov in vladi daje možnost odpoklica brez obrazložitve. Predsednica protikorupcijske komisije Katarina Bervar Sternat opozarja.
2: Člani sveta zavoda morajo delovati v interesu zavoda, ne pa seveda slepo poslušati vladajoče politike. Zato je pomembno, da so natančno določeni razlogi, zakaj se jih lahko razreši.
0: Kritična je bila tudi do najnovejšega poziva za predstavnike v svetih bolnišnic, ki ne predvideva minimalnega praga izkušenj. Zdravstveno ministrstvo je kandidate za predstavnike v svetih zavodov najprej iskalo s pozivom, objavljenem junija. V začetku avgusta pa so objavili še en poziv, v njem pa naknadno izbrisali minimalni prag glede izkušenj. V haloški občini Majšperk bo jeseni začel delati nov zobozdravnik s koncesijo. Po 47 letih dela je namreč v pokoj odšla dolgoletna zobozdravnica Zorica Tošič, ki je skrbela za približno 2000 pacientov. Za prevzem zobozdravstvene koncesije v tej občini se je potegovalo 7 kandidatov. Izbrali so koncesionarko Bojano Vočanec, ki ima že 2 zobozdravstveni ambulanti.
3: Prihajajo mladi zobozdravniki, jaz imam 2 mlajša, ki prihajata, pa sem rekla, zakaj pa ne. Sladki vrh je moj, v ordinaciji Šentilju je še ena zobozdravnica, tako da sem pa pride Marko Richter, to je mladi zobozdravnik, trenutno je v Reki. Že urejamo dokumentacijo, da bo lahko s 1. septembrom začel. Če bodo papirje pri nas vsi šli tak, kak treba iti, ne? To pa je papirna vojna.
0: V Majšperku bo novi zobozdravnik malo uporabljal tudi rentgen. V Ormožu se bo še ta konec oziroma mesec ali najkasneje v začetku septembra začela gradnja skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Z njim bodo omogočili podporo obolelim in njihovim svojcem širše regije. Nova, sodobna, več kot 600 kvadratnih metrov velika stavba bo zrasla tik ob Ormoškem centru za starejše občane, kjer so zmogljivosti ves čas polno zasedene. Strokovna vodja Nataša Čavič.
4: Tudi oddelek za demenco, vse skozi polno zaseden, čakalna doba več kot leto dni, tako da skupnostni center za demenco je velika pridobitev. Sploh se verjetno še ne zavedamo trenutno, kaka pridobitev je to za našo skupnost.
0: Naložba, ki poteka v partnerstvu 5 občin, je vredna 1,4 milijona evrov in bo končana septembra prihodnje leto. Nekaj čez 1,100,000 evrov je evropskega in državnega denarja. Razliko bo iz proračuna zagotovila Ormoška občina. Študentje, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še danes. Ta rok velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.
5: Vse vloge se oddajo preko spletnega portala EVŠ, seveda je potrebno biti previden, da res oddajo čisto vse dokumente, ki so zahtevani. Vse skupaj imamo mi približno 2400 vlog v tem trenutku, torej in za podaljšanje in za sprejem, kar je približno enako kot v takem obdobju lani.
0: Je povedal direktor študentskih domov Mariborske univerze Borut Gaber in dodal, da bo v naslednjem študijskem letu na voljo nekaj več kot 2500 ležišč. Potem, ko so občani včeraj zjutraj v potoku Bistrica opazili večjo količino poginulih rib, so pristojni med preverjenim vzrokom ugotovili, da se je iz cevi namenjene odvajanju meteorne vode v potok izlivala fekalna voda. Direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil, da so zamašene fekalne kanalizacije povzročila oblačila, plenice, higienski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki kljub številnim opozorilom, da tega ne smejo početi, odvrgli v kanalizacijo. Ribiči poročajo, da so z območja odstranili več 10 kilogramov poginulih rib. Še vest iz policijskih beležnic. Mariborski policisti so obravnavali pojav več ponarejenih bankovcev različnih vrednosti. Unovčeni so bili v gostinskih lokalih, različnih trgovinah in tudi na bencinskih servisih. Policisti pozivajo osebje, ki prihajajo v stik z gotovino, na večjo previdnost. Šport. S tremi prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v nogometno ligo prvakov. Med drugimi bo zagrebški Dinamo gostil norveški Viking. Slovenske prvake Celjane čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili slovaškim prvakom Slovanom. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Mae Lamson uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastazije Detuik. V drugem krogu se bosta pomerili s petima nosilkama Latviko Ostapenko in Tajvanko Su Wei. Poročila je pripravila Katarina Klepčernešek, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, danes čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe, dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji danes ob 11. v Mariboru in Ljubljani pa tudi v Celju 22 stopinj, pretežno oblačno je bilo, v Ljubljani oziroma na Ptuju 23, tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih 23 stopinj, 20 v Slovengradcu, 28 na letališču Portorož, na Kredarici pa prav tako delno jasno in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Nekaj zastojov, med drugim tudi na štajerski avtocesti, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani pa ovira promet. Prav tako okvarjeno vozilo na regionalni cesti Pesnica Hoče na vozu Maribor Center proti Mariboru ovira promet. Zato srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Ura je 12 in dobrih 10 minut, tako slišali ste torej opoldanska poročila in že zdaj le vas vabimo, da se nam pridružite tudi opolenih. Takrat bo v našem studiu Miša Bušenjak, svetovalka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu, in seveda bo povedala marsikaj zanimivega, tako glede trenutnih razmer, pa tudi glede setve motovilca in radiča v vročini in suši. Skratka, budite z nami tudi čez slabih 20 minut.

sem. RTV Slopika si poševnica Top 17. 17. Top 17. And you can dance.

0: Sajamo na svete.
1: Ja, takole, spoštovani, sejali bomo na svete, seveda, in sicer bomo v današnji rubriki izpostavili zeleno gnojenje, ki naravno izboljšuje tla in jih morda lahko pripravi tudi na ekstremne vremenske razmere. Ker pa je čas setve motovilca in radiča za jesensko, zimsko in tudi spomladansko pobiranje, nas bo zanimalo tudi, kako se takšna setev v sušnem in vročem vremenu obnese oziroma kako vpliva na kalitev in pridelek. No, naša gostja je seveda svetovalka za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenja, ki jo mimo grede lepo pozdravljamo v našem studiju.
2: Pozdravljeni, pozdravljeni.
1: Miša bo tudi odgovarjala na vaše vprašanja, seveda telefonsko številko poznate, 420 15 55. Ja, Miša, torej nekaj vprašanj imamo seveda. Zeleno gnojenje, je to najbolj naravna obogatitev tal?
2: Ja, naravne obogatitve so pravzaprav vse, kar je organskega, ne, spravi tudi gnoj, kompost, bom rekla, da je to najbolj naravna, ampak dejstvo pa postaja, da je gnoj vedno težje dostopen, da se veliko ljudem nima niti časa, niti možnosti ukvarjati s kompostom, ker kompost mogoče bomo kdaj pol kasneje, tudi kdaj kako besedo na to temo rekli, je v bistvu delo, ne, kompost ni kar tak, da mi ene smeti, ni to koš za smeti, ne, ampak za naravne odpadke in seveda potem te kupljeni organska gnojila, predvsem briketi, načeloma je že toliko deformirana ta organska snov, ker je spravljena v tako obliko, da jih najlažje uporabljamo, je seveda naravna, je hrana tudi za mikroorganizme, ne dela pa tistega trajnega humusa. In zdaj sploh po takšnem poletju, kot je letos, dejansko letošnjo poletje, tako kot smo mi utrujeni, tako kot so rastline utrujene, živali utrujene, tako je tudi zemlja utrujena. Ker zemlja, veste, da jaz to večkrat podarjam, je živ organizem. Ne? In letos res svetujem, jaz upam, da ne bojo ljudi užaljeni, ampak jaz vseeno uporablja to besedo, postali smo preveč pogoltni tudi na vrtovi. To že večkrat omenjam, predvsem pri kolobarju, kada se pogovarjamo o kolobarju, ljudje misle, da zdaj morajo pa to bogo zemeljco popolnoma iztisniti vsako kapljico vsega, kar ima, ne? In zato je težav na vrtovi vedno več. Po drugi strani pa zemlja, za katero skrbimo, ki je ne izkoriščamo, ampak pač poskušamo na njej nekaj predelati, nekaj pa za njo narediti, ne, taka zemlja je v takšnih razmerah vremenskih, kot jih imamo zadnja leta, veliko bolj stabilna. Spravi, veliko manj težav je, bolj zadržuje vlago, lažja je, oziroma bolj prhka je, skratka, ne zbija se, ne sesuva se, ne, no in to pa najlepše in najboljše dosežemo, posebej, če gnojimo za temi kupljenimi organskimi gnojili ali pa celo nekateri že tudi za umetnimi gnojili gnojijo, ne, z temi rastlinami, ki jim rečemo rastline za zeleno gnojenje. Tako da niso najbolj naravna, so pač en izmed naravnih načinov, je pa ena izmed stvari, ki so jih poljedelci, če opažate, ne, sicer to moram pa pohvaliti državo, čeprav so ukrepi naše države včasih za, bom rekla, za kmetijstvo bolj tako, ampak ta ukrep, da kmetje dobijo financirane tako imenovane ali prezimne, ali dosevke, ali presevke, ne vem vse, to je res koristen ukrep in če opažate, so naše njive čez zimo tudi zelo veliko zelene, zdaj v jeseni bodo rumene, pa modre, pa so že bele, ker ajda že raste in tako naprej, ne. To so te rastline za zeleno gnojenje in se mi zdi, da poljedelstvo s tem že res dobro delajo, ne. Tudi moji zelenjadari, se pravi profesionalni pridelovalci zelenjave, še tega nekako niso nikakor ne osvojili, še manj pa na vrtovih. Zato je vsako leto, skoraj vsako leto imamo enkrat v tem času na to temo, ne, pa upam, da po takšnem poletju, ko vsi vidijo, da imajo za nič zemljo, da je zemlja problematična, da je trda, da je zbita, da je suha, logično, da je suha, ne, da mogoče pa bo kdo se dodatno odločil za to, da bo vsako leto nekje od sredine avgusta pa do sredine septembra na prostem, pa celo do sredine novembra v rastlinjaku žrtvoval 25% površin, boljše bi bilo 30%, ampak da rečemo 25%, spreč četrtino površin za to, da bi posejal te rastline za zeleno gnojenje.
1: Ja, morda tudi kaj z njimi preprečimo, kaj spodbudimo.
2: Ja, zdaj tako je. Rastline za zeleno gnojenje načeloma imajo ogromno funkcije. Ne? Prva in ta zelo pomembna funkcija, sploh vremeno, ki pred nami, mi smo sicer zdaj dobili nekaj, pa če eni manj, eni več, ampak to, ta vlaga je bila za, niti ne za eno polno zalivanje, to morate verjeti. Ne? Se pravi, če ne bo tega kaj več, bo z namakanjem potrebno nadaljevati. Ne, ne pospravljati, če namakalnih naprav, čeprav so se temperature znižale. Ne? Prva stvar je, da je v zemlji več humusa in to tega trajnega humusa. Namreč humus imamo trajni pa prehranski. Prehranski je tisti, ki ga mikroorganizmi sproti razgrajujejo. To je recimo najlepše, to vidite, če dajete za zastirko na vrt zeleno travo pokošeno, ne, v bistvu v enem tednu zgine. To pomeni, so mikroorganizmi že pospravili, pojedli, razgradili in produkt razgradnje so tudi hranila za rastline. Ne. Recimo, če damo slamo, lahko, zdaj smo leto, smo celo poletje lahko slamo gledali, tudi če smo v zemljo zakopali, ker se ni razgrajevala. Ne. Rabi del časa. To je tako imenovani trajni humus, ampak trajni humus je tista stalna, stabilna hrana za mikroorganizme, ki jih potrebujemo. Po drugi strani pa tudi razgradnje trajnega humusa pravzaprav rahlja zemljo. Ne tega, bom rekla, prehranskega, potrebna sta pa oba. Seveda, ker brez prehranskega humusa mikroorganizmi nimajo dovolj hrane, ne? Pa se drugi mikroorganizmi razvijajo. To je prva stvar. Ne? Druga stvar, predvsem v teh vremenskih razmerah, ki jih imamo zdaj, je rahljanje zemlje. Večinoma zbiramo take rastline. Sej, kaj bomo zbrali? Rastlin je velik. Ne? Pravzaprav vsaka rastlina, ki bi jo na vrtu pustili ali pa na zemlji pustili, rastlina za zeleno gnojenje. No, ampak načeloma s temi svojimi močnimi koreninskimi sistemi, eni so taki žilasti, svedrasti, recimo kostogorjušica, pa oljna redkev, eni kot je melioritivna redkev, ki žal še vrtička in v manjši količina ni dostopna, je pa tako, kot dejansko dela kot podrahljač, se pravi, gre skozi debele plasti, ki so se zaradi zemlje in padavin zbile, da prerahlja to zemljo, pa pusti za sabo, ko je precejšnja odprtina, v katero se usuje ta organska snov, če smo uporabljali organske zastirke, ne. In tretja stvar, mogoče premalo poudarjene ali pa redko kdaj poudarjene, pa konec konca tudi jesenska hrana za divje opraševalce, pa ne samo za divje, tudi za čebele, no, ampak se pravim, pri čebelah mi vsi govorimo o čebeli in prav je, da govorimo in čebela je res nujno potrebna zadeva, ampak čebelo, kadar ni hrane, tudi zdaj v tej vročini, ko ni bilo hrane, čebelari čebele hranijo, ker jih imajo radi in skrbijo za njih. Medtem ko divje opraševalci, brez kateri, pa marsikatera rastlina ni oprašena, oziroma tudi oprašena, je oplojena, se pa postekajo drugi postopki, v glavnem na te pa nišče ne skrbi. In večinoma teh divjih opraševalcev se mora zdaj v jeseni najest, tako kot ne vem, medved pa ješ, ker to poznamo, ta princip, ne, zato da bo prezimla dobro. Ne. Recimo prezimijo samo oplojene čmrlke, ne, če se čmrlka ne bo do, matice, ne, če se ne bo dovolj najedla, ne bo prezimla. In te jesenske paše letos sploh v tej vročini suši, ko pravzaprav nobena divja stvar ne cveti več, ne, cveti edino korenje, sem videla danes že prav pošteno, tisto, ki je bilo zgodaj spomladi sijano. Skratka, so še pa ena taka dobra jesenska paša za te naše divje opraševalce, pa seveda, da ne bom govorila, da tudi pokrajina veliko lepša, če take njive gledamo, rumene, bele, modre, ne, kot pa zdaj to, ko gledamo to suho zadevo.
1: Ja, letošnje leto je res nekaj posebnega, mislim, v negativnem smislu seveda.
2: Ja, ampak zanimivo je to, ne, kdo ste rekli, gli to nekaj posebnega, da sem jaz brala nedolgo nazaj, pa ne pol leta nazaj, moje stare članke, ne, ker jaz za eno revijo pišem vsaki teden članek, od leta 2009 že pišem, letošnje leto pa je bilo nekaj posebnega. Dejansko, no, mogoče, kaj samo hočem povedati, ne se zanaša, ker najpogosteje, vse pa to že vsa leta delam, pa do zdaj je šlo, zakaj zdaj ni šlo, zato, ker je leto nekaj posebnega.
1: Tako, zdaj le imava nekoga na telefonski zvezi. Dobar dan, lepo zdrav.
0: Ja, dobar dan, to je Viktor. Zdaj, kaj bi jaz gospod Mišo vprašal? Jaz, ko sadim mladi paradižnik ali pa papriko, pa jaz tam dodam tisti briketov, kakje dve žlice. Zdaj pa me zanima, kaj poleti moram tudi dodavati.
2: Glejte, ne, briketi, to, kar kupimo, to je v bistvu za poletje dovolj hrane, ne? Zdaj je sigurno še te hrane kar nekaj ostalo, tako da bog ne daj, da bi kdo motovilcu ali paradičo ali pa čemu letos še pognojil, zato ker v tej suhi pa vročini, konc konce tudi, če smo zalivali, se v bistvu niso razgrajali, ne? Tako da ne, čez poletje ni potrebno, jaz sicer svetujem, kadar je tako vroče, tudi to smo letos enkrat že vodaje tudi imeli, da se preko listov dodajajo nekatere stvari, drugače pa ne, ampak vam pa druga stvar svetujem, vi ste rekli ene dve žlici, brikete uporabljamo tako, kot smo kompost pa gnoj, brikete dajemo na celo gredo, ne samo v jamice. Zato, ker rastlina paradižnika, paprika imajo koreninski sistem razvejan, toliko kot je rastlina široka, toliko je tudi širok koreninski sistem. In rastline večino hranil, pa tudi vode, črpajo z temi stranskimi koreninami, se pravi na obodu rastline. Sadjari nikoli ne gnojijo dreves ob deblu, ampak je vedno gnojijo na obodu, ker tam so te mlade korenince, ti koreninski laski, ki potem črpajo hranila. Na sredini v jamici, tam bo nastala sicer neka paradižnika, zato ko pikiramo, ne, bo neka glavna korenina in lahko rečemo, ta glavna korenina ima v bistvu, ta glavna njena naloga je, da sidra rastlino, da rastlino veter ne podre, ne, pa mogoče tudi črpanje vode. Tako da vam svetujem, da te brikete po navodilih, ko piše toliko pa toliko, ne vem, kil, dek ali kakorkoli, na toliko kvadratnih metrov, po celi širini grede tam, ko bo rastel paradižnik, se pravi vsaj tiste pol metra, pa malo več kot pol metra, posujete, tako kot smo pač včasih kompost, pa ga potem zamotkate, zagrabljate v tla. V jamico pa, če želite karkoli dati, lahko date jajče lupine, čeprav tudi te jajče lupine nimajo tiste funkcije, ko ljudje mislijo, da jo imajo, ali pa kakšen domač kompost, oziroma še bolj, kot bi bil domač kompost, bi bila kupljena zemlja, da rastlina najprej pride v tako dobro, mehko zemljo.
1: Prav, gospod.
0: Ja, imam tote, paradižnik mi poka, vem, zakaj poka. Jaz sem mes tudi dojel, tote brikete še.
2: Lejte, paradižnik poka, se to tudi za druge ljudi zanimivo, paradižnik poka predvsem zaradi visoki temperatur. In ko rastlina dela plodove pri te visoki temperaturah, naredi zelo debelo kožico, običajno, po večini na vrtovih je tudi pri paradižniku gre za pomankanje kalija, ker namreč briketi ne pomenijo kalij, pa ne pomenijo kalcije, ampak pomenijo tako kot gnoj, fosfor, kalij, dušik in tako naprej, skratka vse. Ne? Tako da, če se dognojuje, se poleti dognojuje z tekočimi gnojili, lahko se zaliva v tla, če imamo pravilni sistem, kadar imamo brikete, oziroma organska gnojila, seveda, ne, ali pa preko listov. Ne. Poka pa zato, ker se takrat naredi trda kožica in posebej, če ne enakomerno, to se pa po večini na vrtovi zavija, zaliva, ne enakomerno, ne bom rekla nepravilno, ja, nepravilno tudi, ne, in vmes rastlini, če zmanjka vode, potem pa pride večja količina vode, ker delamo, ko zalivamo na zalogo, ali pa ko pride dež. Najhujše takrat, ko še nekaj dežja pride. Ne? Takrat pa pač nekatere debeloplodne sorte, to so večinoma te debeloplodne sorte, čist preprosto popokajo, ker pride naenkrat prevelika količina vode. Tako da, zato jaz vedno govorim, da se ne zaliva, ampak namaka, se pravi, da dajemo vodo v zemljo, ne? Da ne zalivamo, ampak vsak dan v vročini zalivamo vsak dan z manjšimi količinami vode.
1: Tako. Gospod Viktor, bo v redu, nekoga še imamo namreč, ki tudi želi slišati na svet, gospe Miše. Prav, lep dan vam želim in nekoga lepo pozdravljam, dober dan.
3: Dobar dan.
1: Tudi
3: dobar
1: dan.
3: Lep pozdrav obema studio, Mirjana tukaj. Jaz pa vam eno vprašanje, mogoče ni več na mestu, ampak me vseeno zanima. Vsaki

0: tako bom rekla, kadar so razmere neprimerne, letos je bilo tudi ta vročina neprimerne razmere, ali pa spomladi, ko je prehladno, uporabljamo samo alge. Če zdaj, recimo zdaj, v današnjem dnevu, ali pa tudi zdaj, verjetno bo naprej malo boljše, pa lahko, če želite, tudi uporabljate aminokisline.
1: Aha, ne bo pa nič narobe, če je z algami.
0: Ne, ne, jaz bi rekla, ne. Da se vsak ne, preveč ljudje ne obremenjujejo s tem, nič narobe, ne alga, ne aminokislina, ampak mogoče za stresne razmere, za rastlino, ker alga nekoliko upočasnjuje rast, zato da rastlina ne divja, ko je mi, ne vem, mogoče tudi preveč zalijemo ali pa preveč pognojimo in ne sme v vročini ali pa v mrazu, ne sme divjati rast, ker potem pride v nasprotje sama sabo, ne. Medtem ko aminokisline pa dejansko pomagajo rastlini tudi premagovati streh, ampak dejansko so naše aminokisline, to, kar mi pri nas kupimo. Običajno vsebujejo preveč tistih aminokislin, ki pospešujejo rast, ne. In v takšni vročini tega ne smemo početi. In potem spet rastlina pride samo v sabo nasprotje in potem nastanejo težave.
1: Prav. Ja, pa še nekaj mi zanima. Kdaj pa je najboljše z algami?
0: Kak mislite, kdaj je zvečer ali zjutraj?
1: Zvečer, pol dan sonca.
0: Vedno najboljše zvečer, samo bodite previdni, rastlina mora biti ohlajena, oziroma če je zelo, zelo vroče, tako kot je bilo letos, če nimate mlačne vode, oziroma temperirane vode, ne, potem je boljše zjutraj.
1: Tako, predo, v glavnem soncu preveč pa ne, ne?
0: Absolutno, rastlina ne sme biti zavenjena, to bodite zelo previdni, prav včasih je bilo celo ob 10. zvečer, oziroma ja. V takšnem pravem te vročinski valovi, ko je res bilo grozljivo, bi se celo upala reči, da ne upala reči tistim ljudem, ki nekako nima nekega občutka ali pa kaj, bi skoraj rekla, ne grejo rejši zjutraj, ker takrat je tudi voda ohlajena, recimo, pa rastline so ohlajene, pa zemlja, ne? In je manj narobe, zelo narobe pa je, če gremo na pregreto zemljo, pa na pregreto rastlino mrzlo vodo.
1: Vredo. Najlepša no. Hvala, nasvidenje.
2: Nasvidenje.
1: Hvala lepa, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam. Morda Miša še tole glede setve motovilca in radiča zdaj v tej vročini suši. Kakšen nasvet?
0: Vse vroče, jaz upam, da prav vroče. Tako, da bi bilo prevroče, verjetno ne bo. Za motovilce je bilo namreč do zdaj absolutno prevroče. In tudi mislim, da smo že enkrat celo o tem nekaj govorili, da tisti, ki se res želijo imeti motovilc, naj se ga posejo v lončke velikosti solatnih. To je to, kar smo kako sadiko solate kupili. Vsako damo 2-3 semenke, ne damo nekam pod balkon. Prav, že težko je bilo znižati temperature, ne, tudi pod balkonom je bilo nenormalno vroče, ne, ker motovilec pri temperaturah na 30 stopinj ne kali, ne. Je pa res, da lažje tako stvar oskrbujemo z vodo in tako naprej. Kar se tiče radiča, radič ni problematičen, ga tudi vročina toliko ne moti, pač raste počasi, zdaj pozor, bodite pozorni, že veliko pepelasti plesni sem videla, tako da treba gledati takoj, ko opazimo prve znake, imamo potem te pripravke, tudi ekološke, če pa je bradiče čist bel, tako kot z moko potrešen, potem ga pa ne moramo več reševati iz pepelovke. Te prezimne sorte jih rešimo tako, da prezimijo, pa so spomladi v redu. Neprezimne sorte bodo pa imele težave, če smo prepozni, ne? Uh-huh. Tako da, kaj da so take nenormalne razmere, kot je bilo letos, uporabljamo sadike. Vem, da ljudje mislijo, da so dražji, samo če pa se pogledate, koliko moramo mi ko pol rečimo, koliko sadik stran zmečemo in tako naprej, pa niso dražje. Verjamte mi, da niso dražje sadike. Je pa veliko lažje sadiko presaditi, malo tudi zasenčiti. Drugače pa v takšni zelo vročih razmera absolutno senčimo, se pravi, nikoli ne senčimo plosko, vedno naredimo eno strehico, gor damo karkoli, sem da je zasenčeno. Zdaj, ali bote dali tudi celo več plasti prepognjeno agrokoprena, ker to je verjetno najlažje, če so kake stare rjuhe, pa je to majhna greda, ali pa gremo v trgovino, ker niso tako drage te protisončne mreže, ne, da zasenčimo senčilne mreže, da zasenčimo posevke, pa seveda, v vsakem primeru, že prej sem gospoda rekla, prava beseda je celo namakanje, ne zalivanje. Mm. Bodite, zato je tako nevarno direktne setve, ne, na vrtovi, ko so ti vročinski valovi, česar upam, da ne bo več, no. Gre za to namreč, če mi zalijemo, namočimo, karkoli naredimo, tudi če gremo v globino, pa če ne zasenčimo, zastirke še ne moramo dati. Ne, ker lahko damo okrog sadike, pa takoj ne. Težava je, če rastlina takrat dobi vodo, pa seme to vodo spije, pa se seme že začne pokat, bom rekla, napiti vodo, pa pokat, pa vmes, ker zeblo bi bilo treba 2-3 krat na dan celo čas zalivati, pride do tistega vročinskega stresa, ko vode več ni. In ta mala rastlinca ali je pod zemljo, ali je tik nad zemljo, preprosto umre. Ne, zato v takšni vremeni, a pa tudi v spomladi, ko je prehladno, ko so temperature zemlje pod 15 stopinj Celzija, rajši ne sejemo, ampak čim več sadimo, se pravi čim več sadik.
2: Hvala, Miša. Morda samo še nekaj povabil, kaj ne sva dejali na koncu tega pogovora.
0: Ja, tako je, ta konec tedna oziroma sreda tedna naprej se že ogromno dogaja. Ne? Jutri bo na našem trsničnem centru v Gačniku sicer,

0: Kačniku, dole proti Ormožu, bodo odprti dnevi trsničarskega centra. Dobro, iti tja tudi recimo vrtičkare, ki imajo svoje manjše vinograde. Zdaj zelo veliko je treba teh trsnih rastlin spravljati ven iz zemlje, ker jih muči rumenica, se o tem smo pa že dvakrat govorili na tem radiju, da bo treba nadomestiti z novimi in je zelo smiselno iti tja dol, pogledati, kaj so za sorte, katere so celo takšne, ki jih bolj priporočajo ljudje, to bo jutri. V četrtek bo pa na našem zavodu tudi predavanje na te teme, tako da vabim vse, tudi ljubiteljske vinogradnike, ne samo profesionalne, ti so tudi dobili vabila, no, da na naši spletni strani zavoda Maribor pogledajo, ob kjerih urah kaj, če jih zanima, jih res toplo vabim in pa seveda zdaj pa moja zelenjadarska tema, ne, v petek bomo imeli že in soboto bomo imeli že četrti festival paradižnika, kar pomeni, da bomo tu na mestni tržnici zgore pod arkadami, tudi če bo dež, zato ker so arkade smo pokriti, smo malo se bomo not pomaknili, pa bomo se umaknili iz dežja, z vsem, kar imamo navadno degustacijo, predvsem ta je nam pomembna, da vidimo, kakšna je bila letina glede okusa paradižnika. Leto zna biti težave, čeprav to, kar sem pa zdaj probavala pri kmetih, recimo, ko grem, so pa paradižniki celo kljub vročini dobri. Bomo videli. To vedno vsako leto naredimo, najbolj pa še povabim vse naše poslušalce, vse, ki imajo radi paradižniki, se s paradižnikom ukvarjajo, iskali bomo tudi najtežji paradižnik. Tako da res ljudi povabim od 9. ob 9. uri se vse skupaj začne, da prinese tudi, če imajo kake debelinkote doma, vem, boste rekli, prve smo že pojedli, tudi to vem, žal pa so razmere takšne, da imamo navadno ravno tu nekje v tem tretjem vikendu v avgustu vedno ta festival, jaz bi si ga želela imeti prej, pa pač ne gre. Da prinesite to, kar imate, bomo zelo veseli, dobiti seveda bodo prvi trije najtežji tudi nagrajeni, nagrade so vedno lepe pa zanimive, tudi seveda bodo kmetje na tuči, kdo želi, da bi mu zdegustirali, kako je okusen, če ima kako svojo sorto, ki ga, da ga zanima v primerjavi za tem, kar se kupi, vabljeni zastojn, niti ena stvar se ne plača, ne, pa seveda verjetno bo to marsikoga pretegnilo predavanja, nekje od 9:30 ali pa recimo, da rečemo od 9:30 naprej, jaz bom predavala tako kot vedno nekaj, jaz bom rekla predvsem o predelavi v letošnjem letu, ker je bila spet posebnega, specifičnega, kolegica za varstvo rastlin, bo to bo tudi ljudi zagotovo zanimalo, si je pripravila kar dobro zadevo o vseh tih stenicah, ki nam zdaj delajo škodo, pa mimo grede zdaj so se začele zelo raznoževati, tako da pojdite zdaj, ravno zdaj toliko se je ohladilo, da je očitno to paše pogledati, no, nekaj bo vam Marjeta več o tem tudi povedala, pa kolega Boštjan, ki me bo čez kako dobro leto nadomestil, bo pa nekaj povedal tudi o pridelovanju samega paradižnika, ne vem, pridelovanju sadik in sajenju sadik in tako naprej. Tako da res vabljeni v petek, ta petek, spravi to je 21. august od 9. na centralno mestno tržnico na Lentu, v soboto bodo pa, če bodo, no, ker odvisno od vremena, tudi podelitve teh nagrad.
1: Pa tudi seveda festival paradižnika, lahko rečemo tudi to, ne, bo predvidevam zelo dobro obiskano.
0: Zdaj moram reči, da zadnja leta res hvala vsem, ki ste že prišli, pa ki še boste prišli, da je kar veliko ljudi se okrog obrne, ne, seveda, zakaj delamo ta festival, zato da bi ljudje povabili na tržnico. Slišali ste tudi našega kmetijskega ministra, da je ljudi še bolj kot običajno povabo kupovanje slovenske hrane, da bomo rešili naše kmete. Zdaj v tej krizi, ne, ne si misliti, zelenjava sicer vse večinoma namaka, ne sploh rastlinjaki, ampak zaradi visoki temperatur so nizki pridelki slabi, misli slabi, nizki, ja, manjše rastline in tako naprej, tako da kompletno so kmetijstvo bo letos v hudi krizi, da bo sploh prezimlo, pa spomladi lahko štartalo proizvodno, no in en izmed načinov je tudi to, da gremo na tržnico, pa tam kupujemo slovensko hrano.
1: In pomagamo kmetom.
0: In s tem pomagamo kmetom, pa jaz rečem tudi turističnim delavcem, o tem se premalo govori, ne. Slovenija ne bo nikoli tako lepa, če ne bomo ohranili naših kmetij. In posebej te manjše, srednje, velike kmetije so tiste, ki jo naredijo pisano in zanimivo, ne. Te velike kmetije ne, če imamo mi od Ptuja do Maribora koruzo, to ni nič lepega, ne. Tu, če se s kolesom voziš, ni nič lepega, ne. Če pa imamo take te male njive, ko smo jih še navajeni, pa jih na srečo še imamo, samo na Ptujsko goro ali pa na Vurberk pojdite, pa pogledajte, kako lepo je Mariborsko polje že zdaj, kljub vsej suši, pa pisano. No in s tem, ko to kupujemo, seveda pomagamo kmetom.
1: Prav. Miša, najlepša hvala za vse nasvete, seveda tudi za tole dobrodelnost na nek način in seveda verjamem, da bo v petek in soboto veliko ljudi na tržnici in tudi na predavanjih. Hvala lepa.
2: Sajamo nasvete. Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Stevanovič je v odzivu na peticijo zapisal, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno. Tako bo delo tudi nadaljeval. Suša in visoke temperature v slovenski Istri močno krojijo predčasno trgatev. Kmetje trgajo grozdje že v prvi polovici avgusta, medtem ko so s trgatvijo v preteklosti običajno počakali do konca septembra ali oktobra. Pridelek bo letos zaradi pomankanja vode bistveno vsaj polovično manjši, zato vinarji ob nespremenjeni visoki kakovosti vina napovedujejo dvig cen. O podnebnih spremembah nujno potrebujejo sistemsko pomoč države, opozarjajo. Potem, ko so občani včeraj zjutraj v potoku Bistrica opazili večjo količino poginulih rib, so pristojni med preverjanjem vzrokov ugotovili, da se je iz cevi namenjene odvajanju meteorne vode v potok izlivala fekalna voda. Direktor komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek je pojasnil, da so zamašitev fekalne kanalizacije povzročili oblačila, plenice, higienski vložki, večji kosi papirja in drugi odpadki, ki so jih uporabniki kljub številnim opozorilom odvrgli v kanalizacijo. V kraju Kumberg pri Gradcu na avstrijskem Štajerskem naj bi 37-letnik včeraj zvečer 8-letni hčeri z nožem zadal tako hude ureznine in bodne rane, da je kmalu zatem v bolnišnici umrla. Nato naj bi moški poskušal storiti samomor, a so ga predtem aretirali, je sporočila deželna policija. Motiv in okoliščine dogodka pa še niso znani. Kakšno vreme napovedujemo, čez dan bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Tudi jutri bo po večini sončno, čez dan bo pihal jugozahodni veter, jutranje temperature pa bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V petek pa se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, občasno segle tudi proti vzhodu države. In kakšne so bile temperature po Sloveniji opoldne? V Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih 24, v Celju 23, 20 v Slovenj Gradcu, 28 na letališču Portorož, na Kredarici pa 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj je med drugim na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, prav tako med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Sicer pa predmet na pomorski avtocesti pred Lenartom v smeri proti Mariboru ovira promet. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod proti Ljubljani pa žival na cesti ovira promet. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00 43 664 822 38 33. Ponavljam 00 43 664 822 38 33.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij, prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: In če si grda,

life. Fa-da-da life. In če bi imel za dosti keša, ne bi šel odpret SP-ja. In če bi imel dost vrzga tiča, ne bi kupil BMW-ja. Ker vsi smo lepi, če gledaš dost oddaleč. In vsi smo brihtni,

0: Prismojeni profesori bluza, pravzaprav zanimivo ime, kaj ne, Tejo. Lepo zdrav
1: Dobar
0: v tem popoldanskem delu našega
1: Darinka
0: druženja.
1: Darinka Čobec in ostala ekipa
0: ja.
1: In seveda vi, spoštovani zbrani.
0: Ja, takšno ime prismojeni profesori, se veš, to deluje takoj, kot da nekaj tu ni najbolj kvalitetno, ampak priznajmo jim, da delajo dobro glasbo. Pa delamo tudi kar soliden program, kaj ne?
1: Ja, prav gotovo. Ob izbrani glasbi, ne, nič kaj prismojenega, vam ne ponujemo to popoldne v torek 18. avgusta. Ja, kakšen... Prismojen profesor je lahko tam nekje na meji genialnosti. Ne?
0: Točno, tanka črta.
1: Ko če ne razumemo, pa smo pri prismojenosti. To popovdne, ja, veliko izbrane glasbe, aktualnosti v naših informativnih oddajah. Poglejmo še v torku večer, ob 20. lahko poslušate oddajo Glasba s plošč. Tokrat bomo na gramofon položili dve plošči britanske skupine The Pretenders. Tako, pridružite se nam v tem popovdnevu in dobrodošli v naši družbi.
0: Tako, Teo. Prijetno popovdne, vam pa seveda tudi, dragi naši prijatelji. Prijetno popovdne.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici povzročilo iztekanje fekalnih voda. V Trubarjevi ulici v Mariboru podrli več kostanjev znamenitega drevorita.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na radiju Maribor.

0: jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Tudi v to sredino jutro vas vabimo v našo družbo. Obiskali nas bodo člani veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja, spregovorili pa bomo tudi o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje. V poletnem detektorju laži bo tokrat z nami odlična pevka Nina Strnad. Bo znala pretentati vas ali bomo razkrili, katera od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že od petih naprej.
0: Radio.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc od včeraj izbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je podpisalo že več kot 15 tisoč ljudi. Brejc, ki Stevanoviča očita neupoštevanje ustave in škodovanje državi, napoveduje, da bo zbiranje podpisov po spletu in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora.
2: Osnovni namen peticije je opozoriti javnost in seveda oblast, da je ustavo treba spoštovati, in ker oblast tega ne počne, je edina možnost, ki jo imamo državljani, da zberemo podpise in na ta način, z nekim moralnim pritiskom, skušamo doseči, da bi vendarle oblast začela spoštovati ustavo in zakone.
0: Stevanovič je v odzivu na peticijo, ki so ga danes posredovali iz njegovega kabineta, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Hkrati pa meni, da bo svojo funkcijo kljub razdeljenemu okolju še naprej opravljal mirno in odgovorno. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so pripravili predlog sprememb uredbe o delovnem času upravnih enot, po kateri bi bil delovni čas ob torkih in sredah do 19. ure. Kot je pojasnil minister Franci Matos, na ministrstvu ocenjujejo, da morajo ljudje imeti možnost, da so jim določene storitve na upravnih enotah na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje upravnih zadev ni treba jemati dopusta. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk pa ocenjuje, da le podaljševanje delovnega časa ne bo prineslo večjih sprememb.
3: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem, ker treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
0: Sami postopki bodo še vedno potekali dolgo, če ne bodo pospešili vsi pripadajoči postopki. Soglasja, ki jih dajejo različne državne ustanove, še meni Verk. Vlada bi lahko uredbo po napovedih ministra Matoza obravnavala že na naslednji seji. Pri tem je skoraj prepričan, da bo tudi sprejeta. Junija je bilo pri nas delovno aktivnih 941.800 ljudi, to je za 0,1 odstotne točke več kot mesec prej, na letni ravni pa zaprav toliko manj. Med delovno aktivnimi se še naprej povečuje število tujih državljanov. Največjo rast so na mesečni ravni zaznali v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa v izobraževanju. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je povzročilo iztekanje fekalnih voda. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov mrtvih rib. Pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki vanjo ne spadajo. Aleks Horvat.
4: Poginule ribe so občani v potoku Bistrica opazili v ponedeljek zjutraj. Ribiči so jih našli predvsem na odseku skozi mesto od območja vrtca oziroma mestnega parka do tovarne olja Gea. Predsednik tamkajšnje ribiške družine Franc Valant.
5: Škoda je kar precej, namreč mi smo ugotovili, da je bilo rib okrog 300. Gre za to, da smo mi izgubili jato in da je to par let, da se zopet dobi tiste osnovna jata. Ne.
4: Med pregledom potoka so ugotovili, da se iz cevi za odvajanje meteorne vode v Bistrico izlivala fekalna voda. Na komunali Slovenska Bistrica pojasnjujejo, da so fekalni kanal zamašili odpadki, ki tam ne bi smeli biti. Direktor Maksimilijan Tramšek.
6: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teči v potok. Ne. Zrok za mešitve je bilo, saj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme vse živo, kar tja ne sodi, ne? Oblačila, cunje, plenice.
4: Komunalne službe so oba kanala očistile in sprale, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za ponovno naselitev rib. Gospodar ribiške družine Tadej Jagodič.
7: Strani naše ribiške družine smo opozarjali, da vsak vpliv na vodo, to vsako odzemanje, vsako bilo kakvi izliv se opoznal na življenje rib. Marsi kdo se nam je smejal, pa mislim, da ne mislimo resno, ampak ena mala stvar je pokazala, da so dejansko takoj posledice.
4: Iz potoka so vzorce odozeli tudi predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Laboratorijske analize naj bi pokazale še kakovost vode in dejanske razsežnosti onesnaženja.
0: Nigrad je dopoldne začel odstranjevati mogočne kostanje, ki so dolga leta zaznamovali podobo Trubarjeve ulice. Poseg je med nekaterimi Mariborčani sprožil precejšnje razburjenje.
8: Ne, jaz sem ogorčena. Tukaj je čisto zdravo drevo. Tam sicer vidim, da je malo bolano, ampak se mi zdi zdaj v današnjem času, kot nimamo dovolj zelenja, to je to podiranje. Odveč.
9: Tu se borimo praktično za vsako zelenje, tu pa grejo pa podirajo zadevo, ki je že dokaj stara, pa dokaj ščiti okolje, ne, z svojim zelenjem in ne vidim razloga.
10: Stare so že, je bilo za obrezati. Škoda je, da ne vzdržujejo tisto, kaj bi mogli.
11: 500 drevesa podrli, da upam, da bojo novo nasadili. In zakaj pa mora biti zdaj zaprto, to pa ne vem.
0: Na uradni odgovor občine, zakaj so drevesa požagali, še čakamo. Študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih Univerze v Mariboru, imajo za oddajo prošnje čas le še danes. Ta rok velja tudi za bodoče stanovalce, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.
12: Vse vloge se oddajo preko spletnega portala EVŠ, seveda je potrebno biti previden, da res oddajo čisto vse dokumente, ki so zahtevani. Vse skupaj imamo mi približno 2400 vlog v tem trenutku, torej in za podaljšanje in za sprejem, kar je približno enako kot v takem obdobju lani.
0: Je povedal direktor študentskih domov Mariborske univerze Borut Gaber in dodal, da bo v naslednjem študijskem letu na voljo nekaj več kot 2500 ležišč. Pred začetkom novega šolskega leta so mnogi že opravili nakupe novih šolskih potrebščin. Za nekatere družine pa je ta strošek velik finančni zalogaj. Delovni zvezki v posameznih razredih stanejo več kot 100 evrov, za zvezke, pisale in druge potrebščine pa starši pogosto odštejejo še med 40 in 100 evrov. Tudi na območju Maribora se na Rdeči križ obračajo družine, ki otrokom vseh potrebščin same ne morejo zagotoviti. Sekretar območne organizacije Rdečega križa Maribor Metodo Linšek ob tem poudarja, da so vrata Rdečega križa vedno odprta, tako za donatorje, kot tudi za vse, ki pomoč potrebujejo.
13: No, mi zelo veseli vsake donacije, bodi si materialne, trikotniki, šestili, hranili, kalkulatorji, vse to pride v poštev novih šolskih ali pa malo rabljenih, predvsem pa novih šolskih torbah. Te donacije vedno z veseljem sprejmemo in seveda spravimo tudi na pravi naslov. Okoli 150 otrokom, tistim, ki pač to najbolj potrebujejo, zagotovimo zvezke, potrebščine, ne vem, šestilo, ravnilo in te stvari. Vsi, ki so v socialni stiski, pač se na nas lahko obrnejo in jim poskušamo pomagati po naših močeh.
0: Šolske potrebščine še vedno zbira tudi Karitas in sicer do konca avgusta. Pomagate lahko tudi z denarno donacijo v znesku 5 evrov z SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919. Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru za direktorja Narodnega doma in pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, zaposlitveni razgovori, nekateri pa so jih že opravili. Razpis za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
14: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
0: Na razpis za pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž pa se je prijavilo 24 kandidatov, končni izbor bodo opravili prav tako septembra.
15: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na španski Vuelti, je danes potrdila njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Roglič je doslej štirikrat zmagal na dirki po Španiji in si deli rekord po številu skupnih zmag z Robertom Erasom. Kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo nastopil tudi Tadej Pogačar, se bo začela v soboto. Kolesari bodo v 21 etapah prevozili nekaj manj kot 3300 km. Danes bodo na sporedu prve tri tekme zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Miha Zajec in Sven Šunta bosta zagrebškim Dinamom v hrvaški prestolnici pričakala norveški Viking. Slovenski državni prvak Celje bo jutri gostoval pri slovaškem Slovanu iz Bratislave. Kidričevski Aluminij je danes dobil 12. okrepitev tega poletja. To je 19-letni Robert Ramšak, dosedanji član Leipciga, ki v Kidričevo prihaja kot prost igralec. Ramšak je v preteklosti igral za mlajše nemške reprezentančne selekcije. Medtem je svoj napad okrepila ljubljanska Olimpija. Zeleno-belim se je pridružil 25-letni albanski napadalec Indri Tuči, ki je v preteklosti igral na Hrvaškem in v Turčiji, nazadnje je bil član praške Sparte. Še tenis. Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lamsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila 6-3 in 6-3, boljša od rusko-češkega para Hromačeva Detjuk.
0: Podajo do popoldneva je pripravila Katarina Klepčernejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Boštjan Fegoš. Podatki o vremenu. Danes bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dnevne temperature od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugje po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor 24 stopinj, Ljubljana in Ptuj 26, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25, Celje 27, Slovengradec 21, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. V noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro bo zaradi del popolna zapora štajerske avtoceste A1 med Vranskim in Blagovico.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor v naselju Sredma. Od hišne številke 45 do številke 179, da bo jutri v sredo med 8 in 13 uro zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

Torej je bil ameriški glasbeni kantautor in multi-instrumentalist Stevland Hardaway Morris, ki ga poznamo pod imenom Stevie Wonder. Poslušate radio Maribor, ta konec tedna se začenja evropsko prvenstvo v ženski odbojki. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo pomerila četrtič na prvenstvu stare celine. Prvenstvo gostijo Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. To je zdaj kar neke vrste modno dejstvo, da je prizorišč več v večjih državah. Torej, na drugem vrhuncu letošnje sezone bodo slovenske odbojkarice skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskem prvenstvu. Na kakšno odličje slovenske odbojkarice še čakajo. 16 minut do pol štirih sledijo dogodki, ki odmevajo tudi danes. Dogodki in odmevi o 15.30. Poslušajte.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. augusta v lutkovnem gledališču Maribor.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Ni res, da imaš me v šahu, da izgubljam in ne vidim jasno pred seboj, če te vedno ni ob meni. Ni res, da si moja,

0: res, saj veš.
1: Uživo, izjutro ob kavi in kitari.
2: Radio Maribor.
3: Rana ura slovenskih fantov grob.
4: Veš, če znata, med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
4: Mislim, si slišal, ne?
6: Sem.
4: Okay.
3: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
1: Uživo iz sredinih jutr. Na Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Poslanec SDS Žan Mahnič je predlagal, naj se predsednici republike Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot ocenjuje, naj bi obstajal sum, da Pirc Musarjeva sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice takšna namigovanja ostro zavračajo kot neresnična in dodajajo, da lahko predsednica, tako kot nekateri drugi funkcionarji in vsi poslanci, do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Več po teh poudarkih oddaje.
0: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča od včeraj podpisalo skoraj 21 tisoč ljudi. Iztekajo se nekateri roki za oddajo prošenj za bivanje v študentskih ali dijaških domovih. Ukrajina nad Rusijo poslala največ dronov doslej, v ospredju tudi pomoč Velike Britanije. Delno jasno bo popoldne in zvečer na severu plohe.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Urša Strle. Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, obveščevalno-varnostna služba, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo posredovati obveščevalna in varnostna sporočila predsednici republike in njenemu kabinetu. V uradu predsednice republike v odzivu ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo in dodajajo, da Mahničev predlog temelji na neresnicah. Jolanda Lebar.
2: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar, v kateri je bila udeležena tudi njena prijateljica z dvojnim ruskim in slovenskim državljanstvom Viktorija Krivolucka, so se ta teden v javnosti pojavile informacije o več zasebnih potovanjih Pirc Musar v Rusijo, še preden je postala predsednica republike. Zadnji obisk naj bi bil tik pred rusko agresijo na Ukrajino ter povezava oseb iz njenega ožjega kroga z Rusijo. Omenja se povezava med Krivolucko in Romanom Jegličem, nekdanjim namestnikom direktorja Slovenske obveščevalne službe VIS, ki je poznaje deloval v Rusiji. Žan Mahnič meni, da omenjene okoliščine zahtevajo protiobveščevalno varnostno presojo, saj bi lahko nakazovale povezave z rusko obveščevalno mrežo. Pri tem izpostavlja tudi ustavni položaj predsednice republike, ki predstavlja državo, je vrhovna poveljnica obrambnih sil in ima pri opravljanju funkcije dostop do najobčutljivejših tajnih in obveščevalnih podatkov Slovenije ter njenih zaveznikov. V uradu predsednice Nataše Pirc Musar danes odgovarjajo, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Ostro zanikajo namigovanja, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. O predlogu Žana Mahniča naj Nataša Pirc Musar ne dobiva več obveščevalnih poročil, pa v njenem uradu pravijo, da je predsednica po zakonu upravičena do posredovanja informacij Sove, kadar gre za zadeve iz njene pristojnosti. Do tajnih podatkov pa tako kot nekateri drugi funkcionarji ter poslanci in člani Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb dostopa brez posebnega dovoljenja na podlagi zakona. V uradu dodajajo, da če bi sledili Mahničevemu predlogu in neresničnim obtožbam, varnostnih poročil ne bi smeli dobivati tudi vpleteni v sum umešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve.
1: Bi se moral predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič posloviti iz tega položaja. Miha Brejc, nekdani član SDS in nekaj časa tudi podpredsednik parlamenta, je o tem prepričan, saj da ne spoštuje ustave in deluje v škodo države. Zato je sprožil spletno peticijo za Stevanovičev odstop, ki jo je v enem dnevu podpisalo več kot 21 tisoč ljudi. Podrobneje Žiga Fabijan.
3: Pobudnik peticije Miha Brejc odstop Zorana Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahteva zato, ker je ta kot prvi med enakimi dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda seji, na kateri bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube, ker je niso s tem kršijo tako ustavo kot poslovnik, spomni Brejc.
4: Ta sama kršitev po sebi je povsem jasen znak, da je ta oblast avtoritarna, da je tudi predsednik parlamenta, čeprav veliko govori, v bistvu avtoritarski, ker ne spoštuje ustave in se požvižijo na to, kaj ljudje pravijo. Ne?
3: Spletna peticija seveda ni vzvod, s katerim bi bilo mogoče razrešiti predsednika državnega zbora. O tem odloča večina poslancev na tajnem glasovanju. A čeprav nima pravne teže, ni nepomembna, pravi nekdani predsednik parlamenta Milan Brglez.
5: Namreč, če pridobi širšo podporo, je to nek politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje v način upravljanja funkcije, in to zaupanje je pri predsedniku državnega zbora še zlasti pomembna.
3: Peticija je tako lahko oblika pritiska na Stevanoviča in politične zaveznike, ki so glasovali za njegovo imenovanje. Jeseni pa bodo odločali o predlogu opozicije za njegovo razrešitev. Te pa v trenutni politični situaciji ni pričakovati, meni Brglez, ki je sicer kritičen do Stevanovičevega ravnanja pri preprečevanju ustanavljanja preiskovalnih komisij.
5: To je zelo nenavadno. Oziroma je ustavno sporno na tak način voditi zadeve. To so tudi pravniki tako na levi kot na desni potrdili. Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
3: Na peticijo se je danes odzval tudi Stevanovič. Zapisal je, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni pa, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju se je vodil odgovorno.
0: Na gospodarskem ministrstvu je popoldne potekal sestanek z agencijo Spirit v zvezi z razpisom za prestrukturiranje premogovnih regij Zasavje in Saša. Kot so po sestanku pojasnili na ministrstvu, so se skladno s svojimi pristojnostmi odločili za izvedbo nadzora nad nalogami, ki jih je prejšnje vodstvo s pogodbo preneslo na agencijo in Spiritu naložili pripravo poročila. Če se bo pokazala potreba po zunanji reviziji, se bo ministrstvo odločilo tudi za ta korak, so še poudarili. Ministrstvo v skladu s pogodbo nima pristojnosti, da bi vplivalo na postopke ali odločitve v zvezi z razpisom. V začetku avgusta jih je Spirit le informativno seznanil s seznamom izbranih podjetij. Minister pa je strokovnim službam naročil, naj od agencije pridobijo podrobnejše informacije o izbranih projektih. Ob tem je predlagal, naj se s podpisovanjem sklepov ne hiti. Pri agenciji so pojasnili, da je šlo za operativni sestanek, ki ni neobičajen pri izkoriščanju evropskih sredstev.
1: Da bi povečali dostopnost do upravnih enot tudi v popoldanskem času, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembe uredbe, ki bi omogočila podaljšanje uradnih ur upravnih enot dvakrat na teden do 19. ure. Več Katja Arhar.
6: Da se pripravljajo spremembe delovnega časa upravnih enot, je sinoči za Pop TV pojasnil minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Razlog za načrtovane spremembe je želja po večji dostopnosti do upravnih storitev za prebivalstvo tudi v popoldanskem času. Tako je predvideno, da bi upravne enote ob torkih in sredah imele uradne ure do 19. Kdaj bi novosti začele veljati, še ni znano, naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnjih sej. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da le podaljšanje delovnega časa ne bi prineslo večjih sprememb.
7: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem, ker bolj treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
6: Sami upravni postopki bodo namreč naprej potekali dolgo, če se ne bodo pohitrili vsi pripadajoči postopki, meni Verk.
7: V mislih imam vsa ta soglasja, ki jih dajejo razna državne inštitucije, od direkcije do vode, Arsa, tudi lokalne skupnosti, tudi mejašov in tak naprej, da bi se pač te zadeve pohitrile oziroma da bi se hitreje dobile. Če ostane po starem, ne, kar se tiče tega počasnega pridobivanja teh soglasij, bo rezultat enak. Ne.
6: S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih. Za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen.
1: Ukrajina je danes na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva v minulih 24 urah sestrelila skoraj 1700 dronov. Prejšnji največji napad se je zgodil predvčerajšnjim, ko naj bi jih sestrelila približno 1500. Tudi Rusija stopnjuje napade na Ukrajino. V nočnem napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. V ospredje pa vse bolj stopnjuje nastopa tudi Velika Britanija, potem ko so bili po poročanju britanskih medijev za napade na rusko ozemlje uporabljeni droni britanske izdelave. Moskva Londonu grozi s posledicami, od Washingtona pa zahteva pojasnila o ameriški vlogi pri ukrajinskih globinskih napadih. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Samo proti Moskvi in njeni okolici je bilo po navedbah lokalnih oblasti usmerjenih okoli 620 dronov. Napadi naj bi povzročili več škode tudi na stanovanjskih in poslovnih objektih, požar skladišča ruskega spletnega trgovca Wildberries v Noginsku pa naj bi že lokalizirali. Nadaljujemo operacije dolgega dosega. Prednostne naloge za globinske napade do konca septembra so že določene, pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Napade stopnjuje tudi Rusija. Ob današnjem raketnem napadu na pečenige v Harkovski oblasti je pred dnevi zadela še največjo ukrajinsko jeklarno ArcelorMittal Krivi Rog in Kremenčuško rafinerijo, največji ukrajinski naftnopredelovalni obrat. Guardian navaja, da so bili objekti ukrajinskega naftogaza samo v zadnjem tednu napadeni 13-krat, v Ukrajini zato rusko strategijo opisujejo kot uporabo prihajajoče zime kot orožje. Obenem Zelenski opozarja na pomankanje prestreznih raket, CNN pa poroča, da nekateri sistemi Patriot ne delujejo že skoraj 10 tednov. Ob tem narašča tudi napetost med Moskvo in Londonom, potem ko so bili v globinskih napadih na Rusijo uporabljeni droni dveh britanskih proizvajalcev. Moskva je Veliki Britaniji zaradi neposredne vpletenosti zagrozila s posledicami, London pa odgovarja, da bodo s pomočjo Kijevu nadaljevali in mu leto zagotovili še 150 tisoč dodatnih dronov. Moskva sicer podobna vprašanja postavlja tudi Washingtonu. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov: posredovali smo jim vrsto vprašanj tudi glede deljenja obveščevalnih podatkov in vse večje vključenosti v napade na rusko ozemlje. Rusija tako opozarja, da bo vse večja zahodna pomoč pri napadih na njeno ozemlje lahko vodila v neposredno soočenje.
0: Izraelska vojska je danes napadla opuščeno letalsko oporišče Abu Duhur v provinci Idlib na severozahodu Sirije. Kot so poudarili na zunanjem ministrstvu v Damasku, Sirija najostreje obsoja izraelske napade na vojaško letalsko oporišče in jih obravnava kot neupravičeno dejanje agresije. Mednarodno skupnost so pozvali naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Napade na bazo je obsodil tudi ameriški odposlanec za Sirijo Tom Barak in potrdil, da za napadi stoji Izrael. Po njegovih besedah izraelski napadi na letalsko oporišče predstavljajo nepotrebno zaostrovanje, ki ne prispeva k stabilnosti v regiji. Ob tem je poudaril, da vse strani spodbujajo naj dajo prednost razumnemu dialogu pred nadaljnjimi vojaškimi incidenti.
1: Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je po številu smrtnih žrtev najhujši v zgodovini države in drugi najhujši doslej na svetu. Potrjenih je skoraj 5000 primerov okužbe, umrlo je več kot 2300 ljudi, virus pa so odkrili že v 6 provincah. Svetovna zdravstvena organizacija kljub temu ocenjuje, da je izbruh še mogoče obvladati. Kakšno nevarnost predstavlja zunaj prizadetega območja? Klara Draškovič.
9: Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole že maja razglasila mednarodno zdravstveno izredno stanje. To še ni napoved pandemije. WHO pa za zdaj niti ne odsvetuje potovanj. Tveganje na svetovni ravni še vedno ocenjuje kot nizko. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pa tveganje za prebivalce Evrope kot zelo nizko. Virus je državne meje že prestopil. Primere so potrdili v Ugandi, v Franciji pa pri zdravniku, ki se je vrnil iz Konga. Nevarnost čezmejnega prenosa medtem povečujejo prometne poti in premiki prebivalstva zaradi dolgoletnih oboroženih spopadov v vzhodnem Kongu. Ebola se sicer širi le ob neposrednem stiku s telesnimi tekočinami, okuženi pa praviloma niso kužni pred pojavom simptomov.
10: So the actors, the Ministry of Health and the supporting actors, they are just completely.
9: Ministrstvo in organizacije, ki sodelujejo pri odzivu, so kadrovsko povsem preobremenjene, je dejala Esther Šterk iz Zdravnikov brez meja.

0: ostaja predvsem regionalna zdravstvena kriza, vendar bo njeno nadaljnje širjenje odvisno od tega, kako hitro jo bo mogoče zajeziti v Kongu.
1: Dogodki in odmevi.
2: Študentke in študenti, ki želijo v prihajajočem študijskem letu bivati v študentskih domovih, imajo še danes čas, da vložijo prošnjo za uvrstitev na prvo prednostno listo. Danes je tudi rok za oddajo prošnje za podaljšanje bivanja v študentskih domovih in za oddajo prošnje za sprejem v dijaške domove. Ministrstvo je za subvencionirano bivanje razpisalo skoraj 13 tisoč mest, od tega za Ljubljano dobrih 7 tisoč. V prestolnici naj bi manjkalo več kot 700 postelj, v Kopru pa tisoč. Več Luka Pogačnik.
3: Sredstva so večinoma namenjena vzdrževanju že obstoječih študentskih domov, a še teh sredstev je že kako desetletje premalo, meni direktor študentskih domov na Primorskem Viljem Tišnikar. Zato poleti sobe oddajajo turistom.
4: Te prihodke namenimo za vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela v študentskih domovih.
3: Pred dnevi je Ministrstvo za izobraževanje sporočilo, da bo za požarno prenovo študentskih domov na Primorskem in v Ljubljani zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov. V Ljubljani pa bi lahko v prihodnosti zgradili dva nova domova, predstojnik sektorja za študentske zadeve Aleksandar Matković.
5: Ta pa oba projekta, tako Roška in Dunajska, za Ljubljano izjemnega pomena. Skupaj bi lahko zagotovila več kot 800 ležišč.
3: Študentski dom na Roški je že v občinskem prostorskem načrtu, glede doma na Dunajski pa je zaenkrat ostalo pri pismu o nameri. V Mariboru je presežnih prošenj manj, a tudi tam niso vsi sprejeti, zato direktor mariborskih študentskih domov Borut Gaber študentom svetuje, da oddajo popolno vlogo, da bodo čim prej uvrščeni na prednostno listo.
6: Dokler ta vloga ni za vsemi informacijami dopolnjena, jih bodo naši sodelavci pozivali, da morajo vlogo dopolniti, ampak to seveda traja potem lahko dlje čas.
3: Prvo prednostno listo bodo objavili sredi septembra. Takrat se praviloma poveča tudi povpraševanje na zasebnem trgu, ki se ga študentje zaradi visokih cen poslužijo začasno, tako študentka Lara.
7: Za najbolj tečen del tega je seveda to, da če pač ti potem moraš privatno jemati, takrat ne moreš kar sred meseca prekiniti, tako da sem potem še za november in december plačevala.
3: So pa tudi primeri, ko so študenti zaradi neugodnih odpovednih rokov v stanovanju morali ostati do konca študijskega leta, čeprav jim je soba v študentskem domu pripadala že prej.
2: Te dni v državi odmeva odkritje veterinarskih inšpektorjev, ki so na podlagi prijave prejšnji četrtek obiskali kmetijo uglednega strokovnjaka na področju govedoreje Marjana Špura v Iljaševcih v Križevcih. Med drugim so tam našli trohneča trupla krav, prekrita s plastmi gnoja, in tri krave v zelo slabem stanju. Podali so sum na kaznivo dejanje mučenja živali in uvedli forenzični postopek, ki še ni končan. Cestni primer je pretresel tako veterinarje kot tudi vso strokovno živinorejsko srenjo. Prispevek Jernej Kedrolec.
8: Da se z omenjene kmetije zaznava smrad, je bilo navedeno v prijavi, na osnovi katere je veterinarska inšpekcija opravila nadzor na tem gospodarstvu, ki je sicer ograjeno in zavarovano s ključavnico. Direktor veterinarske inšpekcije Fabijan Kos.
9: Ugotovitve prve so bile neurejeno dvorišče in pa potem tudi goveda v neustreznem rejnem in pa zdravstvenem stanju in pa seveda v neustreznih higienskih razmerah.
8: Nastanjene so bile na 3/4 metra visokem zbitem ostanku gnoja.
9: Določene živali niti niso mogle normalno, kot je fiziološko to mišljeno za te živali, stati, legati in ustajati.
8: Ena od treh živali je bila v tako slabem zdravstvenem stanju, da so jo eutanizirali, dve pa trajno oduzeli in premestili v prehodni hlev. Pet mrtvih so našli pod kupi gnoja. Poginjena naj bi bila že maja. Inšpekcija je naznanila sum kaznivega dejanja mučenja živali in uvedla forenzični postopek, ki bo ugotavljal vzroke pogina živali. Postopek še ni končan. Marjan Špur sam danes zadeve ni želel komentirati. Ekscesen primer je odmeven še toliko bolj, ker je lastnik živali ugleden strokovnjak na področju reje goveda pri nas. V preteklosti je bil tudi podpredsednik Evropske zveze za lisasto pasmo in tajnik Slovenske zveze rejcev te pasme, njegov naslednik Jože Smolinger.
10: Zelo smo šokirani, nihče ni pričakoval kaj takšnega.
1: hkrati pa se distanciramo od tega dejanja.
8: Špur je sicer zaposlen na kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota, kjer želijo ohraniti ugled živinorejske stroke. Zato tako kot njihova krovna organizacija Kmetijsko-gozdarska zbornica najostreje obsojajo vsakršno mučenje in zanemarjanje živali.

0: Ali. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici, ki so ga domačini opazili včeraj zjutraj, je povzročilo iztekanje fekalnih vod. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov mrtvih rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki tja ne spadajo. Direktor Maksimilijan Tramšek.
1: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teči v potok. Vzrok zamašitve je bilo, vse ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, oblačila, cunje, plenice.
0: Komunalne službe so kanale očistile, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za vnovično naselitev rib. Po včerajšnjih močnejših padavinah je uprava za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovengradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštan in Velenje. Drugod še naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Slovenija je sicer od petka do včeraj z letali Air Tractor v Furlaniji, Julijski krajini, pomagala ukrotiti požar pri kraju Amaro. Vodja uprave za zaščito in reševanje, Leon Behin.
2: V okolici Amara so bili odlični požari divjali 10 dni. Skupna površina pa je do včerajšnjega dneva bila več kot 2200 hektarjev, kar pomeni nekje več kot polovico največjega požara v Republiki Sloveniji. Ključno je pa bilo, da je včeraj v popoldanskem času padlo kar nekaj padavin, tako da ga lahko danes naprej obvladujejo sami tudi italijanski gasilci.
0: Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so letala za gašenje tam v dokaj zahtevnih razmerah v 233 odmetih odvrgla skoraj 700 tisoč litrov vode. Slovenija ostaja v pripravljenosti za posredovanje čez mejo ob morebitnih zaprosilih, še dodajajo. Včeraj je v 98. letu umrl še en velikan slovenskega gledališča, eden najpomembnejših, najplodovitejših slovenskih gledaliških režiserjev druge polovice 20. stoletja, Mile Korun. Zapis v njegov spomin je pripravila Vilma Štritov.
3: Za Mileta Koruna bi lahko trdili, da je bil eden izmed očetov sodobnega slovenskega gledališča, se ga je moderniziral in evropeiziral. Z režijo prelomne predstave Cankarjevega pohujšanja v Dolini Šentflorjanski leta 1965 je dodobra zatresel tedanji gledališki svet. Zaradi zanimanja za scenografijo je najprej študiral arhitekturo. Kmalu je hotel več kot le ustvarjanje prostora in se je prepisal na gledališko režijo. Zrežiral je okoli 120 predstav, med njimi poleg Cankarja še krstne uprizoritve Strniševih in Zajčevih del. Gledališče je dojemal kot samostojno umetnost, v kateri beseda ni več vsemogočna. Poleg izjemnega občutka za odrski prostor je zavzeto raziskoval igralčeve zmožnosti. Načelo o igralcu kot avtonomnem ustvarjalcu predstave je uveljavljal tudi pri svojem dolgoletnem pedagoškem delu s študenti na Igralski akademiji. Učil jih je misliti gledališče in pri oblikovanju vloge iti globoko vase. Ustvarjal pa je le v institucionalnih gledališčih, saj so nudila pogoje za njegove prostorske zamisli in premogla vrhunske igralske ansamble. Veljal je za zahtevnega, premišljenega in natančnega režiserja z vizijo, ki je presegala uveljavljene družbene tabuje, zgolj obrtniško podajanje besedila in estetske omejitve tedanjega slovenskega gledališča. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen.
0: Še enkrat povejmo, da je poslanec SDS Žan Mahnič predlagal naj se predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, čež da obstajajo sumi o njenem domnevnem sodelovanju z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice so ostro zavrnili namigovanja in dodali, da bi bilo potem takem pričakovati, da tajnih podatkov ne bi dobivali vpleteni v sumu mešavanja izraelskih agentov v parlamentarne volitve. Spletno peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc od včeraj zbira podpise za odstavitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je do zdaj podpisalo več kot 22 tisoč ljudi. Peticija, ki jo je Stevanovič v odzivu označil za del odprte demokratične družbe, sicer nima pravne teže. O imenovanju in razrešitvi prvega med poslanci odloča večina na tajnem glasovanju. V športnih minutah, ki sledijo, pa podrobneje o številčni slovenski reprezentanci, ki se odpravlja na sredozemske igre, in odbojkaricah, za katere se konec tedna začenja evropsko prvenstvo. Z vami bo Marko Polak. Prijeten preostanek popoldneva želimo.
4: V Ljubljani se je včeraj predstavila slovenska odprava, ki bo nastopila na prihajajočih sredozemskih igrah. Te bodo od petka do 3. septembra v Tarantu na jugu Italije, kjer se bo Slovenija s 168 tekmovalkami in tekmovalci predstavila v skoraj vseh športnih panogah. Podrobneje Marko Pangarc.
5: Mediteranske igre so pred 4 leti prinesle 6 zlatih medalj, za njih so v Oranu poskrbeli v plavalnem, judoističnem, atletskem in namiznoteniškem taboru. Slovenska odprava je tokrat še nekoliko številčnejša, zastopana pa bo v 29 športnih panogah, 32 je v sporedu tokrat. Iger. Na jugu Italije pa si tudi tokrat želijo uspešne bere uspehov. Poletni meseci so že prinesli kar nekaj odmevnih tekmovanj, tudi evropskih prvenstev, preostala tekmovanja še sledijo. Med kandidati za nastop je tudi dvakratni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh, spravkar končanega evropskega prvenstva v Birminghamu. Med izkušenejše tekmovalke spada tudi telovadka Teja Belak. Prvič na tovrstnem tekmovanju bodo nastopile nogometašice, prvič pa se bo predstavilo še nekaj športnih zvrsti. Padel, balinjenje rafa, rolkanje in hitrostno kotalkanje. Sredozemske igre že 65 let predstavljajo povezovanje kulture, dialoga in srečevanja. Skupnim imenovalcem krepiti povezovanje prek športa. Na tekmovališčih se bo predstavila vrsta trenutno najboljših športnikov in športnic v svojih panogah, pa tudi kopica mladih predstavnikov na poti do še večjih tovrstnih tekmovanj.
4: Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija pa so države gostiteljice letošnjega evropskega prvenstva odbojkaric, ki se bo začelo v petek. Slovenska reprezentanca bo v Carigrad, kjer bo igrala skupinski del turnirja, odpotovala jutri. Nina Smole.
6: Slovenske odbojkarice se bodo v skupini A za uvod v soboto pomerile z Nemčijo, nato sledi tekma z gostiteljico Turčijo, zatem Poljsko in za konec še Latvijo ter Madžarsko. Prvi cilj je jasno preboj iz skupine, kar bi že bil največji uspeh slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskih prvenstvih, trikrat doslej na tekmovanju ni prišla višje od 16. mesta. Naloga bo zahtevna, odločali pa bosta bržkone zadnji dve tekmi. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič Mori pa je prepričana, da je že prišel čas, da Slovenija premaga tudi kakšno od večjih reprezentanc.
7: Ja, je, res je najtežja skupina, ampak vseeno, če hočeš priti počas na vrh, bo treba premagati vseh. Bo pa zadnje dve tekmi bosta zelo pomembni, ker bomo že utrujene in se bo tam poznalo, da bo res treba biti fokusiran na 100%. Tako da ja, damo res veliko na to, da se pogovarjamo z mladimi puncami, z vsemi in z stafom, tako da ja, jaz mislim, da smo pripravljeni na vse.
6: Branilke naslova zadnjega evropskega prvenstva pred 3 leti so Turkinje, prvenstvo pa se bo prav v Turčiji s finalno tekmo sklenilo 6. septembra.
4: Na teniškem turnirju serije Masters v Cincinnatiju je bil davi največje pozornosti deležen dvoboj ženskih dvojic, v katerih sta prvič po letu 2022 skupaj zaigrali sestri Serena in Venus Williams. Njuna vrnitev je bila neuspešna, v odločilnem nizu sta bili po podaljšani igri boljši Ukrajinka Marta Kostjuk in Američanka Peyton Stearns. Med ženskimi dvojicami danes dvoboj osmine finala čaka Andrejo Klepač, ki na turnirju nastopa z Britanko Majo Lumsden. Njuni nasprotnici bosta Latvika Jelena Ostapenko in Tajvanka Shay Suvej. Na stari celini bo v večeru v ospredju klubski nogomet. S prvimi 3 tekmami zadnjega kroga kvalifikacij se bodo nadaljevali boji za uvrstitev v elitno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveškega Vikinga, Fenerbahče se bo pomeril z Lionom, Levski iz Sofije z atenskim AEK-jem. Celje jutri gostuje pri Slovanu v Bratislavi. Na krovni mednarodni nogometni zvezi pa se nadaljujejo pretresi. Sodelovanje s FIFA je končal njen glavni operativni direktor Kevin Lamour, ki je konec julija izrekel resne obtožbe na račun predsednika Gianija Infantina in njegovih naložbenih načrtov. Ta naj bi, tako je Lamour navedel v svojem pismu, zavajal zaposlene in dodal, da bi si ti zaslužili več kot nespoštovanje in ustrahovanje. Infantino ima sicer vse več nasprotnikov, podporo je pred spomladanskimi volitvami umaknila še škotska nogometna zveza.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matic Ferlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 26 do 32 stopinj. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in po noči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor 24 stopinj, Ljubljana 28, Ptuj, Slovenska Bistrica in Celje 26, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 30 in Kredarica 8 stopinj.
10: Promet.
9: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Nocoj bo na štajerski avtocesti A1 med Slovensko Bistrico Jug, torej med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, promet potekal samo po levem prometnem pasu v delovni zapori, in sicer med 19.30 in predvidoma 22. uro. V noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro bo popolna zapora štajerske avtoceste A1 med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na petek med 22. in 5. uro pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: 16:02, znova pozdravljeni, dobrodošli v naši družbi. To popovdne z vami Katarina Klepčer-Nejšek, Lukas Raka, Borut Plešej in Teodor Bostič.

skočni otočan je bil tole Rod Stewart. Poslušate radio Maribor, istočnica tega popoldneva, tega dne in znova tudi tega popoldneva je, dobimo jo pri frizerju. Podrobneje čez nekaj minut.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok, ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok, ok. Oni zihr vejo.
2: Kaj je to pričeska? Kaj pa če vprašam, kaj je to frizura?
3: Da ti nekdo naredi kito, ali kaj?
4: Za frizuro lahko imaš kratke ali dolge lase.
2: Pa na čem recimo boljše izgleda frizura, na kratkih ali dolgih?
5: Na dolgih.
6: Da, zdaj gledamo frizer ljubost list.
7: On se je to naučil v salonu.
8: Frizerjova sola.
9: Naučiš se frizuro delati od svoje mamice, ko se je ona naučila od njene.
2: In kaj se še uporabi, ko se dela frizura? Kakšno orodje je potrebno?
10: Škarje, pa glavnik.
11: Moja ati ima tako zaslitenje.
12: Rabimo še žele.
2: Kaj se s tem želejem potem naredi?
13: Še škuštra.
14: Mora biti urejena frizura.
15: To pomeni, da je lepa.
16: Lahko se da v lasi, tak je ene špangice, ko nimajo tak, da se odprejo, ampak težko se odprejo.
2: Kdaj se ponavadi pa naredi frizura, oziroma pričeska, kot se temu reče tudi?
17: Ko nekam greš.
18: Pa ko imaš kako tekmovanje.
19: Lahko imaš čope pa kite.
2: Ja, kdo iz kakšne pravljice ima dva čopka ali dve kitki, se spomni kdo?
20: Janko in Metka.
2: Ja, kdo ima čopke, Janko ali Metka?
20: Metka.
21: V gost ali pa na sprehod.
2: Ja, kakšna frizura je najbolj primerna za v gost?
21: Kratka.
22: Ko pa greš na poroko, si narediš tako kot frizuro.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
23: Mali modreci!
24: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: To je radio. Radio Maribor.
1: Listen very carefully. I shall

Poslušate Radio Maribor, humanistično društvo Histria bo nocoj ob 21. v Kopru odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Postavitev zaznamuje tudi 20 let delovanja omenjenega društva. Obiskovalci si bodo do 18. oktobra v prostorih Studium Histria Contrada v Kidričevi ulici v Kopru lahko ogledali fotografije in zgodovinske predmete. Prvi vlak je progo od Divače do Pulja prevozil na današnji dan, torej 18. avgusta 1876, pred natanko 150 leti. Avstro-Ogrska je dobrih 122 km dolg odsek zgradila za vojaške potrebe ob rojstnem dnevu cesarja Franca Jožefa I., ki je rojen na današnji dan leta 1830. No, nova infrastruktura je takrat Istrski polotok priključila na Habsburško prometno omrežje, nekateri bi dejali pravilno, in prebivalcem prinesla gospodarski ter demografski razvoj. Istra je tako dobila povezavo z Evropo in privabljala popotnike, kar počne še danes. Torej, otvoritev zelo zanimive razstave, nocoj ob 21. in na ogled v prostorih Studium Histria Contrada v Kopru do 18. oktobra letos.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Še do jutri je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, med načrtovanimi novostmi ostre odzive sprožila sprememba pri financiranju programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala le 60%, ukinili pa bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Tečaje slovenskega jezika za tujce izvajajo tudi na Ljudski univerzi Ptuj, kjer bodo prav tako dali pripombe in predloge na načrtovano novelo. Direktorica Mojca Volk.
3: In sicer bi se naš predlog nanašal predvsem na to, da bi mogoče vseeno pa malo pristopili bliže k udeležencem in bomo predlagali torej, da za tiste udeležence, ki bodo vsaj 80% prisotni na tečaju, da bi bil pa prvi preizkus znanja brezplačen, tako kot je bil do sedaj.
2: V današnji radijski tribuni smo slišali tudi stališče Slovenske filantropije in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije. Če ste preslišali, poiščite posnetek na spletni strani Radija Maribor ali v vaši knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

Poslušate Radio Maribor. Lili Marlen je znamenita nemška pesem, najbolj priljubljena med drugo svetovno vojno. Besedilo je leta 1915 napisal Hans Leib, Norbert Schulze pa jo je leta 1938 uglasbil. Izvirni naslov pesmi je bil Das Mädchen unter der Laterne oziroma Dekle pod laterno, vendar je postala poznana pod imenom Lili Marlen. Posnetki Lale Andersen in Marlen Dietrich so pomagali pri popularizaciji pesmi, ki je postala izjemno priljubljena, kljub nasprotovanju nacističnega režima, še posebej doktorja Josefa Goebbelsa, ministra za propagando. Prav na današnji dan, 18. aprila 1941, po nemškem zavzetju Beograda, je bila Lili Marlen v izvedbi Lale Andersen predvajanja na radio Beograd, ki je pod nemško oblastjo oddajal prek celotne Evrope. Pesem je bila na sporedu vsak večer ob 21.55. Poslušali so jo tako zavezniški kot nemški vojaki, s čimer se je širila njena popularnost. No, v Sloveniji je predvsem znana slovenska izvedba Vlada Kreslina in Beltinške bande. Avtor besedila je Vlado Kreslin. Preden se posvetimo ostalim dogodkom današnjega dne, poslušajmo to skladbo.

0: Lili Marlen, prvič so jo zavrteli na današnji dan leta 1941 na Radio Beograd. Še nekaj zaznamkov današnjega dne. Na današnji dan leta 1960 so v laboratorijih v Združenih državah Amerike dali v uradno prodajo prvo peroralno kontracepcijsko tableto. Ja? Zelo pomemben podatek, imenovala se je Novit. Stane Kocutar pa v spominčicah tudi o tem, kako je Goričko avgusta leta 1934 prišlo med svetovne novice.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Na večer 18. avgusta 1934 se je nad vasjo Ženavlje na Goričkem pojavil stratosferski balon z belgijskima znanstvenikoma, ki sta tisto jutro sicer poletela v Belgiji, da bi na višini približno 16 tisoč metrov raziskovala vremenske pojave. Toda, slabo vreme ju je zaneslo čez Avstrijo vse do Goričkega, skoraj 1800 kilometrov stran od kraja vzleta. Ko sta na tleh zagledala vaščane, sta spustila vrv in zasilno pristala. Začudeni domačini so jo prijazno sprejeli, pogostili in jima ponudili prenočišče. Potem sta pospravila balon in ga odpeljala v Ljubljano, odkoder sta z letalom odpotovala v Zagreb in naprej na Dunaj. V Zagrebu ju je odlikoval jugoslovanski kralj Aleksander, ženaveljskemu šolskemu upravitelju, pri katerem sta preživela nekaj dni, pa se je z odlikovanjem za

0: pohvalil tudi belgijski kralj. O tem nenavadnem pristanku na Goričkem so več dni poročali evropski in ameriški časopisi ter radijske postaje. Belgica sta bila tudi gosta radija Ljubljana, tedaj edinega slovenskega radija.
1: En človek, en kmet, naj bi šel z lučjo, s petrolejko gledat noter v balon, kaj tam piha noter. Pa hvala Bogu so ga potem odstranila, da se potem ne bi tiste heli in tako dalje vnel. To je bilo res zgodba. To je zapisana zgodba, ki sem jo potem tudi uporabil v romančku.
0: Je povedal Milan Vincetič, avtor romana z naslovom Nebo nad Ženavljami. V spomin na ta dogodek so leta 1997 postavili bronasti spomenik, ki simbolizira balon. Občina Gorni Petrovci pa je povezavo s spominjanjem na pristanek nenavadnih potnikov v tamkajšnjem kraju vzela kar za svoj občinski praznik. Slovenski vojaki, ki so služili v polkih Avstro-Ogrske armade, vključenih v njen tretji korpus, so leta 1914 v prvem letu velike vojne po večini odšli v Galicijo, na vzhodno bojišče, v boj proti Rusiji. Od 18. do 23. avgusta 1914 so na območju med Vislo in Dnjestrom izbruhnili hudi boji med avstro-ogrskimi in ruskimi silami. Največ Slovencev je v Galiciji padlo v prvih mesecih vojne. Ocenjuje se, da od 10 do 15 tisoč. Svojo izkušnjo z vzhodne fronte je slikovito opisal vojak Ivan Matičič. Povedal je: "Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico. Brez glave, brez vodstva. Take vojne si nismo predstavljali." Maja 2018 so v Gorlicah na Poljskem in na vojaškem pokopališču Ličakiv v Lvovu v Ukrajini odkrili spomenik Slovencem, padlim med prvo svetovno vojno. Slovenija je z njima počastila spomin na več kot 10 tisoč svojih rojakov, ki so izgubili življenje v krvavih bitkah prve svetovne vojne na tem delu vzhodne fronte. Spomenika je oblikoval Janez Suhadolc in sta ročno delo slovenskih kamnosekov. Izklesali so ju iz pohorskega tonalita iz Oplotnice.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Ko razbija, kako boli.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Mahnič bi predsednici republike omejil dostop do tajnih podatkov. V Trubarjevi ulici podrli več kostanjev znamenitega drevoreda. Za pogin rib v Slovenski Bistrici je odgovorni, neodgovorni posamezniki.
2: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
1: Na Radiu Maribor. Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne Triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70% popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
5: Več na www.mana.eu.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. V uradu predsednice republike ostro zanikajo namigovanja poslanca SDS Žana Mahniča, da Nataša Pirc Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Na Mahničev predlog, s katerim želi predsednici preprečiti dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb, pa odgovarjajo, da lahko predsednica republike do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in zato ne potrebuje posebnega dovoljenja. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, ki je bila razglašena 29. julija. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je najverjetneje povzročilo iztekanje fekalnih voda. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov mrtvih rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki vanjo ne spadajo. Direktor Maksimilijan Tramšek.
2: To so mešane kanale, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teč v potok. Vzrok zamašitve je bilo, vsaj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, oblačila, cunje, plenice.
0: Komunalne službe so oba kanala očistile in sprale, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za ponovno naselitev rib. Na kraj so bili poklicani tudi predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki so odvzeli vzorce. Laboratorijske analize ne bi pokazale še kakovost vode in razsežnost onesnaženja. Nigrad je dopoldne začel odstranjevati mogočne kostanje, ki so dolga leta zaznamovali podobo Trubarjeve ulice. Poseg je med nekaterimi Mariborčani sprožil precejšnje razburjanje.
3: Ne, jaz sem ogorčena. Tukaj je čisto zdravo drevo. Tam se vidim, da je malo bolano, ampak se mi zdi zdaj v današnjem času, kot nimamo dovolj zelenja, to je to podiranje odveč.
4: Tu se borimo praktično za vsak kos zelenja, tu pa grejo pa podirajo zadevo, ki je že dokaj stara, pa dokaj ščiti okolje z svojim zelenjem in ne vidim razloga.
5: Stare so že, je bilo za obrezati. Škoda je, da ne vzdržujejo tisto, kaj bi mogli.
6: 500 drevesa podrli, da upam, da bojo novo nasadili. In zakaj pa mora biti zdaj zaprto, to pa ne vem.
0: Na uradni odgovor občine, zakaj so drevesa požagali, še čakamo. Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru za direktorja Narodnega doma in pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za poslitveni razgovori, nekateri pa so jih že opravili. Razpis za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
7: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
0: Na razpis za pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž pa se je prijavilo 24 kandidatov, končni izbor bodo opravili prav tako septembra. Dolga leta zapuščena Kolaričeva hiša v Ormožu bo kmalu zasijala v novi podobi. Občina je za njeno obnovo že podpisala pogodbo vredno dober 1 100 000 evrov. Pri tem jim je uspelo pridobiti več kot 821 000 evrov nepovratnih sredstev. Nekdanja priljubljena gostilna bo tako postala novo kulturno in turistično stičišče mesta, napoveduje župan Daniel Vrbnjak.
8: V tem delu ob sami grajski pristavi, ob samem Ormoškem gradu želimo spostaviti tudi funkcionalen prireditveni prostor. Zdaj v to Kolaričevo hišo prenovljeno bi radi tudi umestili oziroma predstavili dejavnost turistično-informacijske točke. Tudi ostala društva posameznih organizacij bodo tukaj dobile svoje prostore, kjer bodo lahko delovali.
0: Občina Ormož s tem uspešno nadaljuje oživljanje zapuščenih stavb, ki jim vdihuje nove, privlačne vsebine. V umetnostni galeriji Maribor bodo ob 18. odprli razstavo slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke Nine Šulin. Slike manjšega formata v tehniki olja na lesu prikazujejo povečavec svetov, ki jih avtorica naslika po fotografijah, ki jih posname na sprehodih po mestu ali na drugih krajih, pove Nina Šulin.
9: Meni je zelo ljuba Magnolija na Slaškovem trgu, recimo. Pa Magnolije pri Narodnem domu. Drugače pa dost z maminega vrta. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah in tudi simbolika rož je zelo pripovedna, ne? In zelo dost pokaže tudi, kaj pomenijo potonike, kaj pomenijo spomenčice.
0: Razstava Rožni vrt predstavlja izbor del iz obsežne serije s podobami cvetlic, ki nastaja že 6 let. V Mariborski umetnostni galeriji bo na ogled do konca oktobra.
7: Šport.
0: Primož Roglič bo nastopil na španski Vuelti, je danes potrdila njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Roglič je doslej 4-krat zmagal na dirki po Španiji in si deli rekord po številu skupnih zmag z Robertom Herasom. Kolesarska dirka po Španiji, na kateri bo nastopil tudi Tadej Pogačar, se bo začela v soboto. Danes bodo na sporedu prve 3 tekme zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenski državni prvak Celje bo jutri gostoval pri slovaškem Slovanu iz Bratislave. Kidričevski Aluminij je danes dobil 12. okrepitev tega poletja. To je 19-letni Robert Ramšak, dosedani član Leipciga, ki v Kidričevo prihaja kot prosti igralec. Ramšak je v preteklosti igral za nemške mlajše reprezentančne selekcije. Podajo aktualno, regionalno je pripravila Katarina Klep-Črnejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, dnevne od 26 do 32. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugje po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnih. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji ob 16. Maribor 24 stopinj, Ljubljana in Celje 28, Ptuj in Slovenska Bistrica 26, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 29 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru so odstranili posledice nesreče, še vedno pa je zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Nocoj med 19.30 in predvidoma 22. uro bo na tej, torej štajerski avtocesti A1, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, promet potekal samo po levem prometnem pasu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V tem, torej torkovem večeru ob 20. poslušajte oddajo Glasba s plošč. Tokrat bomo na gramofon položili dve plošči britanske skupine The Pretenders. Bodite z nami tudi v tem večeru, že čez dobro uro, pa zbir aktualnosti v radijskem dnevniku. Tudi to poslušajte in bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Fleetwood Mac v torkovem še vedno popoldnevu, poletnem popoldnevu, poslušate radio Maribor. Ja, v tem mesecu se je poslovilo kar nekaj eminentnih imen slovenske dramske umetnosti. Naslednja vest je bolj veselega značaja. Na festivalu evropskega filma Brežice bodo prvič podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. Prvi prejemnik bo Boris Kavaca, eden največjih slovenskih igralcev in umetnik, ki je v več kot šestih desetletjih neizbrisno zaznamoval slovenski filmski in kulturni prostor, so sporočili iz festivala, ki se bo začel konec tega meseca. Ja, tako, zdaj je 4:18, čez manj kot pol ure, zbir aktualnosti, ki odmevajo v radijskem dnevniku, torej ob 18:30, poslušajte.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj rajemo učite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
3: Tudi v to sredino jutro vas vabimo v našo družbo. Obiskali nas bodo člani veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja, spregovorili pa bomo tudi o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje. V poletnem detektorju laži bo tokrat z nami odlična pevka Nina Strnad. Bo znala pretentati vas ali bomo razkrili, katera od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že od petih naprej.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Levica in SD so podprle peticijo za odstop predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Objavil jo je nekdani pomembni član SDS in nekdani minister Miha Brejc, na spletu je pa jo je od včeraj podpisalo več kot 30 tisoč ljudi. Z njo poziva tudi k ustanovitvi preiskovalne komisije o aferi Black Cube. Stevanovič odgovarja, da državni zbor vodi odgovorno, a da je zbiranje podpisov demokratična pravica. V oddaji tudi o tem.
2: Minister za izobraževanje je zaradi vrčevanja ustavil razpis za nacionalno platformo umetne inteligence. Uporaba britanskih dronov za ukrajinske napade na Rusijo sprožila ostre kritike Moskve. Požarna ogroženost v delih države od zdaj manjša, na Primorskem še vedno zelo velika. Jutri bo sončno in do 33 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je na spletu začel nekdani pomembni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc, je zbrala že več kot 30 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič očitke zavrača. Podrobneje Erna Strniša.
3: Namen peticije je opozoriti javnost in oblast, da je ustavo treba spoštovati, česar pa Zoran Stevanovič ne počne, je prepričan Miha Brejc, ki meni, da je predsednik parlamenta avtoritaren politik, ki je dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda sej, kjer bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Na ta način sta bila po besedah Brejca kršena tako poslovnik državnega zbora kot ustava.
4: Potem je jasno, da je politična kultura teh ljudi na psu, ne? Torej nimajo pojma o demokratični politični kulturi.
3: Da je tako vodenje ustavno sporno, kar potrjujejo pravniki tako z leve kot z desne, meni tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
5: Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
3: In če tudi lahko predsednika državnega zbora razreši le večina poslancev na tajnem glasovanju, to pa v trenutni politični situaciji ni verjetno, je peticija po njegovih besedah vendarle oblika pritiska in lahko predstavlja politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje. Peticijo so podprli tudi poslanci opozicijskih strank Gibanje Svoboda, Levica in SD. Stevanovič pa je v današnjem odzivu na zbiranje podpisov zapisal, da sam meni, da je seje doslej vodil odgovorno. Ima pa Brejc pravico izraziti stališče in iskati javno podporo.
1: Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado danes naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Nataši Pirc-Musar.
2: Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Kot je med drugim zapisal, je Pirc-Musarjeva po javno objavljenih podatkih svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoludsko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. V uradu predsednice so zavrnili njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Spomnili so ga tudi, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. V uradu dodajajo, da če bi sledili Mahničevemu predlogu in neresničnim obtožbam, varnostnih poročil ne bi smeli dobivati niti vpleteni v sum vmešavanja izraelskih paraobveščevalnih agentov v slovenske parlamentarne volitve. Medtem so v Sovi pojasnili, da pri varnostnem preverjanju Viktorijo Krivoludske v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi vplivale na dozdajšnje ugotovitve, potem niso bili seznanjeni. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je ob tem poudaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Prihranjena sredstva bodo tako po napovedih namenjena zmanjševanju primankljaja.
1: Investicijska skupina Alpak Capital, ki je v postopku prevzemanja medijske družbe Adria News Network od skupine United Group, naj bi po poročanju medijev že odstavila direktorje številnih medijev, med drugimi N1, Nova, Nova RS, Radar in Danas, čeprav prodaja še ni formalno končana in je regulatorji še niso odobrili. Neuradno je med odstavljenimi tudi direktorica N1 Slovenija Katja Šeruga, ki pa naj bi še vedno opravljala naloge urednice portala N1.
2: Predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever pa opozarja, da je celoten postopek prodaje potekal zelo hitro in neobičajno, kar vzbuja skrbi glede uredniške neodvisnosti prevzetih medijev. Društvo novinarjev Slovenije je včeraj družbo Alpak Capital pozvalo k ohranitvi novinarskih delovnih mest, ter da novinari tam niso podrejeni kapitalskim in političnim interesom. Kot poroča portal Necenzurirano, je družba povezana s kapitalom iz kroga nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana, zanimala naj bi se tudi za nakupe slovenske televizije Nova 24TV.
1: Ukrajina je v zadnjih tednih okrepila napade na Rusijo, pri čemer so ena od glavnih tarč skladišča spletnega trgovca Wildberries. Potem, ko so bile potrjene navedbe, da je v teh napadih uporabila tudi drone britanske izdelave, je Moskva Londonu zagrozila s posledicami. Britanski premier Andy Burnham pa zagotavlja, da bo njegova država še naprej podpirala Ukrajino. Špela Novak.
6: Velika Britanija je za Združenimi državami Amerike in Nemčijo tretja največja podpornica Ukrajine glede na vrednost zagotovljene vojaške pomoči. Potem, ko so bile potrjene navedbe, da je Ukrajina v svojih napadih na Rusijo uporabila drone izdelane v Veliki Britaniji, je iz ruskega veleposlaništva v Londonu prišlo sporočilo, da London namerno podpihuje konflikt in da se bo moral soočiti s posledicami. Bolj kot se bo vpletel, hujše bodo posledice. Britanski premier Andy Burnham odgovarja.
7: This is the UK doing what it has long said it would do.
6: Delamo to, kar smo obljubili. Ukrajino 100% podpiramo v nezakoniti vojni, ki jo proti njej vodi Vladimir Putin. Zagotavljamo ji pomoč, da se lahko brani. To je naše stališče že ves čas. Nismo prijatelji le v dobrem, pač pa tudi, ko Ukrajina potrebuje našo pomoč. Britansko obrambno ministrstvo je aprila sporočilo, da bo Ukrajini poslalo več 10 000 dronov, tudi za napade dolgega dosega. Droni, ki jih izdelujeta dve britanski podjetji, naj bi bili v napadih na Rusijo prvič uporabljeni konec minulega tedna. To so bili eni največjih ukrajinskih napadov, v katerih je Ukrajina nad rusko ozemlje poslala več kot 800 dronov, več kot 600 proti Moskvi. Ubitih je bilo 7 ljudi. Tudi minulo noč je Ukrajina Rusijo napadla z več kot 600 droni.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani. Prav tako je ustrajal, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja še naprej in zatrdil, da je Hormuška ožina odprta za plovbo. Dodal je, da so bile vse mine odstranjene ali uničene. Še včeraj je sicer zatrdil, da so predstavniki ameriške vlade v neposrednem stiku z iransko revolucionarno gardo. 60-dnevni rok za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, določen v junijskem memorandumu med državama, se je sicer iztekel včeraj in to brez konkretnih načrtov za konec vojne.
0: Radijski dnevnik.
2: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Kot so pojasnili, finančni načrt slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov.
1: Uprava za zaščito in reševanje je po včerajšnjih močnejših padavinah preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovenjgradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Drugoče naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
8: So razmere na kraškem delu in tudi drugod, kjer ni bilo včeraj izrazitih padavin, še vedno zelo, zelo zahtevne in požar se lahko zelo hitro širi, kajti na vegetaciji, na listju, na travinju in vsem ostalem, ki je že zdaj suho, teh pač nekaj milimetrov ne, bistveno ne zmanjša požarne ogroženosti, to se zelo hitro ob temperaturah več 100 stopinj Celzija seveda vname in tudi širi.
1: Po Behinovih besedah upajo, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna, saj so za četrtek in petek napovedane izdatnejše padavine. Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je povzročilo iztekanje fekalnih vod. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kilogramov rib, pogin pa se je nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki vanjo ne spadajo. Alex Horvat.
9: Poginule ribe so občani v potoku Bistrica opazili v ponedeljek zjutraj. Ribiči so jih našli predvsem na odseku skozi mesto od območja vrtca oziroma mestnega parka do tovarne olja Gea. Predsednik tamkajšnje ribiške družine Franc Valant.
10: Škoda je kar precej, namreč mi smo ugotovili, da je bilo rib okrog 300. Gre za to, da smo mi izgubili jato in da je to par let, da se zopet dobi tiste osnovna jata. Ne.
9: Med pregledom potoka so ugotovili, da se iz cevi za odvajanje meteorne vode v Bistrico izlivala fekalna voda. Na komunali Slovenska Bistrica pojasnjujejo, da so fekalni kanal zamašili odpadki, ki tam ne bi smeli biti. Direktor Maksimilijan Tramšek.
11: To so mešani kanali, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teči v potok. Ne. Zrok zamašitve je bilo, saj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme vse živo, kar tja ne sodi, ne? Oblačila, cunje, plenice.
9: Komunalne službe so oba kanala očistile in sprale, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za ponovno naselitev rib. Gospodar ribiške družine Tadej Jagodič.
12: Strani naše ribiške družine smo opozarjali, da vsak vpliv na vodo, to vsak odzemanje, vsak obilo, kak izliv se opoznal na življenje rib. Marsi kdo se nam je smejal, pa mislim, da ne mislimo resno, ampak ena mala stvar je pokazala, da so dejansko takoj posledice.
9: Iz potoka so vzorce odozeli tudi predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Laboratorijske analize naj bi pokazale še kakovost vode in dejanske razsežnosti onesnaženja.
1: Na treh lokacijah trase prihodnjega vzporednega tira železniške proge Divača-Koper v zadnjih tednih potekajo predhodne arheološke raziskave. Pri Ospu so arheologi odkrili ostanke rimske vile, posamezne najdbe pa kažejo, da so morda odkrili tudi ostanke srednjeveške cerkve. Dela zdaj potekajo na drugi lokaciji, kjer jih je obiskala Mateja Rolih-Maglica.
13: V okolici Ospa, kjer je pokrajina večinoma poraščena z gozdom, so že med gradnjo tako imenovanega desnega oziroma drugega tira odkrili ostanke rimskih cest in podeželske posesti ter različne predmete. Tokrat so raziskovali območje med vasjo in cerkvijo, pojasni Matjaž Novšak iz družbe Arhej, ki izvaja arheološke raziskave.
14: Smo z ene strani bliže vasi odkrili predvsem s količino najdb, in pa z raznimi ometi in bogatimi najdbami, verjetno ostanke ene od rimskih vil, ki je tam stala. Na drugi strani, bliže pokopališča, je pa prav tako posamezne najdbe, nakazuje sicer na rimski čas, ampak sama arhitektura, sami ostanki zidov, ki so bili tam najdeni, bi pa morda lahko celo predstavljali eno od ukinjenih cerkva, ki se izpričuje v zgodovinskih virih v tem delu. Verjetno visokega srednjega veka, mogoče zgodnega srednjega veka celo.
13: Arheologi trenutno izkopavajo testne jarke na območju imenovane Mirnejeva senožet. Ob našem obisku so zbirali ostanke strešne kritine, izkope pa imajo predvidene še na enem območju, saj se morajo sicer držati časovnih rokov.
14: In ravno zaradi tega zdaj delamo tole oceno, to je preliminarna ocena terena, ne? Mi raziščemo približno 3% površine, moramo nekako znati oceniti, kakšne debeline, kako so ohranjene plasti ali pa ali so ohranjene tudi mogoče kakšni mozaiki, kaj tazga, ne? Te stvari moramo zdaj predvideti, ne? Zato da potem ne pride do nekih velikih presenečenj.
13: Gradbene ostaline arheologi popišejo in dokumentirajo, vrednejše predmete pa predajo v hrambo pokrajinskemu muzeju Koper. V družbi 2TDK sicer integrirano gradbeno dovoljenje za usporedni levi tir pričakujejo junija prihodnje leto, z deli naj bi nato pričeli konec leta, zaključek gradnje pa je načrtovan v letu 2030.
1: Sledi šport, v prihodnjih minutah med drugim o začetku zadnjega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Ob 21. se s prvimi tekmami začenja zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov. Slovenski prvak Celje bo v Bratislavi gostoval jutri, danes pa na delu tudi nekaj slovenskih nogometašov. Zagrebški Dinamo, pri katerem je član udarne 11-terice Miha Zajc, minute pa v hrvaškem prvenstvu

0: nogometu. Patrick Vieira, nekdani francoski nogometni zvezdnik, je postal novi selektor Senegala. 50-letnik rojen v Dakarju je na klopi afriške reprezentance nasledil Papeja Tiava, ki je bil odpuščen po letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je Senegalom v 16. finala izgubil po preobratu z Belgijo. Vieira je nazadnje v Italiji vodil Genovo. Še 4 dni nas loči do začetka zadnje letošnje tritedenske kolesarske dirke. Red Bull, za katerega bo na Vuelti tudi Primož Roglič, je danes objavil celotno ekipo. Ob 36-letnem Slovencu bodo na dirki po Španiji vozili še Fisher Black, Meus, Moscon, Tornli, Tacquel, Vermeers in Van Dahl. Na startu v Monaku bo seveda tudi najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki pa je za naslednjo sezono dobil novega moštvenega kolega. Pri Emiratih so danes naznanili prihod Italijana Marka Friga, ki je podpisal pogodbo do konca leta 2028. Za konec še skok na košarkarski parket. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so Slovenke po 3 zmagah v skupinskem delu odlično nadaljevale tudi v osmini finala. Z 82-45 je Slovenija premagala Bolgarijo, v četrtfinalu pa jo jutri čaka Turčija.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak.
2: Podatki o vremenu. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj, dnevne od 26 do 32 stopinj. Obeti. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugje spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor 27 stopinj, Celje prav tako 27, Ljubljana 28, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 30 in Kredarica 8 stopinj.
3: Promet.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi del bo danes med 19.30 in predvidoma 22. uro med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru promet potekal samo po levem prometnem pasu v delovni zapori.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
2: 10 minut je do 19. Znova pozdravljeni in dobrodošli v radijskem večeru na Radio Maribor ob 20. Boste poslušali oddajo Glasba s plošč. Tokrat bomo na gramofon položili 2 plošči britanske skupine The Pretenders. Ja, izbrana glasba, kot vedno, na tem radiju. Pridružite se nam v večerni družbi, dobrodošli.

0: Beton. Jaz sem Andraž Hribar, vi pa poslušate
1: na valovih radija Maribor zaplujte s tretjim kanujem.
2: Halo stari, čuješ ti to? Jo, to čist vidimo štajerske.
3: Živjo, moje mi je Hamo in vi poslušate.

Radio Maribor. Ne biti zaspani, poiščite pravo frekvenco in poslušajte točno tisto, kar vas bo odpeljalo tja, kamor si najbolj želite.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Za današnje potovanje v preteklost smo izbrali glasbo britansko-ameriške skupine The Pretenders. Gramofonsko iglo pa bomo položili na plošči Learning to Crawl in Get Close. Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, plošča je pripravljena, igla nastavljena, prah pa pobrisan. Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju v čas, ko se je glasba vrtela še s hitrostjo 33 obratov na minuto.

V oddaji Glasba splošč poslušamo glasbo britansko-ameriške skupine The Pretenders, ki je bila ustanovljena v Londonu leta 1978. V prvi polovici današnje oddaje poslušamo njihov tretji studijski album Learning to Crawl, izdan leta 1984. Oddajo so otvorile Middle of the Road, Back on the Chain Gun in Time the Avenger. Na prvi strani plošče pa bomo poslušali še Watching the Clothes in Show Me.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba skupine The Pretenders v oddaji Glasba s plošč. Gramofonsko iglo bomo sedaj položili na drugo stran plošče Learning to Crawl in poslušali skladbe Tembelina, My City Was Gone in Thin Line Between Love and Hate.

Album Learning to Crawl britansko-ameriške skupine The Pretenders je tretji studijski album skupine in je skupini prinesel ključni komercialni uspeh. Ime Learning to Crawl so člani skupine nadeli v čast hčerke pevke Chrissy Hind. Do konca te plošče sta nam ostali še dve skladbi. Prisluhnimo I Hurt You in 2000 Miles.

To je oddaja Glasba s plošč in glasba skupine The Pretenders. Plošča Learning to Crawl se je pravkar odvrtila do konca. V drugi polovici oddaje pa bomo gramofonsko iglo položili na ploščo Get Close. Poslušali bomo skladbe My Baby, When I Change My Life in Light of the Moon.

V oddaji Glasba splošč poslušamo glasbo skupine The Pretenders. V drugi polovici današnje oddaje poslušamo njen album Get Close, izdan leta 1986. Na prvi strani plošče sta nam ostali še skladbi Dance in Tradition of Love. Prisluhnimo.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba skupine The Pretenders v oddaji Glasba s plošč. Gramofonsko iglo bomo sedaj položili na drugo stran plošče Get Close ter poslušali skladbe Don't Get Me Wrong, I Remember You in How Much Did You Get For Your Soul.

Skupina The Pretenders je od ustanovitve leta 1978 izdala 12 studijskih plošč, 6 albumov v živo in 4 kompilacijske albume. Zadnji studijski album so izdali lansko leto. Album Get Close, ki ga poslušamo v drugi polovici oddaje Glasba s plošč, je nadaljeval uspeh prejšnje izdaje. Na njem pa najdemo tudi najbolj uspešna singla skupine Don't Get Me Wrong in My Baby, ki smo jo že poslušali. Do konca albuma sta nam ostali še 2 skladbi. Prisluhnimo Hymn to Her in A Room Full of Mirrors.

function. Oh.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca plošče Learning to Crawl in Get Close britansko-ameriške skupine The Pretenders, ki smo jo spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se vrnemo v obdobje digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Zoran Turk, Boštjan Feguš in Goran Glavičič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

Roll!

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. V sredinem jutranjem programu nas bodo obiskali člani Veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja. Med drugim bomo govorili o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda ne bo manjkalo dobre volje. V poletnem detektorju laži pa bo z nami odlična Nina Strnad. Vas bo znala pretentati ali bomo razkrili, katero od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že o petih. Mariborski vodovod oskrbuje 170 tisoč odjemalcev in jim je vsak dan na voljo 40 milijonov litrov sveže pitne vode. To je za uporabnike povsem samoumevno, dokler niso pozvani, da je treba z vodo varčevati. Pri Mariborskem vodovodu cenijo njihovo odgovorno ravnanje, ki se odraža v zalogah vode v tem dolgotrajnem sušnem obdobju. Ponedeljkov dež pa se bo komaj kaj poznal na nivoju potalnice, zato znane omejitve pri porabi vode veljajo še naprej vse do preklica. Več v poletni radijski tribuni o 9:30. Ste vedeli, da klopi ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, ampak lahko pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso? To bo tema radijskega SOS-a o 10:30. Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki je v stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Želela je najbolje unovčiti svoj prosti čas in tudi strokovno znanje in se obrnila na več nevladnih organizacij. Večina je predlagala odhod v Ukrajino. Od tam se je vrnila s posebnimi izkušnjami in je prepričana, da je v sočutnosti in toplini lahko moč. Ne zamudite zanimivega pogovora o 11:30. Ker je ekipa oddaje Mladi mladim na zasluženih počitnicah, vam tokrat ob 17:30 ponujemo poslušanje ponovito oddaje, v kateri smo govorili o ljubezni in spolnosti med mladimi in o tem, kako mladi doživljajo zaljubljenost. Ob 20:00 znova ponujemo poslušanje oddajo popularne glasbe Top 17, po polnoči pa vas bomo povabili v našo nočno družbo. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer vam želim, Benjamin Jeram. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je na spletu začel nekdani pomembni član SDS Miha Brejc, je zbrala že več kot 40 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Podrobneje Erna Strniša.
2: Namen peticije je opozoriti javnost in oblast, da je ustavo treba spoštovati, česar pa Zoran Stevanovič ne počne, je prepričan Miha Brejc, ki meni, da je predsednik parlamenta avtoritaren politik, ki je dvakrat glasoval proti potrditvi dnevnega reda sej, kjer bi poslanci ustanovili preiskovalno komisijo o aferi Black Cube. Na ta način sta bila po besedah Brejca kršena tako poslovnik državnega zbora kot ustava.
3: Potem je jasno, da je politična kultura teh ljudi na psu, ne? Torej nimajo pojma o demokratični politični kulturi.
2: Da je tako vodenje ustavno sporno, kar potrjujejo pravniki tako z leve kot z desne, meni tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
4: Vsekakor je pa tudi volilna aritmetika takšna, ki kaže na to, da če se večina v parlamentu ne želi takšne seje, ni nujno, da pri tem sodeluje tudi predsednik državnega zbora, ampak očitno te lekcije še niso osvojili.
2: In če tudi lahko predsednika državnega zbora razreši le večina poslancev na tajnem glasovanju, to pa v trenutni politični situaciji ni verjetno, je peticija po njegovih besedah vendarle oblika pritiska in lahko predstavlja politični signal, da je del javnosti izgubil zaupanje. Stevanovič pa je v današnjem odzivu na zbiranje podpisov zapisal, da sam meni, da je seje doslej vodil odgovorno, ima pa Brejc pravico izraziti stališče in iskati javno podporo.
1: Poslanec SDS Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo za varnostno presojo in prenehanje posredovanja tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Kot je med drugim zapisal, je Pirc-Musarjeva po javno objavljenih podatkih svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoludsko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. V uradu predsednice so zavrnili njegova namigovanja, da sodeluje z rusko-vohunsko mrežo. Medtem so v Sovi pojasnili, da pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Da bi povečali dostopnost do upravnih enot tudi v popoldanskem času, na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pripravljajo spremembe uredbe, ki bi omogočila podaljšanje uradnih ur upravnih enot ob torkih in sredah do 19. Kdaj bi novosti začele veljati, še ni znano, naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnih sej. Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk meni, da le podaljšanje delovnega časa ne bo prineslo večjih sprememb.
5: Brž čas bo je prej prišel na vrsto tisti, ki čakajo na okencih, recimo, drugač pa ne bo neke velike spremembe v tem, ker bolj treba iskati rešitve v sami organizaciji dela upravnih enot, kot pa v delovnem času.
1: S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih, za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je ob tem podaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Ukrajina je danes na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je po navedbah obrambnega ministrstva sestrelila skoraj 1700 dronov. Prejšnji največji napad se je zgodil predvčerajšnjim, ko naj bi jih sestrelila približno 1500. Tudi Moskva stopnjuje napade na Ukrajino. V nočnem napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. Nedavno odstavljeni ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je med tem pozval k izvedbi volitev v času vojne. Pri tem je opozoril, da se država sooča s krizo upravljanja in ostro obsodil korupcijo v vojnih razmerah. Uprava za zaščito in reševanje je po včerajšnjih močnejših padavinah preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Kranja, Slovenj Gradca, Bovca, Kobarida in Tolmina ter v občinah Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savini, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Drugoče naprej velja velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, ki je razglašena v šestih primorskih občinah. Vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
6: So razmere na kraškem delu in tudi drugod, kjer ni bilo včeraj izrazitih padavin, še vedno zelo zahtevne in požar se lahko zelo hitro širi.
1: Po Behinovih besedah upajo, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna, saj so za četrtek in petek napovedane izdatnejše padavine. Mirno noč vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matjaž Polak.
7: Vreme.
0: V prvem delu noči bo oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo prehodno zapihal severovzhodni veter. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutrne temperature bodo od 13 do 20, najviše dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Podatki o prometu na štajerski avtocesti bo zaradi del do 5 zjutraj zaprt odsek med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez Savo in sicer bo zapora trajala predvidoma do 30. avgusta. Obvoz je po cesti Šklendrovec, Bevško Zagorje in obratno. Ura je 22 in 8 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine, oddajo posvečeno našemu nacionalnemu džezovskemu orkestru. V uvodu smo slišali festivalno temo Jureta Robežnika. Jure Robežnik, diplomirani anglist in germanist, je že zgodaj začel sodelovati tudi z našo hišo. Najprej je igral v plesnem orkestru, bil je producent, pozneje pa tudi vodja založbe kaset in plošč. V srednji šoli je igral klavir in harmoniko, bil pa je tudi eden prvih, ki je pri nas igral vibrafon. Tako kot še nekateri džezisti tistega časa je tudi Jure Robežnik kmalu začel pisati popevke. Kot avtor je sodeloval že na prvem festivalu slovenske popevke s skladbo Glas stare ure. Leta 1965 je prvič prejel nagrado strokovne žirije za skladbo Šel si mimo. V naslednjih letih so sledile mnoge, danes zimzelene popevke. V njegovem opusu pa niso samo popevke, temveč tudi kar nekaj šansonov in džezovskih skladb. Vse pa je pustilo v slovenski glasbi pomemben pečat, kar je leta 2017 potrdil tudi upravni odbor Društva slovenskih skladateljev in mu podelil Kozinovo nagrado. Jure Robežnik bi 23. avgusta praznoval 93 let, vendar pa nas je leta 2022 po težki bolezni zapustil. Prisluhnimo zdaj še Robežnikovi skladbi Med odmorom.

To je bila skladba Med odmorom Jureta Robežnika, ki jo je plesni orkester Radia Ljubljana pod Adamičevim vodstvom posnel leta 1962. Pred nami pa je skladba Politonik Vinka Globokarja. Solista bosta pianist Silvo Štingl in saksofonist Ati Sos.

To je bila skladba Politonik Vinka Globokarja. Solista sta bila pianist Silvo Štingel in saksofonist Ati Sos. Zdaj pa skladba Orientaliko Bojana Adamiča. Na posnetku, nastalem leta 1972, bosta solista trobentač Peter Ugrin in saksofonist Ati Sos.

Slišali smo skladbo Orientaliko Bojana Adamiča. Solista sta bila trobentač Peter Ugrin in saksofonist Ati Sos. Za konec oddaje 41 stopinj vročine, pripravila jo je Alja Kramer, pa prisluhnimo še skladbi Amarkord Janeza Gregorca. Gre za posnetek, ki je nastal v okviru jazz festivala Ljubljana leta 1975. Takrat je plesni orkester Radia Ljubljana nastopil v Križankah. Solisti so pianist Silvo Štingl, saksofonista Tone Janša in Ati Sos ter trobentač Peter Ugrin.

0: 42 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave je na področju upravljanja voda vsebinsko, predvsem pa postopkovno pomankljiv, menijo v društvu Globalno partnerstvo za vodo Slovenija. V zdajšnji obliki po njihovi oceni ne omogoča ustrezne presoje predlaganih ukrepov, njihovih učinkov, stroškov in izvedljivosti, zato potrebuje bistvene dopolnitve. Kot poudarjajo, mora biti obnova narave zasnovana na celostnem razumevanju vodnega kroga. To vključuje vse od padavin in površinskih voda do podzemnih voda, vodonosnikov, poplavnih območij in ekosistemov, odvisnih od podzemne vode. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abduleja Seja iz Senegala. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča, ki da je skorumpirano in spolitizirano. V odzivu je sodišče opozorilo, da ameriške sankcije spodkopavajo vladavino prava. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je danes obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil, ki je bila poškodovana v vojni z Rusijo. Po ocenah strokovnjakov za obnovo potrebujejo približno 580 milijonov dolarjev. Ameriška televizija ABC, ki je v lasti družbe Disney, je danes vložila tožbo zoper Zvezno komisijo za komunikacije. Obtožila jo je, da v imenu vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti televiziji izvaja maščevalne ukrepe, ki po njenem mnenju ogrožajo neodvisnost medijev. ABC je tožbo vložila potem, ko je bila na zahtevo Zvezne komisije prisiljena predčasno zaprositi za podaljšane licence za oddajanje na 8 lokalnih televizijskih postajah v njeni lasti. V ABC so prepričani, da je Trumpova administracija prek komisije sprožila kampanjo proti njim, ker ne odobrava tega, kar ABC predvaja. Špansko mesto Granada je danes stresel potres z magnitudo 4,8. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili 3 ljudje lažje poškodovani. Reševalne službe so sporočile, da so prejele več kot 500 klicev o razpokah na stavbah, padajočih ruševinah in drugih dogodkih povezanih s potresom. Granado je že v noči na soboto stresel potres z magnitudo 5. Takrat sicer niso poročali o poškodovanih, je pa potres povzročil gmotno škodo na nekaterih stavbah. Po podatkih Agencije za okolje bo v prvem delu noči oblačnost od severa naraščala, nastajale bodo manjše plohe in se širile proti osrednjim krajem. V drugem delu noči se bo postopno jasnilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 20. Jutri bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, kot spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile proti vzhodnim krajem. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. Podatki o prometu. Na cesti Nova Gorica-Razdrto je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas na priključku Selo pokriti vkop Vipavskih križ v smeri Razdrtega. Na ljubljanski južni obvoznici je prav tako zaradi okvarjenega vozila oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Štajerska avtocesta bo predvidoma do 5 zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 5 minut. Intervju.
2: Tjaša Ferme, slovenska igralka, režiserka, producentka in dramatičarka, že 18 let živi in ustvarja v Združenih državah Amerike. Biva v večmilijonskem New Yorku, je tudi soustanoviteljica in umetniška direktorica tamkajšnjega gledališča Transforma, v katerem se prepletata znanost in umetnost. Prihaja iz Velenja, doštudirala je na Igralski akademiji v Ljubljani in že v obdobju svojega študija v Sloveniji prejela kar nekaj nagrad za svoje umetniško delovanje. S Tjašo Ferme se bo pogovarjala Lili Brunec. Prisluhnite jima v sredinem intervjuju po 10. uri na Prvem.
0: Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabimo k spremljanju literarnega nokturna in v njej kratke zgodbe z naslovom Brata. Napisal jo je Miro Gavran, rojen leta 1961. Gavran je danes najpopularnejši hrvaški pisatelj in dramatik. Njegova dela so prevedena v več kot 35 jezikov. Napisal je več kot 40 dramskih del, najbolj znana Noč bogov, Vse o ženskah, Ljubezni Georgea Washingtona, Mož moje žene so bila uprizorjena tudi v slovenskih gledališčih. Napisal je tudi vrsto romanov, številne na biblijske teme, Ponci Pilat, Kafkov prijatelj. V slovenščino so prevedeni Pozabljeni sin, Judita, Klara in Srečni dnevi. Gavran je tudi uspešen mladinski pisatelj, zato so ga predlagali za Andersenovo nagrado. V zgodnih letih je pisal kratko prozo Za črtico brata, objavljeno v časopisu Večerni list leta 1986, je bil prav tako nagrajen. Za nocojšnji literarni nokturno je besedilo prevedel Drago Bajt.

Imenama je Marko in Luka. Sva enojajčna dvojčka, vsem sva enaka. Nimava niti tiste odrešilne brazgotine ali materinega znamenja, ki v zgodbah in filmih razreši vse zaplete. Starša sta naju imela enako rada. Ljudje so naju vselej zamenjevali, nikoli naju niso poskusili razlikovati. To, da so naju klicali s tujim imenom, se jim je zdelo smešno, nama pa žalostno. Jaz sem Marko. Ime mi je Marko. Kličejo me Marko. Tolikokrat so mi že rekli Luka, da se mi je včasih zazdelo, da sem res Luka. Vsaj deloma. Vsakič, ko me je kdo nagovoril z bratovim imenom, mi je zadal grozno bolečino. Čutil sem, kako me uničuje, ubija, na moje mesto pa postavlja drugega. Nikoli se nisem ločil od Luke. Enako uspešno sva končala tehnično šolo. Vojsko sva odslužila v isti enoti, po zaslugi zakona o dvojčkih. Vse počitnice in vse izlete sva preživela skupaj. Po vojakih sva se zaposlila v isti tovarni. Skoraj hkrati pa sva si našla tudi dekleti, s katerima sva se poročila. Na srečo si soprogi na zunaj nista bili podobni, toda njun glas, enaka barva glasu. Življenje na jo je prevaralo tudi pri tem. Zdelo se je, da bosta najini življenji po poroki tekli po različnih poteh. Pa žal nista. Zgodilo se je, da sva podnajemniški stanovanji najela v isti hiši. Še naprej sva živela pod skupno streho. Lukov sin se je rodil teden dni po mojem. Moja hči je teden mlajša od njegove. Nisem mogel uživati ob odraščanju svojih otrok. Vsak dan sem imel pred očmi Lukova dva zjavca, ki so se jima vselej dogajale iste reči kakor mojima. Mumps, ošpice, prve besede, čisto vse je bilo obenem. Čutil sem, da moja družina živi pred ogledalom. Še huje, da smo vsi skupaj oni iz ogledala, nepomemben odsev tuje stvarnosti. Nova Gradiška je poznala oba, vendar se je zdelo, da pozna samo enega. Spremeniti se, biti boljši ali slabši, je bilo čisto vseeno. Vsako spremembo so pripisali drugemu, zato se ni imelo smisla spreminjati. Zdi se mi, da sem zmeraj sovražil svojega brata. Sovražil sem ga, ker je bil tak, kakor jaz. Sovražil sem ga, ker zaradi njega prav nič v mojem življenju ni bilo moje. Samo moje. Vse se mi je gnusilo. Delo, hiša, hrana, žena. Začel sem piti. Vse bolj sem se utapljal v brezvoljnosti in potrtosti. Bil sem na dobri poti, da postanem bivši človek. Nepričakovano. Nekega dne, v nekem trenutku pa se je vse spremenilo. Domislil sem se, da bi napisal roman o svojem žalostnem življenju. Predtem nisem napisal ničesar. Nisem poznal skrivnosti pisateljske obrti. Roman mi je prizadejal veliko bolečin in dal veliko sreče. V stotinah noči brez spanja sem premetaval poglavja, v katera sem izlival svoje srce. Od strani do strani sem bežal pred bratom, bežal pred sivino, v kateri sem živel dotlej. Z vsakim novim poglavjem sem čutil, da postajam nov, neponovljiv, izjemen. Naučil sem se loviti razigrane misli, jih spreminjati v tekoče stavke in graditi novo vesolje iz nepreglednega bogastva svoje duše. Moje življenje se je spremenilo v pisanje romana. Vse misli in vse občutke sem usmeril k enemu cilju. Roman sem bil jaz. Roman je postal edina, vendar velikanska razlika med menoj in Luko. 4 leta. Pisal sem ga 4 leta. Pred 10 dnevi sem končal roman o svoji duši. Bil sem srečen. Prekladal sem ga iz roke v roko, ga listal in tu pa tam prebiral besede, ki sem jih znal malo ne na pamet. Mislil sem ga izročiti neki založbi v Zagrebu, ga pokazati prijateljem in znancem. Predvsem pa sem si želel, da bi ga prebral moj brat. Luko sem našel v sobi, mu dal besedilo in rekel: "Nakracal sem roman, rad bi, da ga prebereš."
Luka me je začudeno pogledal, potem pa je z mize vzel vezane liste in s komaj slišnim glasom dejal: "Tudi jaz sem napisal roman. Rad bi, da ga prebereš." Takoj, ko sem odšel iz Lukovega stanovanja, sem pogledal prvo stran. Naslov je bil enak. Začel sem brati. Nobene razlike ni bilo, vse, čisto vse je bilo enako, samo kaka vejica je stala na napačnem mestu. V glavi se mi je zvrtelo, obšla me je slabost, zmanjkalo mi je zraka, izbruhal sem se na tepih. Ob nedeljah zjutraj greva z Luko ponavadi lovit ribe. Na ribolovu ostaneva vse do noči. Če povem po pravici, bi šel raje sam. A če on rad lovi ribe, se mi zdi neprimerno, da bi jaz šel kam drugam. Določil sem nedeljo za tisti dan, ko bom naredil, kar moram narediti. Žena mi je pripravila sendviče s sirom. V enega od sendvičev sem dal strup. Ko je bil čas za kosilo, sem ponudil Luki za strupljeni sendvič, on pa mi je dal slastno orehovo potico. Tisto noč nisem spal. Čakal sem, da se prikaže Lukova žena in pove, da brat umira. In ko se je njegova žena s prestrašenim obrazom res prikazala med našimi vrati, sem začutil resko bolečino v trebuhu. In medtem, ko je ona panično govorila, da se Luka v krčih zvija na tleh, se je moja bolečina spet oglasila. Zakričal sem: "Potica!" Moj brat se je domislil iste reči. Umiral sem.

V literarnem nokturnu ste slišali kratko zgodbo Brata Mira Gavrana, hrvaškega pisatelja in dramatika. Prevedel jo je Drago Bajt, interpretiral pa dramski igralec Blaž Šef.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala skoraj 50 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici republike Nataši Pirc Musar prepreči dostop do tajnih podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo in drugih služb. Kot razlog je navedel sum, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V uradu predsednice so ostro zavrnili njegova namigovanja in spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Ukrajina je na Rusijo izvedla največji napad z brezpilotniki doslej. Ruska protizračna obramba je, kot navaja, sestrelila skoraj 1700 brezpilotnih letalnikov. Ob tem tudi Moskva stopnjuje napade na Ukrajino. Po napadu na širše območje Harkova poročajo o najmanj 10 smrtnih žrtvah. Nedavno odstavljeni ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je medtem pozval k izvedbi volitev v času vojne. Med Združenimi državami in Iranom ne potekajo nobeni pogovori in niso niti načrtovani, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem ustraja, da pomorska blokada iranskih pristanišč ostaja še naprej. 60-dnevni rok za mirovne pogovore med ZDA in Iranom, določen v junijskem memorandumu med državama, se je sicer iztekel v ponedeljek in to brez konkretnih načrtov za konec vojne. Uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Drugoče naprej velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost, ki je razglašena v 6 primorskih občinah. Uprava upa, da bodo lahko umaknili zelo veliko stopnjo ogroženosti do konca tedna. Sledi šport in Jakob Kuhar.
2: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s 3 neodločenimi izidi. V Zagrebu je Dinamo, za katerega je 60 minut odigral Miha Zajc, Sven Šunta je obsedel na klopi za rezerviste, hitro povedal z 2-0, že do polčasa pa je Viking z 2 goloma postavil končni izid 2-2. Fenerbahče in Lyon sta se razšla za 1-1, brez golov pa se je končala v Sofiji med Levskim in AEK-jem. Gašper Trdin za domače ni stopil na igrišče. Nogometaši Celja bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov gostovali drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester Cityja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82-45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.
3: Poslušate nočni program Radia Maribor.

0: Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice vsako uro in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.
1: Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Tokratna oddaja je v znamenju glasbe, ki nastaja onkraj zahodne državne meje. Odpravimo se namreč v Benečijo, kjer od 1971 poteka svojevrsten glasbeni festival. Senjam beneške pesmi je od vsega začetka namenjen ohranitvi domačih slovenskih narečij in spodbujanju tamkajšnje glasbene ustvarjalnosti. Da je ideja pesnika in vsestranskega kulturnega delavca Alda Klodiča padla na plodna tla, pa dokazuje tudi podatek, da je bienalni festival letos potekal že 36. Aldo Klodič je za prvi sejem oziroma festival napisal besedilo za pesem Pustite nam rože, ki jo je žirija razglasila za najlepšo. Pustite nam rože po našim sadit pa je naslov treh zbornikov, v katerih so objavljene pesmi prvih 30 let sejma. Tridnevni festival pripravlja kulturno društvo Rečan Aldo Klodič v vasi Lese. Prvi dan nastopijo mladi pevke in pevci s pesmimi iz prejšnjih festivalov. Drugi in tretji dan pa se predstavijo glasbeniki z novimi skladbami. O najboljših treh pesmih odloči občinstvo, med drugim pa podelijo tudi nagradi za najboljše besedilo in skladbo ter nagrado Aldo Klodič za pesem, ki se najbolj približa ustvarjalnosti in duhu tega zavednega beneškega Slovenca. V nadaljevanju se tako sprehodimo skozi nekaj preteklih festivalov in letošnjega, no najprej se ustavimo prav na letošnjem, ki je potekal med 15. in 17. majem.

To je bila skupina Pokriva nočiva, ki je s pesmijo Je saldu trošt osvojila tretje mesto na letošnjem že 36. sejmu oziroma festivalu beneške pesmi. Skupina Roža je roža je roža, v kateri med drugim sodelujeta Vida Rukli in Aljaž Krlep, pa je občinstvo navdušila z uspavanko z naslovom Pogled malo cja, za katero je besedilo napisala Stefanija Rukli. Največ glasov pa je dobila skupina Free Swing s pesmijo Pingulavka, za katero je besedilo napisala in zapela Sara Simončič. Ob tem je beneška pesnica mlajše generacije dobila tudi priznanje Alda Klodiča, saj se je svojo pesmijo najbolj približala ustvarjalnemu duhu ustanovitelja festivala. Sledi najprej Pogled cja in nato še letošnja zmagovalka Pingulavka.

0: To je bila Pingulavka skupine Free Swing, za katero je besedilo napisala in ga tudi zapela Sara Simončič, zmagovalna pesem tokratnega sejma Beneške pesmi.
1: Sotočja.
0: V nadaljevanju oddaje gremo v leto 2024, ko je v Lesah na 35. festivalu Beneške pesmi zmagal Simone Piva s pesmijo Lah. Spremljala ga je skupina Ostajki, ki je ena od stalnic festivala, in skupaj z gostujočimi glasbeniki so Ostajki osvojili že več nagrad. Med drugim tudi Zanjo Skočir, ki je pred dvema letoma s pesmijo Kuptič osvojila tretje mesto. Na drugo stopničko pa so se povzpeli Pokriva nočiva s pesmijo Zadnja oštarija. Prisluhnimo vsem trem, najprej zmagovalcu, nato pa še drugi in tretje uvrščeni pesmi.

0: Slišali smo pesem Zadnja oštarija skupine Pokriva nočiva, tretje uvrščeno na 35. festivalu beneške pesmi leta 2024. No, dve leti predtem pa je ta zasedba navdušila občinstvo s pesmijo Velika magija in zmagala na festivalu. Ob tem so dobili še priznanje za mlade glasbenike in nagrado Aldo Klodič. Anja Skočir pa je skupaj z Ostajki in pesmijo Žarek leta 2022 zasedla drugo mesto, tretja pa je bila takrat skupina Mudigus s pesmijo Po stari poti. Vse tri slišimo v nadaljevanju oddaje.
1: Sotočja.

0: Tako skupina Pokriva nočiva in Velika magija, zmagovalna pesem 34. festivala Beneške pesmi, ki je potekal leta 2022. Predtem smo slišali Anjo Skočir in Ostajke s pesmijo Žarek ter skupino Mudigus s Po stari poti, drugo in tretje uvrščeni skladbi.
1: Sotočja.
0: V sklepnem delu oddaje se zazremo še v leto 2018, ko je potekal 33. Senjam oziroma Festival Beneške pesmi. Takrat je občinstvo v Lesah najbolj navdušila šesterica deklic 6x5, ki so si ime sposodile pri mističnih vilah z narobe obrnjenimi stopali, pri krivapetah. 6x5 so s pesmijo Minimar, mene je mar, osvojile prvo nagrado festivala. Na drugo mesto so se uvrstili The Fine Duo s pesmijo Vasovalci. Obe slišimo v nadaljevanju, no najprej pa prisluhnimo leta 2018 tretje uvrščenemu. To je bil s pesmijo Kaostane Franco Giordani.

0: Skupina 6 kriva 5 je s pesmijo Mini mar, mene je mar navdušila občinstvo in zmagala leta 2018 na 33. sejmu oziroma festivalu Beneške pesmi. Festivalu, katerega začetki segajo v davno leto 1971, njegov namen pa je od vsega začetka ohraniti domača beneška slovenska narečja in spodbuditi glasbenike, da jih negujejo. Hvala za pozornost, prijeten večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočijo.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, pri katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Minister je poudaril, da odločitev ne pomeni odmika od razvoja in uporabe umetne inteligence v slovenskem izobraževalnem in raziskovalnem prostoru, temveč gre za določitev prednostnih nalog v zdajšnjih proračunskih razmerah. Investicijska skupina Alpak Capital, ki je v postopku prevzemanja medijske družbe Adria News Network, naj bi po poročanju medijev že odstavila direktorje številnih medijev, čeprav prodaja še ni formalno končana in je regulatorji še niso odobrili. Po neuradnih informacijah naše televizije je med odstavljenimi tudi direktorica N1 Slovenija Katja Šeruga. Društvo novinarjev je lastnike medija pozvalo k ohranitvi novinarskih delovnih mest, ter da novinari tam niso podrejeni kapitalskim in političnim interesom. Združeni arabski emirati so obtožili Iran, da je proti ozemlju države izstrelil dve balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj teritorijalnih voda države, druga pa izven njih, pojasnjujejo tamkajšnje oblasti. Te so prebivalce opozorile, naj se zaradi morebitne raketne grožnje zatečejo na varno. Teheran je od konca februarja proti Združenim arabskim emiratom izstrelil skoraj 3000 raket in brezpilotnih letalnikov. Tehnološki velikan Apple je po pritisku Evropske unije z oktobrom napovedal spremembe v svoji aplikaciji, s čimer ne bo več kršil akta o digitalnih trgih. Med drugim bodo evropski potrošniki lahko na njegovih telefonih uporabljali tudi alternativne kanale za distribucijo aplikacij. Evropska unija je odločitev pozdravila. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica, doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete. Izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. Doktorico Sašo Krajnc je v eno od letošnjih oddaj povabila Lucija Fatur.

0: pred štirimi stenami.
1: Lepo pozdravljeni, doktorica Saša Krajnc, v tokratni oddaji Med štirimi stenami.
2: Lepo pozdravljeni in hvala za ponovno vabilo.
1: Ja, ste koučinja, psihoterapevtka, predavateljica, avtorica knjige in res je. Enkrat sva se že srečali, govorili sva o pridnosti, no in med tem je izšla tale vaša knjiga Od pridnosti k pristnosti. Je ta knjiga nastajala vse od takrat?
2: Je nastajala. Nastajala je več let, ker je bil to cel proces, tudi ne nazadnje mojega osebnega zorenja, ki se dogaja, kadar pišeš o sebi, o svojih izkušnjah. Tako da je nastajala, ampak vmes, ko so bili ti zastoji, moji notranji, sem se tolažila s tem, da se knjiga piše tudi takrat, ko se ne piše. In imela sem tudi to srečo, no, da sem imela zelo razumevajočo urednico na mladinski knjigi Urško Kaloper in je bila zelo potrpežljiva z mano in ko sem enkrat spustila vsa ta pričakovanja, kako bi morala knjiga izgledati, je pa steklo in sem jo praktično napisala v nekaj tednih, no, dveh mesecih.
1: Kaj pa ste pravzaprav pričakovali, pravite pričakovanja?
2: V glavi sem imela pred pisanjem določeno strukturo, po kateri bi naj ta knjiga potekala. Moram reči, da sem se kot, če se malo pošalim, vsak pridnik, ki da kaj nase, ukvarjala veliko s tem, koliko tega strokovnega dela, drugih avtorjev naj vnesem v knjigo. Na eni točki tudi ozavestila, da se mogoče želim nekoliko preveč naslanjati na znanje drugih in bil je to en tak notranji klic moj, da spustim ta znanja in se obrnem vase in povežem svojim notranjim znanjem.
1: Kaj je pravzaprav tale knjiga, kaj je to pisanje? Je tudi to bila neke vrste terapija? So bili tole bolj spomini, da ne zbledijo? Ali morda priročnik, če lahko tako rečem, za druge, vendarle so neke izkušnje popisane?
2: Knjiga je priročnik, zelo nazorno pač pokaže na osnovi mojih izkušenj, kako je potekala moja pot od pridnosti k pristnosti, bi rekla praktično po korakih oziroma skozi leta. Knjige nisem pisala za terapijo, za svojo lastno terapijo, mislim, da to niti ni primerno oziroma nekako izpoštovanja do bralcev. Tega ne bi naredila, zato ker terapevtsko pisanje je izjemno dragoceno terapevtsko orodje, ampak je nekako bolj primerno zase, da ga ohranimo, ne, ker takrat, kadar pišemo za namene terapije, pišemo o svoji čustveni bolečini. In takrat je to bolj kot ne nefiltrirano in gre za eno našo čustveno reaktivnost, ki pa nima te, bom rekla, modrosti, ki jo dobimo takrat, kadar svoje rane enkrat ozdravimo in kadar delimo iz teh krvavečih ran, v bistvu tudi meje drugih, ki to potem berejo, prestopamo, zato ker mogoče gremo preveč v detajle, podrobneje delimo in to ni primerno. Jaz mislim, da je pomembno, da delimo svoje izkušnje takrat, ko so rane ozdravljene, zato ker takrat lahko pogledamo na njih z določene distance, takrat že osmislimo svojo izkušnjo, vemo, zakaj se nam je nekaj zgodilo, kaj se je dogajalo, bolje razumemo in ja, takrat lahko delimo z bralci, jaz temu pravim, z dostojanstvom in v integriteti.
1: Kdaj ste to vašo zgodbo, če lahko tako rečem, lahko pogledali z distance? Je bilo to pri 22-ih, kjer se nekako začne vaša zgodba, ko ste morali v bolnišnico?
2: Nikakor ne. Takrat sploh ne bi imela besed za to, kar se mi je dogajalo. Šele čez leta, no, mogoče zadnjih, kaj pa vem, 5 ali 7 let, da sem toliko dozorela, da sem lahko z te perspektive, kot sem povedala, podelila to svojo izkušnjo. Takrat, ko sem že imela to celo pot predelano, pa ne nazadnje tudi eno kritično distanco do tega, kar se mi je dogajalo, takrat, ko spomini več niso bili boleče živi, ampak so samo, ne, to, kar sem zapisala, je danes spomin, ki ga lahko zdaj, ko je izpisan, odložim na polico svoje zgodovine. In hočem reči, da danes lahko, ko sem dozorela, no, v tem procesu, ki se mi je dogajal, podelim z drugimi to svojo zgodbo za namen, da jih podpre na njihovi lastni poti preobrazbe.
1: Zakaj ste začeli ravno s tem dogodkom, odhod v bolnišnico?
2: Ker je to bila nekakšna prva večja prelomnica, ko sem se začela zavedati, da moje telo več ne zdrži pritiskov, bolečine, vsega, kar se je takrat dogajalo, v odnosu z mamo tudi. In takrat sem prvič jasno videla, da sem se zaradi pač podrejanja in zanikanja sebe dolgoletnega naučila, da jaz nisem pomembna, da nisem vredna. In temu primerno se je odzvalo, če tako rečem, tudi moje telo z boleznjo.
1: Pravzaprav je, ne, od pridnosti k pristnosti zgodba, vaša zgodba z vašo mamo. Je danes spomin kaj drugačen kot, ne vem, pred 20 leti? Kako
2: je? Zagotovo je. Zagotovo je danes spomin drugačen. Globoko občutim, da je to, kar je bilo, preteklost. Čutim tudi, da je prišlo do odpuščanja vsega tudi bolečega, kar se je dogajalo. Danes jo občutim, ker je pač že prešla na drugo stran, če tako rečem, kot njeno energijo občutim kot izjemno ljubečo, še vedno čutim povezanost z njo, čutim, da me podpira z druge strani, kakorkoli se to sliši. In ni več tega nekega ostanka oziroma kar bi čutila, da bi še bilo v obliki zamer ali jeze, čutim mir.
1: Ste kasneje, ko ste tudi delali kot psihoterapevtka, prišli do določenih spoznanj, razlag v tem odnosu?
2: V bistvu je bila to ena prvih tem, ki sem se jih lotila na psihoterapiji. Zagotovo to je bila ena od prvih tem in takrat sem čutila to silno potrebo po tem, da povem vse, kar se mi je zgodilo, da to ubesedim, tako kot sva prej govorile o terapevtskem pisanju, ogromno strani, na tisoče strani sem popisala, zato da sem končno, ker sem si končno dovolila izraziti svojo resnico in si priznati, da je moja resnica pomembna, ne glede na to, da je mogoče drugačna od njene resnice bila takrat. Na nek način sem tudi od zunaj potem na strani strokovnjakov oziroma terapevta in terapevtke dobila potrditev, da ni bilo z malo nič narobe, kar sem nekako ves čas čutila, ampak kljub vsemu, če se okolica nenehno odziva, kot da je s tabo nekaj narobe, ko se poskušaš postaviti zase ali postaviti neke meje, potem s časoma prevzameš ta občutek, jaz očitno jaz nisem vredo, očitno jaz ne razumem stvari. In to je bil pomemben del procesa oziroma zelo dragoceno, no, ko sem spoznala, da moj notranji občutek kljub vsem izkušnjam ni zatajil.
1: Ves čas, ne, kot popisujete, ste si želeli nekako se osvoboditi tega. Kaj vas je kar naprej vleklo nazaj in se niste znali izpod teh spon maminih osvoboditi?
2: En vidik je gotovo ta, da sem bila absolutno še premlada. Ne. Če sem pri 22-ih spoznala, ne, da ne morem več na isti način naprej, vsa ta leta prej, ko sem še živela z njo in doma in bila dobesedno nenehno v teh okoliščinah počasi sem spoznavala tam od srednje šole naprej, da nekaj ni v redu. Ampak otrok ne more oditi iz družine. Zato pač sprejme to, kar se mu dogaja in prej niti ne bi mogla, no, ker enostavno nisem imela teh sposobnosti, da bi se lahko postavila zase. Tudi doživljala sem, da je postavljanje zase nevarno, da temu sledi kaznovanje, manipulacija in sem se tudi bala postavljanja zase, kot verjamem, da je izkušnja mnogih, ki so pretirano pridni, ki še vedno živijo te vzorce v odraslosti. Nenehno je ta grožnja nekje v zraku, če bom sledila sebi, če se bom postavila zase, nekako ne bom preživela. Ne? In to je bil tudi ta moj strah, dokler se pač nisem dovolj notranje okrepila, da sem lahko šla po svoji poti.
1: Vi se ukvarjate s pridnostjo, ne? Ko smo že takrat o daji govorili, kaj pa je za vas pridnost? Zakaj je ravno ta izraz pridnost? Kdo je priden?
2: Mislim, da je najbolj zanimivo, če pogledamo glede te definicije v slovar slovenskega knjižnega jezika. Priden je tisti, ki rad in veliko dela, ki izpolnjuje zunanje zahteve in dolžnosti, in ki ne povzroča neprijetnosti in nevšečnosti. Kar pomeni pridanje nekdo, in to mi pač hvalimo in nagrajujemo, tudi družbeno, ne? In to v bistvu pomeni, da se moramo nekako popolnoma prilagoditi svoji okolici, ali so to kasneje neka pravila, neka pričakovanja, ne samo starševska, ampak tudi kasneje, ko gremo v šolo, v delovno okolje. Se pravi, zaželeno je, da nekako sebe ukineš, če tako rečem, da ne poslušaš svojega notranjega glasu, da ne upoštevamo svojih meja, kar v bistvu so čustva, misli, ne nazadnje tudi. Ne, imamo pravico do svojega telesa oziroma postaviti se, ne, zato da naše telesne meje niso prestopane, ampak pridnost nam nekako sporoča, da je vse to manj pomembno ali da je celo nepomembno. In potem se pač naučimo potisniti sebe na stran. Posledica tega je, da se globoko odtujimo od sebe in mogoče celo pridemo do točke, kot sem prišla tudi sama, da ne vemo več, kdo smo, če nenehno ne ugajamo drugim. Če ne izpolnjujemo nekih zunanjih vlog tudi, to je zlasti pri ženskah značilno. Ne, prava ženska je tista, ki se nenehno razdaja, ki nenehno skrbi za druge, ki, bom rekla, se prekomerno trudi tudi, ki vse svoje vloge upravlja stoodstotno. In potem, ko bi si želela tudi vzeti čas zase in poskrbeti za svoje potrebe, pa ponavadi slišim ženske in tudi sama sem bila ena od njih, se pa počutimo krivo. Ne, krivo, da smo si vzeli čas zase. In to je posledica teh vzorcev pridnosti.
1: Ampak pridnost, kot pravite, ima tudi temno stran. Ne? Nekaj ste že povedali o tem. Ampak verjetno je nočemo ali pa ne znamo videti te druge plati?
2: Jaz mislim, da verjetno je oboje res nočemo in ne znamo videti, dokler bo pač pridnost vrednota in tudi norma, po kateri se ravnamo. To pomeni, da je sprejeta kot nekaj normalnega. Še vedno se večina ljudi na ta način vede in dokler bo to normalno, bo pač tudi sprejeto, potrjevano, nagrajevano in tu ni nekega prostora za spremembo razen, ne, z nami, ki govorimo o tem in se zavedamo, no, kakšne posledice ima to za življenje posameznika.
1: Kako danes živite? Je že danes tisti čas, ko niste več, bom rekla, pridni?
2: Včasih me vprašajo, če sem bolj poredna, ampak jaz mislim, da sta pridnost in porednost samo dve strani istega kovanca, zato ker če smo pridni, se pač pretirano podrejamo, če smo pa poredni, pa se, bom rekla, pretirano upiramo iz zamere, besa, jeze. Ampak jaz sem oboje preizkusila in nobeno mi ni prineslo dolgotrajnega občutka zadovoljstva s sabo in življenjem. Zato sem pač na poti spoznala, da je nekako zame najbolj ljubeče do sebe tudi, da sem pristna. Kar pomeni, da sem iskrena do sebe v prvi vrsti, tako glede svojih prepričanj, svojega razmišljanja, svojih čustev, svojih vzorcev vedenja, odnosa z drugimi. To je zame danes, bom rekla, vrednota. Se pravi, da v danem trenutku najbolje, kakor zmorem, ne popolno, ne, ampak najbolje, kakor zmorem, sem v integriteti, no, s sabo in z drugimi.
1: Ko popisujete mamino zgodbo, vmes je odšla mama v Nemčijo, ne? Takrat si potem ljudje, ki knjigo beremo, mislimo, vendar si boste nekoliko oddahnili, zaživeli po svoje. Ne? Kako je bilo tisto obdobje?
2: Ta novica, da odhaja, je najprej prišla kot veliko presenečenje, po drugi strani pa je bila to, bom rekla, moja iskrena molitev, takrat, ko sem bila v bolnici zaradi te bolezni, ko sem zbolela pri 22-ih, ker sem že v bolnici spoznala, da na ta način ne moram več naprej. In potem sem rekla, Bog naredi nekaj, ker jaz ne vem, ne, kaj naj, vem samo, da ne morem več tako naprej. In potem se je zgodilo v mesecu dni, kljub temu, da so bili zelo, bom rekla, zliti ena z drugo, se je zgodil nek premik očitno v njej, da se je čez noč praktično odločila, da odide, pač delati v tujino. In takrat sem se seveda najprej tega razveselila in mislila, da bom lahko v miru končala študij in imela več časa zase, ampak zanimivo je bilo takrat to, danes mi je zanimivo, takrat mi je bilo precej boleče, da so se v meni začeli prebujati vsi tisti potlačena čustva, potlačena bolečina, ki sem jo tako dolgo držala v sebi in se je kazala v obliki, lahko bi temu rekla, tudi paničnih napadov po noči, celo kot neke vrste abstinenčna kriza, ne? Ko sem se tresla, ko sem doživljala zelo globoke strahove, no? Telo se mi je zdelo, da mi odpoveduje. Skratka, vsi ti simptomi, telesni pa tudi čustveni, ki so kazali na to, da je prišlo do neke vrste odtegnitvene reakcije, ker nje več ni bilo in potem sem bila na točki, ko sem se začela spraševati, kdo sem, če nje ni v meni in če ne zadovoljujem njenih pričakovanj. Tako da to je bilo, bom rekla, kar naporno, čustveno naporno obdobje zame takrat. Me pa po drugi strani spodbudilo, da začnem še bolj brskati, kaj se mi dogaja. Ker takrat pri 22-ih še nisem imela informacije o tem, to je bilo pred mnogimi leti, da obstaja psihoterapija. Sem se pa zelo, bom rekla, zakopala v knjige, psihološke, duhovne in iskala odgovore. Gledala sem takrat Opra, če se spomnite, je bilo, ne, tisto, kar se ona takrat pogovarjala s tistimi terapevti, mislim, da je bil doktor Phil, ali kdo je bil takrat, je, me izjemno nagovarjalo, oziroma tudi ta John Gray je bil takrat, ja. In to me je izjemno nagovarjalo, zdelo se mi je, da to, kar govorijo, da je resnično in sem si potem na vse te načine nekako pomagala, da sem začela razumeti vsaj deloma, kaj se mi dogaja.
1: V knjigi govorite tudi o otrocih cankarjanskih mater, ne? Otroci in cankarjanske matere.
2: Zdaj, cankarjanska mati je v naši družbi še vedno glorificirana. To je ženska, ki se odpoveduje svojemu življenju za dobro otroka, za dobro pod narekovaj. Mi imamo to kot veliko ljubezen matere do otroka. V resnici pa, če pogledamo nekoliko globlje, vidimo, da mati to ne počne iz te, bom rekla, čiste materinske ljubezni, ampak zato, da bi preko otroka zadovoljevala svoje čustvene potrebe. In to vidimo potem, kadar se otrok poskuša temu upreti ali od nje ograditi, postaviti meje, kot je bilo tudi recimo v mojem primeru, takrat se mati odzove z vzbujanjem občutke krivde, občutkov krivde, se pravi manipulativno. Ne? Stavek, ki ga pogosto slišim, ko mi ženske pripovedujejo, je to, ne, vse sem naredila zate, ti pa mi tako vračaš. Nehvaležna si ali pa nehvaležen si. In to je ta manipulacija. In če odraščamo v takšnem vzdušju, kjer smo pač uporabljeni kot predmet, kot neko sredstvo za zadovoljevanje materinih potreb, potem odrastemo najprej z globokimi občutki sramu in krivde, z občutkom, da nikoli ne naredimo dovolj, kar je občutek, ki neposredno iz tega odnosa izvira, zato ker otrok ne more nositi tega bremena. To breme je preveliko in karkoli naredi, ne more zadovoljiti maminih pričakovanj. Ampak če mu je potem sporočeno, da je z njim nekaj narobe, potem odrastemo s tem globokim občutkom nevrednosti in nedovoljšnosti. In pač poskušamo skozi življenje potem v odraslosti, dokler tega ne ozavestimo, nenehno nekaj početi za to, da bi upravičili svojo vrednost. In naša družba nagrajuje to, da smo pridni v smislu delavnosti. Z delavnostjo samo po sebi ni čisto nič narobe. Delati iz tega občutka ustvarjalnosti je vir velikega in globokega zadovoljstva lahko. Ampak če pa delamo zato, ker se počutimo, da nismo dovolj dobri in poskušamo skozi delo upravičiti svojo vrednost, takrat pa ja, jim nastanejo lahko težave oziroma nastanejo praviloma. Posledica je, da gremo v prekomerno delo, v izčrpavanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da je izgorelost danes, ki je zelo pogosta, da je posledica tega, da se ne ustavljamo, ker je ta notranja naravnanost tako močna zaradi teh neozdravljenih ran, da nas enostavno žene, da se izčrpavamo.
1: Ste vi tako delali?
2: Tudi. Ne bi sicer rekla, da sem imela to izgorelost v tej najbolj skrajni obliki, ampak bila sem leta izčrpana zaradi pretiranega dela. Bil je čas, recimo, ko sem delala tudi. Vse to sem se potem tudi zamislila in pomenila sama sabo, ampak ko sem bila v službi, poleg službe sem delala doktorat, pa še študirala psihoterapijo, dve modaliteti hkrati, ne, jaz sploh ne vem, takrat, poleg tega sem bila še mama, ne vem, kako sem to speljala, ampak ne, ta potreba potem, da imam dovolj znanja, ne, in da če bom imela dovolj znanja, potem bom pa lahko, ne vem, potem mogoče imam sploh pravico karkoli spregovoriti. Ne, to je recimo pri pridnih tudi zelo izrazito, ko potem ni nikoli dovolj potrditev zunanjih, nikoli dovolj, ne vem, diplom, doktoratov, certifikatov. Ne, in na neki točki sem se tudi jaz morala ustaviti in si reči, ne, takrat, ko sem začela zaznavati, da bi potem še mogoče kaj upisala, ne, da sem si rekla, dovolj je, dovolj znam, dovolj imam izkušen in čas je, da to nesem svet, da ne čakam, dokler bom popolna, da lahko sploh usta odprem. Ne? Ker si pridni ponavadi, ne, nas je zelo strah, bom rekla, biti videni, biti slišani, mogoče celo pomoliti glavo iz povprečja, ne? Bojimo se, da nam bojo glavo odrezali, če tako rečem. Kot make na polju sem slišala enkrat, da če so maki previsoki, da potem se jih spodreže. Tako da, ja, cel proces je bil tudi glede tega.
1: Kasneje je mama zbolela, se poslovila. Kako imate ta čas v spominu?
2: Ta čas je bil presenečenje po eni strani, ko se je izkazalo, da je hudo zbolela in od diagnoze do tega, da se je poslovila, je minil samo dober mesec dni. Ampak v tem obdobju je ona bila, ta en poseben mir jo je preplavljal in kot da je ta bolezen, jaz temu rečem, obrusila ostre robove njene osebnosti. In je ostala ena milina ena umirjenost. V bistvu je takrat, kot opisujem tudi v knjigi, postala takšna mama, kot sem si jo želela. Čeprav samo za tisti kratek čas. Kar mogoče obžalujem, po drugi strani pa niti ne, ker razumem tisto, bom rekla, verzijo sebe takrat. To je bilo obdobje, ko sem se ja že odselila in sem hodila na psihoterapijo in se poglabljala vase in sem res čutila, da nimam energije za to, da bi ji bila v podporo. Na to mogoče danes gledam z obžalovanjem, tako da sem prihajala, rekla, bolj redko v tistem času. Sva se sicer pogovarjali, ampak jaz sem bila v eni zelo močni obrambni drži in jej več nisem pustila blizu. Medtem, ko ona je bila pa v tem nekem, rekla, stanju prepuščanja, izpuščanja. Tako da čutim, da če bi takrat mogoče imela pogum obsedeti z njo, da bi lahko tudi kaj globljega se takrat pogovorili, pa mogoče tudi poravnali kakšne stvari za nazaj, ampak žal.
1: Ali morda danes s tem znanjem, ki ga imate in z izkušnjami, ki s, ne, takimi življenjskimi izkušnjami, morda razumete mamo?
2: Vsekakor jo razumem in jo sprejemam. Danes, če rečem, da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, to ni floskula, včasih poskušamo malo prehiteti dogodke in mogoče zracionalizirati, ne, se je naredila najboljše, kar je lahko, ampak danes to čutim in to je ta bistvena razlika pri meni, ki je zame pomembna. Da vem, da je naredila najbolje, kar je lahko, vem tudi, da je vedela, da bolečina, ki jo ona doživlja zaradi svojih neozdravljenih travm, da ta bolečina, želela jo je ozdraviti, želela jo je nasloviti. Bila je pri mnogih psihiatrih in jih to mi je pač pripovedovala, ne, da jih je spraševala, kaj je narobe z njo, naj pomagajo, da želi, ne, pomoč. In je pač v odgovor dobila ponavadi tablete za živce, kot jih je ona imenovala, ki pa jih seveda niso prinesle rešitve. Mogoče so odpravile tisto začasno nervozo, ne, ne pa, niso pa odpravile globljih vzrokov, o katerih pa danes na srečo že zelo veliko vemo in se lahko opolnomočimo in kaj spremenimo.
1: Ste z mamo živeli sami?
2: Živeli sva sami od mojega 12. leta, takrat sta se v začetku razvezala in takrat se je začelo dogajati to, kar se zgodi tudi v mnogih enostarševskih družinah, kadar mama ostane sama z otrokom in če nima svojih travmozdravljenih in ozaveščenih svojih omejujočih vzorcev vedenja, se zgodi to, da jaz verjamem tudi, da v mnogih primerih zelo nenamerno, pa kljub vsemu, da se preveč nasloni na otroka, da postane otrok njen smisel življenja. To je bilo tudi v mojem primeru in je potekalo na ta način, da mi je zaupala svoje težave, da sem postala njena zaupnica, kmalu tudi reševalka, v smislu, da sem si zelo prizadevala narediti vse, kar je, sem takrat pač čutila, da je v moji moči, da ji pomagam, da ji olajšam, ker sem zelo globoko občutila to njeno bolečino, nesrečnost, nezadovoljstvo v življenju in sem tako počasi prevzela to vlogo, ki strokovno temu rečemo zamenjava vlog, kjer sem postala njen starš, ona pa je, ne, živela v vlogi otroka, kar je zelo konfuzna situacija in tudi izjemno škodljiva.
1: Skratka, neko ustrajanje v škodljivih odnosih, ne? To je vaša izkušnja in tudi ob koncu knjige nekako zapišete 10 korakov v pristnost.
2: Ja, ta pot se je nekako izluščila, no, v teh 10 konkretnih korakov, praktičnih korakov. Zdi se mi, da poleg podajanja svojih izkušenj pa znanj, da je pomembno tudi, da prizemlimo, ne, Jaz imam rada korake, rada imam strukturo, rada imam navodila. Tudi meni je to v preteklosti zelo pomagalo, ko sem se poglabljala vase, ampak zato sem želela, no, da tudi na ta način predstavim, kako potem postati pristen in opustiti te vzorce pridnosti. In recimo prvi korak, prvi od korakov je, da si ustvarimo varen prostor. Ta varen prostor je bil tudi zame zelo pomemben, ker se pogosto doma nisem počutila varno. In potem, ko sem se odselila, sem tudi na pobudo terapevtov si ustvarila ta kotiček v svojem domu, ki je bil takrat čisto tak, ne vem, stol in miza, na katero sem postavila svečko, kakšne negujoče misli, se spomnim tiste angelske karte, knjige, ki so mi pomagale, in to je bil ta nek fizični prostor, ki ga imam še vedno doma in v njem meditiram, pišem v beležko, berem knjige. Skratka, tja odhajamo zato, da smo sami sabo, da se umaknemo pred tem hrupom zunanjega sveta in zaslišimo sebe. In to se mi izjemno zdi pomembno, sploh v času, v katerem živimo, ko je veliko zunanjega hrupa, potrebujemo te dnevne odmike. Ne, mogoče včasih čakamo, bom šla na nek retreat za cel teden, ampak ta retreat si lahko ustvarjamo sproti v svojem domu, vsak dan sproti. In to je čas, no, ko se umirimo in ko se vprašamo, kako se jaz zdaj sploh počutim. Kaj doživljam, pa da raziskujemo, zakaj to doživljamo in kako lahko izboljšamo svoje počutje. In že to s časoma, potem takšna je bila moja izkušnja, torej ko sem se vračala v ta prostor, se je zgodilo nekaj zelo zanimivega, da že sama misel, torej tudi če nisem bila doma, pa sem mogoče bila v nekem stresu v službi, ne, že sama misel, da bom lahko prišla domov, ne, in preživela nekaj mirnih trenutkov s sabo, mi je pomagala, ne, ublažiti stres na delovnem mestu. Ne, in to je čarobnost tega, ker se tako postopoma skozi pač nekaj, torej ta zunani fizični prostor učimo regulirati svoja čustva, kar je izjemno pomembno.
1: Bi doktorica Saša Krajnc danes zapisali kaj drugače v knjigi Od pridnosti k pristnosti?
2: Mislim, da ne. Zato, ker dobro, ko sem knjigo napisala, sem dobila ta občutek, ne, če bi jo še enkrat pisala, bi jo napisala drugače. Ampak zaupam, da v točno takšni obliki, kot je, lahko služi mnogim, ki iščejo odgovore na vprašanja, o katerih danes govoriva. Bi pa vsekakor, ker je nekako več kot prva polovica knjige namenjena pač tem izkušnjam, vzorcem pridnega vedenja in temu, da bi mogoče v tem ta drugem delu, kjer pa orisujem to pot, torej kako zgleda pristno življenje, kaj to pomeni, kako živeti na ta način, ta del bi mogoče nadgradila, ampak verjetno bom ga s kakšno naslednjo knjigo. Ja.
1: Pravite, da pogovorne psihoterapije včasih niso dovolj. Zakaj?
2: Mislim, da bo najbolj neprovokativno zvenelo, če povem iz svoje izkušnje. Ne? Jaz sem bila na psihoterapiji veliko let in mi je podarila mnogo dragocenega. Od tega, da najprej to, da me je sploh nekdo slišal, da me je potrdil v tem, da z mano nič narobe. Potem pa seveda pri tem, da sem začela postopoma razumsko, torej racionalno odkrivati, kaj se mi je zgodilo, zakaj se mi je to zgodilo, kdo mi je to povzročil, kdaj mi je to povzročil. To sem zelo dobro vse začela razumeti in sestavljati in tudi postala sem ozaveščena, tako da sem znala potem že sama pri sebi prepoznavati brez zunanje pomoči, kaj se mi dogaja. Ampak zamislila sem se potem, ko nekako po več letih, nekaj tudi, če sem se potem še s kom pogovarjala, je bil odgovor, se ti že vse veš. Ne? In točno to je ta točka, ne, kjer, do katere ne, pogovorna psihoterapija te pripelje. Ampak od tu naprej pa ni več dovolj samo vedeti. Potrebno je to, kar telo doživlja, ker te travme so zapisane v telesu. In jaz sem začela čutiti, da to moram nekako spraviti ven dobesedno iz svojega sistema biološkega. In tu sem potem začela raziskovati, no, kaj še lahko naredim. In našla delo doktorja Joea Dispenze in njegovo delo je izjemno, danes tudi znanstveno potrjuje to, kar se veže, mogoče celo tisočletja, o čemer so modreci govorili, da je pač mogoče z umiritvijo, torej skozi meditacijo, ko se dovolj umirimo, ko presežemo te svoje vloge, stvari, predmete, vse to, kar živimo v tem tridimenzionalnem fizičnem svetu, ko v meditaciji to presežemo, ko se dvignemo nad to, začutimo sebe na veliko globlji, drugačen način kot čisto zavest. In dlje, ko si dovolimo biti v tem stanju, bolj telo spostavlja pač te svoje naravne procese zdravljenja. Jaz ne govorim, da njega citiram, ampak jaz sem njegovo delo pač uporabljala in na osnovi tega prihajala do teh svojih spoznanj. In spomnim se, da korak za korakom se moje telo, kot da se je počasi začelo resetirati, kot da je začelo te travme iz telesa procesirati. No. In ta del mi je pač manjkal. Verjamem, da obstaja veliko različnih poti. Jaz ne rečem, da je to edina prava pot. Bila pa je prava pot zame. Vem pa, da obstaja telesno orientirana psihoterapija in tako dalje. Tako da vsekakor je treba nagovoriti telo, zato ker sam pogovor o travmah ni dovolj, da jih razumsko razumemo, ampak torej, jih je potrebno živčni sistem zregulirati do te mere, da ostaja ne več v stanju preživetja, ampak v tem stanju ravnovesja. In tega se pač moramo nekako naučiti po neki poti, po neki metodi.
1: Ste, ko ste zapisali zadnjo piko tele knjige, vendarle en velik del spustili iz sebe?
2: To, kar čutim, da sem spustila, je ta preteklost. Se pravi, preteklost sem osmislila in potem sem jo spustila, kot sem že prej rekla, na način, da je to zdaj zapisano in da lahko služi drugim. Zame pa je to zdaj ena od knjig na polici in ne čutim se več, mogoče se čudno sliši, ampak ne čutim se več povezana s tem življenjem. Jaz sem danes ena popolnoma druga oseba. In tudi to, bom rekla, znanost danes že potrjuje, kako lahko res spremenimo svojo osebnost, zato da popolnoma presežemo preteklost in postanemo nekdo drug. Pri tem mi je tudi izdatno pomagala meditacija.
1: Ste torej bolj pristni kot pridni, če se zdaj navežem za konec na naslov knjige?
2: Zagotovo, ja, zagotovo. Pridna nisem zato, ker se, bom rekla, nikomor več ne podrejam, tega več nisem pripravljena. Pristna čutim, da sem zato, ker sem danes jaz sebi najbolj pomembna oseba v svojem življenju, vse ostalo je pa spremenljivo. Otroci se rodijo, nekaj časa jih, ne, imaš v svojem gnezdu, potem grejo. Ne. Partnerstvo tudi lahko se zgodi. Ne. Službe pridejo in grejo. Tako da tisto, kar ostane, je ta en notranji steber, ki ga čutim kot zelo trdnega, in pa moje notranje vodstvo, o katerem tudi pišem v knjigi. Ta notranji glas, ki se mi je oglašal od nekdaj, pa nisem vedela, odkot izhaja, pa vedela sem samo, da me vodi na prave poti. In to je danes moje glavno vodilo pristnosti, da torej sledim temu glasu, ki je moja notranja avtoriteta in ni več zunanjih avtoritet, bom rekla, ki bi jim

0: spoštujem zaradi znanja in izkušenj, ampak tisto, kar učijo, sprejmem v svojo, bom rekla, v sebe ali pa do sebe, samo do točke, ko mi rezonira, in tudi sledim ali pa, bom rekla, upoštevam znanja takih ljudi, ki, za katere čutim, da tudi živijo to, kar govorijo. To mi je v letih, ko sem pač šla skozi to svojo pot, postalo izjemnega pomena, zato ker naučimo se lahko marsičesa, lahko imamo veliko, ne, tako smo prej rekli, doktoratov, diplom, certifikatov, ampak če tega kot strokovnjak ne živimo v svojem vsakdanjem življenju, potem jaz mislim, da to ni modrost, ampak je samo naučeno znanje.
1: Ali se ta pot brskanja po sebi sploh kdaj konča?
0: To je odlično vprašanje. Zdaj, pač kako pogledava na to, ne? Jaz sem spoznala na neki točki, da moram se ustaviti pri brskanju po sebi, kadar to počnem s to idejo ali pa iz tega svojega omejujočega prepričanja, da še nekaj vedno ni ozdravljeno, zaceljeno, da nekaj še ne, ni v redu z mano. Ne? V to sem bila veliko let, ne, najprej, bom rekla, sem to zavestno, se spreminjala, potem pa nekako spoznala, da sem postala ujetnica tega, da skozi iščem, kaj še moram pri sebi popraviti. In jaz mislim, da je to koristen del poti, ampak sem prišla do točke, ko sem si rekla, zdaj bom pa jaz začela živeti, kot da sem ja že v redu. In je vse ozdravljeno. Zato ker če mi skozi iščemo, kaj še moramo popraviti pri sebi, potem bomo vedno kaj našli. Če pa živimo iz te energije, iz tega stališča, jaz sem že zdaj v redu. Ne, potem sem pa se torej zalotila oziroma sem začela spoznavati, da sem zelo hitro lahko, še hitreje v bistvu ujela te svoje negativne misli in si enostavno rekla, ne, to nisem jaz, ne bom razmišljala na ta način. Ne, tu se je ta en, bom rekla, čudež začel dogajati, se pravi, da ne živim več iz stališča, kaj še moram spremeniti pri sebi, ampak da živim, z mano je že danes vse v redu sem takšna, kot sem. In to mi prinaša veliko notranjega miru, veliko radosti, tudi neke nove ustvarjalnosti in potem doživljam, kot da grem od tu samo še v več tega. Se pravi, če živim iz tega stališča, sem že zdaj zadovoljna in od tu naprej sem samo še bolj zadovoljna, srečna, pomirjena, izpolnjena in na ta način živim in si želim tudi prihodnje živeti.
1: Morda nastaja kaj novega, kakšna nova knjiga?
0: Neki obrisi se kažejo, ampak kot vedno čakam, da proces dozori in potem me itak nič ne bo moglo ustaviti, da se ne bi lotla in napisala.
1: Hvala lepa, doktorica Saša Krajnc, ker ste delili svojo zgodbo z nami, predstavili torej tudi knjigo Od pridnosti k pristnosti. Vse dobro vam želim in srečno.
0: Hvala lepa. Hvala, srčna hvala tudi vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot ob torkih in sredah do 19. ure. Kdaj bi novost začela veljati, še ni znano. Naj bi pa vlada spremembo uredbe obravnavala na eni od prihodnjih sej. S podaljšanjem uradnih ur v popoldanski čas bi se delovni čas spremenil le za tiste uradnike, ki delajo na okencih, za ostale bi delovni čas ostal nespremenjen. Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala. Po besedah ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. V odzivu je sodišče opozorilo, da ameriške sankcije spodkopavajo vladavino prava. V italijanski deželi Abruči se že več dni spopadajo s številnimi požari, največji divja na gorovju Morone. Gasilcem delo otežujejo visoke